0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
0: شنونده های عزیز، حالا از قلمداده های ادیبی افغانستان رهنوردی زریوب تیلو نام حکایه رو در قرائت هنرمندی خلقی تاجیکستان بابا جان حسنف بشنوید.
3: تیلو، در اول ها نمی دانستم که کیمیاگری چیست و یک روز در این باره از پدرم پرسیدم. گفت کاکایت امکت می خواهد از میس تیلا بسازد. این کار را می گویند کیمیاگری. و خنده تمسخرآمیزی را سر داد. از آن روز به بعد کاکایم برای من مرد اسرارآمیزی شد. او مرد خاموش و کمگپی بود. وقتی می نشست لبهای باریکش روی هم فشار می آوردند، مانند دربان زموخ بد معامله. و سختی اجازه می دادند که چند کلمه از دهن کاکایم بیرون آیند. او پس از هر 6 ماه یک بار به خانه ما می آمد و هر دفعه پدرم ازش از وی می پرسید کارها چطور است؟ لبهای باریکش به سختی از هم باز می شدند و جواب می داد خوب است، خوب است. بالاخره به جای می رسد. آخرین باری که و خانه ما آمد، پدرم باز هم پرسید کارها چطور است؟ کاکایم آرام آرام گفت خوب است، خوب است. بالاخره به جای می رسد. آمدم که این کره دستپانه ها را بفروشم. پدرم پرسید کره از کیست؟ کاکایم باز هم آرام آرام جواب داد کره های خوهرم است. با پیسه ضرورت دارم. وقتی کارم نتیجه داد برایش کره تیلا می خرم. ناگهان پدرم خشمگین شد و فریاد زد تو دیوانه شده ای؟ می فهمی دیوانه شده ای؟ زندگیت رو بفایده برباد می دهی. حالا می خواهی خوهر بیچاره رو تباه کنی. درخشش چشمه های کوچکی کاکایم بیشتر شد و گفت تو چی میگویی؟ من یک روز برایش کره های تیلا میخرم. سراپایش رو با تیلا میپوشانم. بالاخره کارم نتیجه میدهد. پدرم سخن او رو برید تو احمق هستی، دیوانه شده ای. چشم های کاکایم باز هم بیشتر درخشید و لبهای باریکش تکان خوردند. چطور احمق هستم؟ چطور؟ پدرم فریاد کشید تو دیوانه هستی. کاکایم یک قهقه عصبی را سر داد من دیوانه هستم، من دیوانه هستم. باز هم قهقه خندید. دیگر چیزی نگفت و از خانه برآمد و هرگز باز نگشت. مدت ها سپری شد و دیگر کاکایم را ندیدم. فقط کسانی که از ولایت ما می آمدند خبر می دادند که او همچنان به کار کیمیاگری سرگرم است. پانزده سال گذشت و من خواستم به ولایت خودمان بروم. از دهکده و خویشاوندانمان دیدن کنم. غروب یک روز بود که به دهکده رسیدم. دهکده فقیری بود و خویشاوندان ما مردمان ناداری بودند. به مجردی رسیدن از عمه پیرم پرسیدم کاکایم کجاست؟ به گریه در آمد و گفت در خانه خودش. گفتم خانه او کجاست؟ در کنج دورافتاده حولی اتاقی خراب مانندی را نشانم داد و گفت دیگر وضعش بسیار خراب شده، اصلا دیوانه شده. با شگفتی گفتم دیوانه شده؟ همم جواب داد آه شبها آواز میخواند. پرسیدم چی آوازه؟ گفت نمیدانم، هر شب آواز نوی میخواند، اما در همه این آوازها گپ از تیلا میزند، تا صبح از تیلا گپ میزند. گفتم میروم که ببینمش. از زیر درخت های سیب و زردالو گذاشتم، دیگر هوا تاریک شده بود. نزدیک اتاق خراب بمانندی که رسیدم، زمزمه نمفهومی را شنیدم. آهسته در زدم، زمزمه خاموش شد و کسی با آواز خشین پرسید کیستی؟ گفتم کاکا من هستم. دروازه باز شد و با درون رفتم. کاکایم در حالی که چراغ کوچک را در دست داشت پشت در استاده بود. با خوشحالی گفتم مرا بیاد دارید؟ چراغ را نزدیک چهره هم آورد و لبخند لبهای باریک و به هم بستهش را باز کرد. در حالی که سرابهایم را اندازه می کرد گفت آها خوب بیاد دارم، بیاد دارم. لبهایش بازتر شد، خندید و پرسید تو برای چی اینجا آمده ای؟ گفتم برای دیدن شما. بلند بلند خندید. خنده های پیهمی او برای من تازه بود. سیمایش هم رنگی دیگری داشت. پوست بروتیش نیز تیرتر شد. پیشانی و زیر چشمهایش پر از آژن بود. مویهای سر و ریشش سفید شده بود. مویهای سرش تا شانه هایش می رسیدند. آن درخشش قدیمی همچنان در چشمهای کوچکش دیده می شد. لباسهایش چرک و پینه پینه بودند. پرسیدم کارها چطور است؟ چهره جدی به خودش گرفت و جواب داد خوب است، بالاخره به نتیجه می رسد. در صدایش دیگر آن امیدواری گذشته خونده نمی شد. به اطراف نظر انداختم. اتاق تقریبا برهنه بود و فرش نداشت، بیشتر به یک دکان آهنگری می ماند. در گوشه کوره وجود داشت که در آن آتش افروخته دیده می شد. در پهلوی کوره قهر وسیله کوبیدن انیقه که امروز تقریبا همون بلان می باشد گذاشته شده بود و در دور پیش افزارها و متلهای کوچک و بزرگ پراکنده بودند. پرسیدم کارها نتیجه داد است؟ جوابی نداد. به سویش نگریستم، دیدم به بند فلزی ساعتم خیره شده است. بدون آن که سوالی مرا جواب گوید پرسید این بند ساعت از طلا است؟ جواب دادم نه، فقط رنگش مانند طلا است. گفت رنگ زیبایی دارد، رنگ طلا زیباترین رنگ ها در دنیا است. پرسیدم شما چرا اینقدر طلا رو دوست دارید؟ قهقه بلند سر داد چی میگویی؟ تو چی میگویی؟ کسی پیدا میشود که طلا رو دوست نداشته باشد؟ طلا همه چیز است. وقتی طلا در دست باشد همه چیز در دست است. در جیبهایش به جستجو پرداخت و یک سکه طلای قدیمی رو بیرون آورد. ببین چی خوب قشنگ است و همه چیز رو در آن می توان دید. در این سکه کوچک قدرت بزرگ موجود است، قدرتی که می تواند همه چیز رو نابود کند. لخت خاموش شد، به سوی من دید و گفت می دونی می گویند در گذشته ها مرد ثروتمند در این نزدیکی ها زندگی می کرد که دختر زیبایی داشت، بسیار زیبا بود. یک روز فقیر این دختر رو دید و عاشق او شد. این مرد فقیر می دونست که دستش به دختر نمی رسد، از این رو راهش رو گرفت و رفت. سالها گم بود و وقت برگشت کیمیاگری آموخته بود. تلا می ساخت. یک روز بخت بلند رو پیش خودش خواست. بخت بلند از دزدان خطرناک منطقه بود. مرد 7 خریطه تلا به او داد و گفت من دختر این ثروتمند رو می خواهم. سردسته دزدان گفت همین این شب می آورمش. آن شب بخت بلند با 15 سوار دیگر به خانه ثروتمند حمله برد. دخترش رو بر پشت اسب نشاند، آورد پیش کیمیاگر و گفت این هم دختری که می خواستی. می بینی؟ این قدرت تلاست. قدرت تلا. تلا. تلا. و قهقهش در اتاق تاریک پیچید. هیچ چیز نمی تواند با تلا برابری کند. لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت می دانی؟ می گویند پرنده وجود دارد که همه وجودش از تلاست. حتی در رگهایش بجای خون آب تلا جاریست. تو جای این پرنده رو گفتم می توانی؟ گفتم فکر نمی کنم چون این پرنده وجود داشته باشد. گفت چرا وجود ندارد؟ من خودم شنیدم. گفتم این همه سال شما چیکار کرده اید؟ با آواز عصالود و شکسته جواب داد کشیدم تلا بسازم و قدرت به دست آرم. هر چی را که می خواهم به دست آرم. گفتم ولی این کار امکان ندارد. شما تلا ساخته نمی توانید. مثل آن که اهانت شده باشد با اعتراض فریاد کشید چرا امکان ندارد؟ چرا امکان ندارد؟ پس آشه نامی دختر چی می شود؟ بخت بلند که بسیار است همه جا را بخت بلندها پر کردند. همه چیز آماده است فقط تلا نیست. تلا. تلا. درخشش چشمهایش خیلی بیشتر شده بود. سکه تلایش رو بار دیگر بیرون آورد و در برابر چشمهای من گرفت. فقط همین کم است. همین. سرم رو تکان دادم. درست است. ناگهان انگشت های استخوانی و لرزانش بازویم را گرفت. تو گفتی که من تلا ساخته نمی توانم؟ چرا نمی توانم؟ بگو چرا؟ جواب دادم برای اینکه تبدیل کردن مس به تلا یک عملیه بسیار پیچیده و دشوار است. گفت منظورت چیست؟ گفتم شما می دانید الکترون چیست؟ گفت نه ولی با ساختن تلا چرا بیتایی دارد؟ بخت بلند فقط تلا می خواهد. تلا. تلا. تلا. گفتم به هر صورت فهمیدن این موضوع بسیار لازم است. برای اینکه تعداد الکترون های اتم های یک عنصر خصوصیت های عنصر را تعیین می کند. حالا اگر بخواهیم مس را به تلا مبدل کنیم باید تعداد الکترون مس را برابر تعداد الکترون های تلا بسازیم و این کار خیلی دشوار است. با افزارهای سادهش که اینجا و آنجا پراکنده بودند اشاره کردم. با این افزارها نمی شود تعداد الکترون های مس را تغییر داد. شاید خودش هم دریافته بود که دیگر کار از دستش پرده نیست. سرش را به زیر انداخت و به زانو در آمد و من متوجه شدم که او چی میگوید. هیچ حرفی نداشتم که برای تسلیش بگویم. فقط گفتم خوب نیست. گریه نکنید. سرش رو بلند کرد. قطره های اشکش در چشم ها و لا میانی تارهای ریشش میدرخشیدند. تقریبا عصبانی بود و فریاد زد. ولی بخت بلند از این گپ ها چیزی نمیفهمد. او منتظر است. مطمئن است که همین جا پهلوی اتاق منتظر است. برخواست سرش رو از دریچه بیرون کرد و چندین بار فریاد کشید بخت بلند بخت بلند بخت بلند بیا اینجا. کسی جواب نداد و او بجایش برگشت. باز هم سرش رو به سوی سینه‌اش خمید و در این حال آهسته آهسته زمزمه کرد. پس من نمیتوانم تیلا بسازم. آش چطور میشود؟ بخت بلند هم که منتظر است. سرش رو بلند کرد و به سوی من دید. در دیدگانش برق عجیب دیده میشد. مثل آن که در آسمان تیره چشمهایش الماسک بزند و بلند بلند گفت. با 50 سوار منتظر است. میشنوی آواز سومی اسبهایشان را میشنوی. برخواست و به دریچه نزدیک شد. همه اشان آماده هستند. بخت بلند پیش و پیششان بر اسب سفیدش سوار است. همه اشان تفنگهای 11 تیکه دارند. فقط منتظرند که من خریطه‌های طلا را نشانشان بدهم. آن وقت آنان ملک نور را میکشند و آش قهقهه بلندش در اتاق کوچک پیچید. سیمای ترسناک به خود گرفته بود. من از آن اتاق برآمدم و او فریاد زد. بر پشت اسب می آورندش. بر پشت اسب. از عمم پرسیدم که ملک نور کیست؟ جواب داد. در دهکده پهلوی ما آدمی ثروتمند بود. گفت. حالا کجاست؟ گفت. 10 سال می شود که او مرده است. پرسیدم. این آشا کیست؟ عمم جواب داد. دختری همین آدمی ثروتمند بود. حالا سالهاست که شوهر کرده و رفته است به شهر. شب زیر درخت های سیب و زردالو خوابیدم. مهتاب برآمده بود و آدم از هوای گواره شبانه دهکده خوشش می آمد. برگ های درختان در نور مهتاب بلبل می درخشیدند و از نسیم شبانه دهکده خوشش می آمد که برگ های درخت ها را تکان می داد و برگ ها آهسته آهسته شرشر صدا می کردند. در اینجا به سوی اتاق کوکایم نظر انداختم. هنوز بیدار بود و نور کمرنگ چراغ از دریچه اتاقش معلوم می شد. به خواب رفتم. شاید نیمه های شب بود که احساس کردم کسی بازویم را تکان می دهد. ترسیده برخواستم. کوکایم بالای سرم استاده بود. اندام بلند و استخوانیش در لباس سفید مانند شبه به نظر می آمد. آهسته گفت بیا با من بیا. از دنبالش به اتاقش رفتم. دیدم کتاب های کهنه و فرسوده اینجا و آنجا افتادند. کاکای مویهایش ژولیده تر شده بود و لبهای باریکش خشک به نظر می آمد. تب داشت. دستم را گرفت و پرسید. گفتی برای این که میس به طلا تبدیل شود چی چیزی باید تغییر کند؟ حرارت سوزانی را در دستهایش احساس کردم. او دوباره پرسید. نامش چی بود؟ جواب دادم. الکترون. الکترون ها باید تغییر کنند. به کتاب های کهنه اشاره کرد. اینها که در باره الکترون ها هیچ چیزی نمی گویند. گفتم. این کتاب ها بسیار کهنند. کسانی که این کتاب ها را نوشتند، خودشان از الکترون چیزی نمی فهمیدند. سخنم رو برید و فریاد زد. پس آن مرد فقیر چگونه کیمیاگری را یاد گرفت؟ از کجا یاد گرفت؟ چیزی نگفتم و خاموش ماندم. کاکایم سکه تلایش رو بیرون کشید و مدت با آن خیره خیره نگریست و سپس گفت. قدرت. سپس روی گلیم کهنه افتاد و به شدت گریستن گرفت. فردا صبح که از خواب برخواستم بدرنگ به سوی اتاق کاکایم رفتم. دروازه اتاق باز بود. داخل شدم. هنوز چراغ کوچک می سوخت. همه کتاب ها پاره پاره شده بود. قرعه انبیت شکسته بود و افزارها در هم ریخته بودند. در کوره تنها خاکستری گرم دیده می شد. کاکایم در اتاق نبود. بیرون برآمدم و دیگران رو خبر کردم. همه جا رو پالیدیم ولی از او خبری نشد. دوباره به اتاق رفتم. نزدیک چراغ کتاب کوچک باز بود. یگانه کتابی که سالم مانده بود. کتاب رو برداشتم کلمه های رو که با رنگ سیاه نوشته شده بود به سختی توانستم بخونم. اندر باب پرنده طلایی و آشیان آن دلم فشرده شد. چشم هایم رو بستم و در خیالم کاکایم رو دیدم که در سنگلاخ با سر و پای برهنه و دنبال مرغ طلایی میگردد و در این حال به فکر آش است، آشی که دیگر وجود ندارد و به بخت بلند و پنجاه سواری او می اندیشد. نزدیک دریچه سکه طلایی او افتاده بود. سکه را برداشتم و با آن خیره شدم. در خیالم آواز کاکایم را شنیدم. قدرت، قدرت، گفتم. خدای من. عمم از پشت سرم پرسید. چیست؟ گفتم. هیچ. از دریچه نسیمی وزید و پاره های کتاب های زرد رنگ را پراکنده تر ساخت.
0: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از قلمداده های ادیب افغانستان رهنوردی زریاب تیلانوم حکایه را در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان بابا جان حسنوف شنیدید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان موجی‌گل یوسوپوا. انجام گفتار ادبی شاد باشید. تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آب ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمساری ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روانبخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آب تاجیک، بمانند دل احباب تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرف گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زهی این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آب ما باشد فراوان، چو گنج اندر نهادی کوه ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامبر شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

این تمنا، این دعای آن شخصی که عاشق صوت و نواست، دلداده مطربان والا مقام، خنیاگران آزاده خیسال و فرخنده فال است. مولانا به سازهای موسیقی معنی می‌یافت، صوت خوش عشق را می‌شنید. آنقدر دلبسته این ساز بوده که در صنعت سخن هر یکی را در آوای دل خود می‌دید و احساس می‌کرد و می‌گفت: در عشق تو چون دم زدم، صد فتنه شد اندر عدم. ای مطرب شیرین قدم، میزن نوا تا صبح دم. چون دل مولانا لبریز از عشق شد، به نوا آمد، به صد و یک رنگ و آهنگ به جوش آمد و سرای تمام سازها در نوای عشق او جور شدند، اما هنگ گردیدن. در سخن سازها را به آوا آورد، مطربان را در هوای آهنگ عشق سخنگوی و سخنجو نمود. ببینید یک ساز رباب با چه مقام و با چه نوا به آهنگ مهر پیچی. حتی شاعر خود را چون رباب همیشه در جوش و خروش موسیقی دریافته. دل از هوسی تو چون رباب است، رباب. هر پاره زی سوزی تو کباب است، کباب. دلدار زی درد ما اگر خاموش است، در خاموشی دوست جواب است، جواب. روان ربابی را بگو، این آوای دلی زیبا پرست و عاشق است، عاشقی ساز دل رباب و آواز خوش است. رباب در دست ربابی قصه های عشق پرسوز و دلاویز کند. همین آوا، همین صدا، همین نوا را مولانا در هر سخن و هر شعرش با شور و شوق و گاه با یک دنیا مهر افشا کرده است. او خود موسیقی زیبا بود، در هر ساز صدای خود را پیدا کرده است. چطوری گشتم از آواز چنگی، نوایش فاش و پیدا نیست تاره. مولانا را آهنگ عشق صوت خوش آن به نوا می آورد، برقص سما می کشید. او خود در هزار ساز و هزار آهنگ زندگی داشت که آن از دل پرشورش بیرون می زد و صد لشکر دل را با خود همسان و هماهنگ می نمود. ای بانگ رباب، از تو تابه دارم، من نیز درون دل ربابه دارم. بر مگذر و ساعت در آو و بنشین، مهمان شو، گوشه خرابه دارم.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

خب خسته نباشید و اکنون چند معلومات جالب دیگر برای شما پیشنهاد می شود از رویدادهای داخلی. 12 ایون در تاجیکستان همچون روزی برگزاری چهارابینی های مختلفی مربوط به رشد سیاحی تجلیل می شود. مثلا در این روزی سال 2008 نخستین اساسیاسی سیاحی ولایت مختار کوهستان بدخشان تاسیس یافته است. سال 2017 در دوشنبه سیمپوزیومی تقویت همکاری برای نویل شدن به رشد استوار در برابر تهدیدها و چالش های موثر به قول برگزار گردید. خب اکنون میگذاریم به قسمت چند رویدادهای بسیار مهمی سطح جهانی. سال 1860 در روسیه بانک دولتی روسیه تاسیس یافته است. سال 1860 سال 1991 ساکنان لیلینگراد در رای پرسی برای برقرار کردن نومی شهر به پیتربورگ آواز دادند. سال 1664 شهر امستردام یعنی امستردام نیویورک نامیده شده است. یعنی تو سال 1664 به خاطر نیویورک همچون امستردام شناخته می شده است. سال 1668 یکی از قدیمترین دانشگاه‌های اروپا در لوند شوئیسیا تأسیس یافته است. کانال پاناما رسما کشوده شد. اولین کشتی در یعنی در августи дар моҳи августи соли 1914 ба қавле аз зери он ба қавле ё ки аз он убур кардааст ва ин воқеа соли 1920 буда. Соли 1991 Борис Елсин президент интихоб шудааст. Соли 1992 қушунҳои сарҳади Федератсияи Русия таъсис ёфтааст. Соли 1992 қушунҳои сарҳади Федератсияи Русия. Хуб, бале. Соли 1994 Борис Елсин фармонеро имзо кард ки 12 июн ҳамчун рӯзи қабули эъломияи соҳибихтиёрии давлати Русия муқаррар карда мешавад. Акнун мо болотар атрофи рӯзи ҷаҳонии мубориза бо меҳнати кӯдакон гуфтем ва як маълумоти кӯтоҳ дар даст дорем. 12 июн ҳамчун рӯзи ҷаҳонии мубориза бо меҳнати кӯдакон дониста мешавад ва ин санаро созмони байналмилалии меҳнат муқаррар кардааст ва идеяи санаи нав пас аз конфронси мубориза бо бадтарин шаклҳои меҳнати кӯдакон дар амстердам ва осло дар соли 1997 ба қавле пайдо шудааст. خب خلاصه اینها بودن چند رویدادهای بسیار مهم، معلوماتهای بسیار جالب، کوتاه اما اون چیزی که لازم بود، اون چیزی که واقعا مهم بود ما برای شما پیشنهاد کردیم و فکر میکنم که البته برای شما هم خوب دونستن این چیزا بسیار خوب است. اکنون اینجا یک سرود باید برای شما پیشنهاد شود. یک سرود باید ما برای شما پیشنهاد بکنیم و اولی ببینیم کنی چی سرود اینجا ما میتونیم برای شما پیشنهاد کنیم. خب سرود ها خیلی زیاد است اینجا، سرود ها خیلی زیاد است اما میونی این سرود ها من یک سرود نو پیشنهاد میکنم برای شما، شاید شما شنیده باشین اما از موجی رادیو ما بوری اول پیشنهاد میشود. باور دارم که بسیار جالب است. نیکلای باسکوف، نیکلای باسکوف. خوب دای پرسنکس. خوب من فکر میکنم که البته این سرود بسیار برای شما بسیار جالب است. دای پریکاسنوسیان اون دورات سرود بعد از شنیدن این برمیگردیم.

خوب ادامه دارد برنامه ما. ما اکنون میگذاریم به قسمتی خوب صفحه دیگر و این صفحه ما نام دارد سوالی روز، چون همیشگی در همین وقت و ساعت ما همین صفحه را پیشنهاد میکنیم برای شما. خوب توجه به سوال، سوال بسیار جالب است و بعدا یک چند معلومات ما در دست داریم که این خبرها رو به خالی برای شما پیشنهاد میکنیم، خبرهای بسیار مهم. اما حالا بیا توجه کنید به سوال ساعت 7 و 19 دقیقه. فکر میکنم که البته حالی همه مورا میشنود، در راه هست مردم و با سوال ما درست و دقیق پاسخ رو پیدا میکنند و برای ما خواهند گفت. تاریخ پیدایش آن به عصر 19 روز میآید. سال 1847 لوئیس هر سیتی امریکایی آن رو از پشم اختراع نموده بود و پتن کرد. در جنگ یکمی جهان از اون چی زیاد استفاده می بردن، شکل های موثر این تجهیزات یا اشیا به قول خلاص اون چیزی که ما استفاده می بریم با عینک و کلاه مجهز است. یکی از نمودهای آن PMK-4 می باشد. سخن در باره چی می رود؟ 2279594 رقم فیری ما است که البته فکر میکنم شما جواب پیدا میکنید و برای ما خواهید گفت. خب اکنون تا اون زمانی که شما فعالتر میشوید، تا اون زمانی که جواب پیدا میکنید، من چند معلومات برای شما پیشنهاد میکنم. اول اینکه امسال در تاجیکستان اولین نیروگاه بودی با اقتدار 200 کیلووات ساخته میشود. این نیروگاه در ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد می شود و در عرفه تجلیل 35مین سالگرد استقلال کشور به قول به کار انداخته می شود. شرکت پامیر انرژی اینچنین تصمیم دارد باز 7 نیروگاه نوی افتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات در خوب خلاصه بدخشان بنیاد کند. اینجا باز چی معلومات هست؟ خب یک چیز ما امروز کمکک فراموش کردیم، یعنی صرفی نظر کردیم، یاد راست میشهیم که خب امروز در فدراسیون روسیه روزی روسیه است به قوله. خب و باز چی هست اینجا؟ و رئیس شهر دوشنبه با والنتینا ایوانوا یک برقه شد باشی ارسال نموده که در اون آمده است: شما رو با مناسبت جشن دولتی فدراسیون روسیه روزی روسیه سیمونا تبریک می نمایم. تاجیکستان به رشد منبعده مناسبت های دوستانه شریک استراتژی و همکاری بین پارلمانی با فدراسیون روسیه توجه خاص می دهد، گفت است. و اطمینان دارم که مکالمه پارلمانی میان کشورمون، یعنی کشورهایمون، با منفعت مردمونی خب با هم دوستیم و پیوسته تقویت می یابد. ما با محترم والنتینا ایوانوونا سلامتی قوی، نیکو احوالی و در فعالیت پر یعنی پر مسئولی دولتیتون موفقیت ها و به خلق فدراسیون روسیه صلح و ثبات و شکوفایی آرزومندم. خب با احترام رستم امامعلی. خب خلاصه دوستان عزیز، این بود چند معلومات بسیار مهمی که ما در دست داشتیم و برای شما پیشنهاد کردیم. من یک بار دیگر سوال برای شما پیشنهاد میکنم، بعدا یک سرود میشنویم و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما رو. تاریخ پیدایش اون به عصر 19 روز میآید. سال 1847 لوئیس هاسلیتی امریکایی اون رو از پشم اختراع نموده بود و اونا برای خود پتن کرد. در جنگ یکمی جهان از همین چیز بسیار زیاد استفاده می شد. شکل های موثر این تجهیزات یا به قول اشیا با عینک و کلاه مجهز است. یکی از نمونه های آن PMK-4 می باشد. سخن درباره چی می رود؟ اینجا ما درباره چی صحبت می کنیم؟ درست می شویم که در سالهای پیش همه چیز همونی زیاد استفاده می بردیم. همین چیزا مونی زیاد استفاده می بردیم. ما شما عمر همه همین چیزا زیاد استفاده می بردن. خب خلاصه همین است سوال ما و من میتونم برای شما چند کمک دیگر بکنم. اما بسیار خوب است که بسیار خوب است که چی بگم، خودتون جواب پیدا کنین، خودتون جواب پیدا کنید، زیرا این گونه کمتر خوبتر و بهتر است. یک سرود باید بشنویم از کی؟ از کی علی من خان گفت از کی سرود میشنویم؟
як суруди бисёр ҷолиб инҷо ман омода кардам барои шумо, ки фикр мекунам барои шумоам бисёр ҷолиб аст ва шумоам ин суруда мешунавед. 22 миллион тамошобин дорад ҳамин суруд. баромад мешунавем ва бармегардем. бубинем кани чӣ гуна суруд аст, чӣ мехонад, оё ба мо шумо писанд меояд ё не. ва гуфтам, бе ман суруд ҳамин гуна ном дорад. фикр мекунам бисёр ҷолиб аст.

0: حمید هیراد.
1: خوب ادامه دارد برنامه ما. مرمت اکنون ما امکان داریم که زنگوی شنوانده را بشنویم و بسته با سوالی که برای شما در صفحه سوالی روز پیشنهاد نمودیم. 227-95-94 رقم افیری ما است و یک بار دیگر من سوال برای شما پیشنهاد میکنم. در صفحه سوالی روز هستیم ساعت 7-28 دقیقه. توجه من میتونم برای شما لیبت کمک بکنم بتر. تاریخ پیدایش اون با عصر 19 راست می آید. سال 1847 لویس امریکایی اون رو از پشم اختراع نموده بود. خوب گوش بکنین. سال 1847 لویس اون از پشم اختراع کرده بود در امریکا و اون پتن کرد. در جنگ یکم جهان از همین چیز بسیار استفاده می شد. یعنی زیاد استفاده می بردن. اما حالا شکل های موثیر یا همین تجهیزات بگوییم یا همین اشیا بگوییم یا همین چیزی که ما استفاده میبریم با عینک و کلاه مجهز است. یعنی عینک و کلاه دارد با خود. خب اکنون یکی از نمونه های اونم رو براتون گفتیم که PMK 4 است. شما بگید که سخن درباره چی میرود، ما درباره چی صحبت داریم. همین چیزا در قسم حربی نیز استفاده میکنن، در چست ها، در قسم های نظامی، در قسم های نظامی، در بقوله نمیدونم، در خب عملیات های حربی، بقوله در عملیات های، بله در عملیات های حربی اینا استفاده میکنن. دیگه از این زیاد من فکر میکنم که کمک کردن اولی نمیدونم میگفتن جواب است برای می شما خودتان باید پیدا بکنین جوابی درستم. 227-95-94 است رقم فیری ما. مرمت ما میتونیم زنگوی شما رو بشنویم، جوابی درستی شما رو بشنویم و نفره که جوابی درست برای ما پیدا میکنند ما یک سرودی در خواستش میتونیم که اینجا یک جای همه کسا بشنویم. نه و سلام علیکم، اولین زنگ است در این صفحه.
2: سلام علیکم، بخیر
1: باشد. فیضالدین هستم. خوب فیضالدین شما هستید؟ بله
2: بله.
1: خوب جواب شما چی است فیضالدین؟ به فکر شما درباره چی صحبت داریم اینجا؟
2: جواب من فکر کردم اگر من کلو عینک باشد فوتی اگر زد
1: جواب، یعنی در باره پرتیبگز از بفکر شما؟
2: بله،
1: همین
2: فکر در سریم هم.
1: خب فیضین اینجا ما میتونیم یک دو جواب دیگر هم پیشنهاد بکنیم. یکم مثلا کسکه های مخصوص نظامی هست کن کسکه، مثلا وقتی عملیات های حربی گفتیم در عملیات های ما گفتیم در عملیات های حربی استفاده می شود کسکه، اونه که در سر میمونن و بعدا به عملیات ها میروند که مثلا از سر گناه تیر و یا نمیدونم کدام یک موشک و این چیز خلاصه از کدام یک ضربه نگاه میدارد مورا. خیلی
2: ممکن کسکم باشد ولی
1: برای چی به سرتون همین چیز اومد؟ مثلا یکون معلوماتی ما من فکر میکنم که با این چیزی که شما گفتین نزدیکی ندارد، اما چرا چون این فکر کردن؟ یعنی تخمینا هم خیلی پاسخ گفتین، یعنی که مثلا نمیدونم چی را فکر کردید؟ ما گفتیم که شکلی موثیر اون PMK 4 است. خب بایی
2: کار بگیرم گفته شما هم کسکه شده اگر من هم دونم فکری ما در پروچوکاز اومده بود ما گفتم
1: با فکر من حالیش کنم. جوابتون با کسکه گفته من یواز کردین؟
2: بله.
1: خیلی هست. خب جواب نهایی شما کسکه هست به خواهل کسکه.
2: کسکه ها
1: خب یواز نمیکنی دیگه جوابتون هم
2: نه با امی کسکه با بایدون دارد شما که بایدون با موندن با کسکه را انتخاب کردم.
1: شما با کسکه را انتخاب کردین، یعنی حالی جوابتون 70-80 درصد یا 100 درصد با همی کسکه هست. ایواز نمیکنه جوابتون هم؟
2: نه که همی کسکه را ایواز قبل ایم کسکه را
1: فیضین بیاد ایواز کنین جوابتون هم. نه
2: که همی کسکه باشه کسکه
1: باشه. اکنون من با شما کمک کردم، میتوند کمک من روست باشد، میتوند کمک من مثلا روست نباشد.
2: شما کمک کرده که گوگو کمک میکنی و شنوندو رد میکنن میگن که ما کمک کردیم اینا دوست بود как чуд шавад шавад кад Наурӯз.
1: Чуд шавад шавад, не?
2: Бале.
1: Хуб, охирин имконияте ки ба шумо медиҳам, Арамат, охирин ҷавоби шумо?
2: Каска.
1: Каска, иваз намекунед ҷавобтонам?
2: Не, не.
1: Хуб, ҷавобатон нодуруст аст. Ман гуфтам ки баъзан ҳолатҳо кумак мекунам ва баъзан ҳолатҳо кӯшиш мекунам ки ҷавобатон нодуруст бошад. Саломат бошем Файзин, ташаккур барои шумо. 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо имкон дорем ки занги навбатиро бишнавем. Арамат, хуб, бубинем кани нафари баъди чи посух доранд барои мо. Салом алейкум.
0: Салом алейкум.
1: Алейкум салом. Зинда боши, номи шумо чи аст?
0: Ҳикмат ҳастам, Машҳади Шанбе.
1: Марҳамат, ҷавоби шумо.
0: Ҷавоб ман ҳамон противогази гуфтагии ҳамон бародар аст.
1: Ҳамон противогази гуфтагии ҳамон бародар аст. Иваз намекунед ҷавобтонам?
0: Не, барои ки каскаро аз пашм сохта намешуд.
1: Хуб, яке агар ҳамин садоро шумо бишнавен чӣ?
0: ҳай шунидем,
1: агар набошад, гӯё ки хато гуфтем,
0: да?
1: Нодуруст. Масалан, ман намегам, агар ҳам садоро шунидем, фаҳмед ки худатон хато аст, бе ягон масалан.
0: Ман акои барномаи шуморо бури аввал нест ки гӯш кунам, надонам ки ин чи садо аст.
1: Медонидан чи садо аст, вале.
0: Хуб,
1: шояд ҳамин на каска бошаду, на противогаз бошад, шояд чизи дигар бошад ҳамин.
0: Шояд, лекин медонед чи, акӣ ман бисёр фикр кардам то барои ҷавоб додан. Мақсад каска ки шумо мегӯед, он каскаро бо айнак
1: шояд ҳамин маска бошад. Маскаро медонед чи аст, не? Дар амалиётҳо масалан ба сар мекашанду, масалан назди даҳону биниву хулоса чашм ба қавли онҷа яъне кушодааст, аммо бо ойнаҳои махсус, бо шишаҳои махсус, бо масалан намедонам
0: мҷаҳазонад ки дар ҳолате ки ин дар ҳамин чизи мегуфтагии шумо дар давраи ҷанг ба истифода мебурданд. Дар ҷанг ҳар гуна мақсад яроқу асияву хирикатҳо истифода мебаранд ки мақсад онҳо болои он ки мисол метарканд бо аз худ ҳар намуд чи гӯям доруҳои зарарнок ягон
1: хулосаҷавобиои
0: зарарнокҳамон афсар ҷон метиҳад. масал агар аз тирам ки на афсар
1: масал аз гази карбон, аз гази карбон бояд худро ҳимоя кард ва ба андешаи шумо ин противогаз аст. иваз намекунед ҷавобам?
0: не
1: хуб, ҷавоби дуруст, бале, дуруст аст, ҷавоб противогаз аст. ман бисёр намехоҳам ки шуморо ба қавле бисёр шуморо кобам. аммо инҷо Файзиддин вақте ки занг зад, Файзиддин, дидин, ман баъзан ҳолатҳо кӯшиш мекунам ки ҷавобатон нодуруст бошад, лекин воқеан ҳам баъзан ҳолатҳо ман кӯмак мекунам ки аз ин кӯмакҳо бисёр кам шумо истифода мекунед. зинда бошед. Марҳамат, чӣ суруди шух, ҷолиб, нав мехоҳед бишнавед аз мо?
0: дуруст аст, ман пеш аз он ки як суруд вай хоҳиш кунам, дархост кунам аз бародар Файзиддин бисёр узр мехоҳам, вай фикр накунад ки ман саволи ӯро ҷавоб дам. ман ҳамин савол тайёр буду дайроб накарда ва пешдастӣ кард, пеш аз ман занг зада.
1: бале,
0: барои ҳамин узу бародар, як суруд аз Алла Пугачёва, пазари меня собой, агар имконият бошад.
1: саломат бошем. ташаккур барои шумо. ҳатман мо сурди дархости шуморо пайдо мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем. хуб, инҷо мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи саволи рӯз ва фикр мекунам ки албатта дар саҳифаи навбатӣ шумо моро интизор ҳастед ва бовар дорам ки бо мо хоҳед буд. фақат хаста набошед дӯстони азиз, хаста набошед. мо дар саҳифаи баҳси имрӯз як мавзӯи бисёр ҷолибро омода кардем ки бо шумо атрофи он суҳбат хоҳем кард баъд аз чанд лаҳза. суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. рафтем.

0: Алло.
1: Салом алейкум.
0: Хуб, радиотон баланд аст.
1: Радио дур ая.
0: О, хуб, номатон чи аст?
1: Ном ман Муродали, номи васе.
0: Салом алейкум, Муродали, бори аввал занг мезанед шумо, не?
1: Бале, бале, бале.
0: Саломат бошед Муродали, ман оне ки шумо бори аввал занг мезанед, шуморо хушомадид мегӯям. Ташаккур барои шумо.
1: Саломат бошед.
0: خب مرامد مرودالی چی کار میکنید در همین گونه خلاص شما چی کار میکنید اگر شما باشین؟
1: یه را مذابانی کروبی بگیرم گرد جاور داد میکنیم فایداد میکنیم اگه بداری نام خیلی کسی است
0: یعنی اصلا روی اصان و سودان یعنی داد زدن است مردم بدوین که آمدن مردم سلام خینه
1: خیلی ممکن یاروخ داشته باشه کار داشته باشه این خوبتر بهتره یا با پلیس با ملیسه زنگ میزنید
0: زنگ میزنید دیگه یکون ایلوش نیست مثلا از یکون اشیو از یکون اسباب مو استفاده برده نمیتونیم در ایجنه
1: خیلی زور برسن قطعی میز محکمش میسیم
0: خب بید یک کار میکنیم رو داله فرض کنید که نمی حالات با شما روی دوده استفاده است این همی چیگونه شما دعوت میکنید همسایرم همون در همون حالات بید خودتون تصور که مثلا مردم بدوین کی اومد کنی چی خیلی میسول
1: موافق با همون حالت او خیلی حالت اینطور اگران کسا چکنن
0: این همی شما را با کارت حمله میکنن مثلا این همی یک کارت در دست هست همی طرف شما دویده ای سوده هست چکر میکنین؟
1: این ولیدم دو چگر دارم چگر شب شو میکنم
0: سلام باشی تشکر برای شما مرادای سلام باشی سلام
1: باشی میبینم اگر زورم برسه آخه
0: بله بهترین است بهترین است تشکر برای شما تشکر برای شما مراد علی خب ما امکان داریم زنگ های دیگر را بشنویم مرامت 227-95-94 رقم فیری ما است و رانندوی تاکسی نفرانی که مثلا کسب و کار گوناگون دارن آموزگاران اینا ما را زنگ می زدن کم کم یا که نمی بیشتر ما را تاجران گوش میکنن نفرانی که بیشتر با پول سر و کار دارن اونا از همین گونه حالات را زیاد میترسن این همون تاجیرویی که با ما شما کم کم زنگ میزدید اوی سکک زنگ بزنید که مثلا از شما بو حالت این حالت برای شما کمتر دشوارتر و وزنیتر است فکری همسر و زن و فرزند و ماشین و خونه یک طرف فکری همون پولتون یک طرف میمونه دیگه برای در این حالت باشین چی کار میکنید شما مثلا عموما دل خونه فر اینجا ما اطرافی همه صحبت داریم بعد بیشتر همین مردم ما در زیرنوشت یا گفتن اندیشه بسیار جلیبند بسیار اندیشه های شوخوار پیشنهاد میکنند این از همون کامنت های نوارهای شبکه های اجتماعی ما مشاهده میکنیم که مثلا چیگونه اندیشه های جلیب دارن بسیار رانندوی تاکسی نه این رانندوی تاکسی شما به همین حالت هم بسیار روبرو شدید نه یک نفر مثلا در داخل نقلیات شما برای که مبلغ شند یا شما را مثلا موارد علت کوب قرار میدید یا مثلا از ماشینتون دزدی میکند یا در حالت دزدی شما اون میقپین خلاصه این همین گونه حالت هایی است که در همین حالت هاست در همین گونه حالت ها از کدام اشیا از چی باید استفاده کنیم 34-70 سلامت باشین خب مرامت 227-95-94 است رقم فیری ما وقتی میبینیم یک نفر دزدی دارد یا یک نفر دیگر موارد علت حقوق قرار میدهد یا کدام یک جنایت وزینه یک نفر صادر میکند یا با کار با ما حمله میکنند یا از ماشین شما دزدی میکنند یا خونه به خونه شما به دزدی میدرآیند همین حالت ها شما مشاهده میکنین در همین حالت ما باید چیکار کنیم از کدام اشیا از کدام اسباب ما میتوانیم در همین حالت استفاده کنیم یعنی برای برطرف کردن همین حالت شما چی توصیه میدید برای ما برای دیگران چی توصیه میدید که بسیار توصیهاتتون منفعت بخش است و از همون مسئلات شما دیگران وقتی که با همین حالات روبرو میشوند و چور میشوند از مسئلات شما استفاده کنن خب مرامت اینا تصور کنین مثال ما این همین نخست خونه شما میدروم یکی گفته نمیشه یکی نخست همو میبینم که شما در داخل ماشین هستین همو در ماشین تونک شده میکنم و از همونجا هم پلوتون حساب کرده مینشینم در ماشین همین حالت شما میبینه چی کار میکنه رانندوی تاکسی وقتی از ماشینتون مبلغ دزدیدن شما چیز دیدین یا وقتی که دیدید یک نفر کدام یک جنایتی بسیار وزین صادر کرده است شما چی کار میکنید همچون یک شهروان همچون یک نفری که مسئولیت دارین چی کار میکنید 227-95-94 است رقم فیری ما مرامت باور داریم که البته شما جوابای بسیار خوب حالی برای ما خواهین گفت ساعت 7:47 دقیقه کمتر از 12 دقیقه دیگر ما فرصت داریم که با شما صحبت بکنیم و فکر میکنم که در این صفحه اندشوی شما رو بشنویم بسیار جالب خواهد بود خوب و بسته

یکم میلجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک شهمی لجبازی کلی مهربونی گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات واسه من ستاره نه یک کهکشونی
1: خسته نباشید ایدومه دارد برنامه ما 2279594 ما در صفحه بحث امروز هستیم و موضوع رو براتون پیشنهاد کردیم ولی یک نفر زنگ زد کمال یک اندیشه بسیار جالب برای ما گفت و نمیدونم اکنون هزل کرد و اینکه راست گفت گفت که راست گفت گفت همین گونه حالا به من چند سال پیش رخ داده بود گفت به خونه دوز در اومد گفت من خواب بودم گفت همین دوست اومد گفت همین همسر من چند مرتبه گفت کمال خیلی گفت همین خونه در کسی هست خیلی گفت کسی همین یک شرق شرق خونه را بین این همین خواب ایناز بوده است دیگه از خواب نخیست از دیگه توکلش به خدا گفت همین خونه در چیزی میشه آدم میشه توکل به خدا میگه همین همسر من همین زنی من خودش دو دوز قپید است اکی چیگونه قپید است دوزدن یا کنین همه هر یک خونه به خودش کلید دارد کوزی همین کلید هست که مثلا اما دو نفر یک خونه وارد می شوند دزدی ای کمال همسرش می فهمد که خونه در دزد است می رود در از بالاشون محکم می کند در از بالاشون محکم می کند بعد خلاصه داد می زند بعد گفت که بعد من خیستم و دیگه بعضی همسایه اومدن خلاصه این همین همسرم گفت دو دوز قپید گفت من بعد از همون می ترسم گفت مثلا گفت اگر اگون گناه هم کنم اگون اشتباه هم کنم گفت مثلا خب خب میکنم یعنی که اگر عیب عیبی او هم باشد من خب میکنم مثلا گفتن نمیشه آدم مثلا برای که این گناه حالات رخ دادن ممکن است ولی به هر حال نخواست در فیر صحبت کند اما هم یک قصه بسیار جلیبه برای من نقل کرد خب موضوع ما همین بود که وقتی میبینید که یک نفر مثلا دزدی دارد یا یک نفر دیگر موارد ایلت کوب قرار میدهد یو یگون جناتی وزنی نه شما مشاهده کرده است یعنی اگر فقط جناتی وزنی صادر میکند خلاصا از این چیزو در همین حالت شما از کدام اشیا استفاده میکنید یعنی کدام اشیا را ما باید استفاده بکنیم از کدام چیزی که مثلا در خونه است یا در نزد ما است استفاده کردن ممکن است خلاصا این همین چیزو است از تیوق استفاده میکنید شما مثلا نمیدونم همون تیوخی بوبوگی است نه در هر یک خونه ولی یک تا هست از همین چیز هیچی نباشد همون تیوخی گوره است مثلا خلاصه البته در دهات ها مثلا به همین چیز بسیارتر روبرو می شوند مثلا در شهر هم هست بعضن حالات ها و چند همون حالات هایی که ما مشویده کردیم در دهات ها نه مثلا می بینن در محکم است بدتر با خونه وارد می شوند برای مثلا دزدی و برای نمیدونم غارت کردن همون خونه به هر حال ما امکان داریم که چند اندیشه های شما رو بشنویم بالای اندیشه هایی که از دیگر شنونده ها شنیدیم 2279594 در همین گونه حالت های وزنین در حالت هایی که شما در حالت های بسیار سخت و خطرناک و خفناک و خلاصه این چیزو قرار میگیرید و میبینید که جون شما و حیات شما بسیار زیر خطر است نه شما رو مثلا با کار تهدید میکنند با تبر تهدید میکنند یا مثلا نمیدونم مواردی یا دو سه نفر موارد علت کوب قرار میدهند یا عموما از این حالت ها در همین حالت ها چی کار کردن در کار هست برای محافظت خود برای امین نگاه داشتن مثلا تن و جان خود ما باید چی کار کنیم از کدام اشیا از کدام اسباب از کدام راهو باید استفاده کنیم خب 2279594 است رقم افیر ما و فکر میکنم که اینجا اندشه های دیگر خواهیم شنید اما یک معلومات دیگر اینجا من پیدا کردم ولی ببینم که این معلومات کجا شد خب ببینم که این معلومات کجا شد وابسته به بلی اینم برقه شد باشی بود اما حالا این معلومات ما با خوالی از دست دادیم این معلومات گم شد همی که پیدا کردم حتما این معلومات هم من برای شما پیشنهاد میکنم مرمت و ما امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم خب خلاصه فکر میکنم که البته اینجا شما سرکورتر هستین و از همین سبب ما میرسیم ویسویستا با قسمت انجام برنامه و برای ما شما یک روزی ببرار در آخرین روزی هفته کاری کمی و بی دستاورد، اقبال، ابرو، احترام یعنی خود مردم орзуманд ҳастам. Барои ҳамаи шумо тани сиҳат хонам, хотири ҷамъ ва худо кунад ки ҳамеша табатон болида бошад. Ба қисмати анҷоми барнома наздик шудем. То ҳафтаи нави корӣ, худо нигаҳбон. Хайр.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: یکونه چیزی که انسانها را در کناری هم نگاه می دارد، شوق و ذوقشان را برای زندگی بیشتر می کند، این تنها و تنها محبت است. درود به اون همه عزیزانی که این لحظه ها گوش به صدای ما از موج رادیوی فرهنگ دارند. ما نیز با دنیای پر از محبت خواستیم این روز زیبا را با شما عزیزان و در کناری شما آغاز نماییم و مهمتر از همه رسالت اصلی ما نیز این با شما بودن است و امیدواریم که شما نیز با ما خواهید بود.

0: خوشنودگان عزیز ادامه می دهیم 2795-94 و 2796-66 از رقم های ما در استودیو. یک نفر دیگر فکر می کنم در خط علاقه است، بیاید زنگ ایشون را قبول میکنیم.
1: السلام علیکم آقای گلباور،
0: درود به شما، روزتان بخیر باشد.
1: رحمت، روز شما هم بخیر شادی باشد. روز کارگردانم بخیر جون هستم از متاسفم.
0: تشکر. چی درخواست دارید شنونده عزیز؟
1: سلامت باشید. من یک سرود درخواست میکنم از زاکی رشیدی، یک سرود دارد ابروی کجت کجی کمال آورده، میگه در کلی سرودی نو دارد، میخوام که همین سرود پخش شود، یعنی که از زاکی رشیدی. باقی به شما برای ریکار سلامت باشید.
0: تشکر، روز شما بخیر باشد و برای زنگتون نیست تشکر. ما درخواست شما رو قبول کردیم، قید کردیم و کارگردان هم صدای شما رو شنید. فکر میکنم حلقه در جستجوی سرود شدند و این سرود رو که پیدا کردیم، حتما برای شما و برای هواداران این سراینده محبوب این سرود رو پخش میکنیم. 2795-94 2796-66 از رقم های ما در استودیو میتونید زنگ بزنید. یک نفر دیگر رو قبول میکنیم و سرودی شنونده درخواست نموده اول رو پخش میکنیم. الو
2: الو، سلام علیکم،
0: درود به شما شنونده عزیز، روزتون بخیر باشد.
2: شما بخیر باشد. یک سرود از اگر ایتون باشد ای سفر فلک محمد سفر مرادو.
0: محمد سفر مرودوف. تشکر. باقی و از کجا حرف میزنیم؟ تشکر شنونده عزیز، قبول میکنیم. محمد سفر مرودوف سراینده درخواست نمودن سرود از این سراینده محبوب و از کارگردان خواهش میکنیم بیاید اول درخواست نموده درخواست شنونده اولم رو اگر پیدا کرده باشن این سرود رو میشنویم و بعدا زنگ‌های دیگر رو قبول میکنیم. شنونده اولمون از ستوره کرامت الله سرود درخواست نمودن و در حال جستجو است به فکرم و اگر پیدا کردن حتما پخش میکنیم. تا اون لحظه اگر باشد یک زنگ دیگر قبول میکنیم، اگر نه پس بیاید سرود رو میشنویم.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: عزیز، فکر میکنم با شنیدن این سرودی شوخ و جذاب و به قول رقصی هم خیلی طبعتان بالیده شد و رقص کردید و بالیدید و خرسندی کردید. و شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه فرهنگی معرفتی و نداری نور است و قرار داریم در بخش پیشنهاد و خواسته ها نفر دیگر در خط علاقه است. میشنویم. الو،
2: سلام علیکم.
1: درود به شما، روزتان بخیر باشه. شنونده عزیز،
2: سلامت باشید. زنده باشید اپای گلبهار. سلام دیگر و اپای رانا کامران از نای فیضه بود.
1: مرحمت کامران، چه درخواست دارید؟
2: سلام، تشکر زیاد برای برنامه جالب تون. این اول یک درود خاص میکنم از صادق خالو. درود وطنداری دوراز بر مردمی بیننگ وطن حیف هستم. درود دوراز ایکو گردون، خواهش میکنیم این سودمی موندن، خوشحال
1: میشیم. تشکر برای زنگتان، ما قبول میکنیم و قید هم کردیم از کارگردان رانپا. خواهش میکنیم که در حال جستجوی این صورت باشند. نفر دیگر رو میشنویم. الو،
3: السلام علیکم. اپا جمعه پیوست کنید؟
1: روزتون بخیر باشه. شما لکه پیوست هستی شنوانده عزیز.
3: السلام علیکم.
1: علیکم سلام.
3: بنده حسنبول جورقلو، آموزگار از دهه ارومیت دهه عینی.
1: مرحبا شنونده عزیز، چی درخواست دارید؟
3: میخواستم یک سرود وطن دوستی از استاد افضلشاه شودی بهر تمام مخلصان بمونه.
1: از کی؟
3: افضلشاه شودی.
1: حتما شنونده عزیز قبول کردیم درخواست شما رو. تشکر برای زنگتون و افضلشاه قید هم کردیم و از کارگردان خواهش میکنیم که در حال جستجوی سرودهایی که شنوندای عزیزی ما زنگ میزنند و درخواست میکنند در حال قبول کردن باشند. و نفر دیگر رو دیگر در خط علاقه است میشنویم. الو،
4: الو، سلام و درود به پایان با شما گلبهار و کارگردان بهتری رنای فای خلای بختری هستم. در خط علاقه من میخواهم که یک سرود از یادی نرزاد سرود مادر باشد کارگردان پخش کند. به هشت میشهیم و شما خونه آباد تم سعد ارجمندم. باقی سلامت باشید.
1: تشکر خلای بختری. و چون زنگ زدن حداقل امکانی درود گفتن به ما ندادن. روزتان بخیر باشد و دوامی روز به شما طبیع خوش و بولیده و سیعتی روزگار رو تمانا میکنیم. خلای بختری و شنانده همیشگی برنامه های رادیو فرهنگ. سرود درخواستم بودن از سرانده محبوب زیوی دینی نورزود که ما قبول کردیم و حتما پخش میکنیم. شنوندگانی عزیز، عینی حال چون وقتمون کمتر است این بخشی برنامه رو انجام میبخشیم. سرودی درخواست نموده شنونده مون که از سراینده محبوب زاکر رشیدی درخواست نمودن، این سرود رو میشنویم و در روند بخش های دیگر سرود های درخواست نموده شما رو حتما پخش میکنیم و میگذاریم به بخش های دیگری برنامه.

خاصیت مفید خربوزه با گروه محصولات پولیزی داخل می شود و در فصل گرمو بیشتر معلوم است. استعمال این محصولات با ارگانیزم تا کدام اندازه فایده و یا ضرر دارد در این بخش برنامه آگاه می شویم. خربوزه محصولاتی خیلی فایدناک است زیرا در آن ماده‌های مهم موجودند. وای از کلسی، کالی، مگنی، بوی است اینچنین منبع ویتامین های B9، A, C و اکسلوت فولی می باشد. خربوزه نمک‌های متال های وزنین را از بدن خارج می کند. کالی که در خربوزه موجود است مشکی دل را مسحکم می کند. موی زیادتی را از بدن خارج نموده به کوهشی ورم کمک می کند. کلسی برای مستحکم کنی استخوان و دندان ها کمک می رساند و مگنی با مشکلات نیورولوژی با مثل استرس کار میکند. از حساب مقدار زیادی نخ که در خربوزه نیز موجود است غذا زودتر از روده هاضمه میگذرد نقترش و با همین سبب نجاست نرم میشود. از روی اجرای چنین وظیفه های مهم خربوزه برای رهایی از قبضیت نیز کمک میرساند. در بعضی بیماری ها با بیماران از خربوزه باید دست کشند. آن اینچنین برای آدمانی که بیماری های روده و معده панкреатит, زخم یا گستری دارند توصیه داده نمیشود زیرا آب خربوزه میتواند دیوار معده را و بیماری گرفتار کند. همچنین خربوزه برای بیماران دیابت قند منع کرده شده است. اگر خربوزه را در حال بعد خوراک‌خوری و یک جا با دیگر محصولات خوراک‌خوری در معده میماند که در آنجا روند ترشوی میتواند به ملایت

خربزه محصولاتی است که باید الوهیده از خوراک اساسی استعمال شود. آن را به غذای وزنین داخل کردن ممکن است و وقتی در معده از روده هضم قرار دارد، دیگر محصولات بدتر جویده شده به طور ضروری هضم نمی شود. از این رو خربزه را بهتر است در فاصله بین استعمال دیگر غذا خوردن لازم. همچنین توصیه داده نمی شود خربزه را با شکم خالی و پیش از خواب خورید. زیرا استعمال کربوهیدرات ها بیگاه معلوم است که باعث خورشوی زیادی انسولین و پیدایش ذخیره های چربو میگردد. خربوزه کالوریانوکی کم دارد و بسیار دخترانی نوتریسیولوژی اون را برای پاس کردن وزن توصیه میدهند. اما در برابر این دونستان مهم است که خربوزه مقدار زیادی قند دارد، بنابر این استعمال از حد زیادی اون با آدمانی که مبادله موده هایشون سست است توصیه داده نمی شود. خربوزه را اینچنین با مشروبات، عسل و محصولات شیری یک جا کردن لازم نیست. با کودکانی تا 3 ساله نیز اون توصیه داده نمی شود. خربوزه کم کالوری است که 90% از آب عبارت بوده با هیدراسیای ارگانیزم مساعدت میکند و از ویتامین S بوی است که مسونیت را مستحکم میکند و با تولید کلاگین مساعدت مینماید. کالی و مگنی دارد که برای نظارت فشار خون و دستگیری سلامتی نظام دل و رگ ها کمک میکند. با شرافت نخ خربوزه هضم را بهتر میکند، اما میتواند در آدمانی روده حساس ورم را با وجود آورد. ایندکس بلند گلیکمیکی

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بخش یک غزل.
3: در این صفحه برنامه یک غزل زیبای استاد لایق تقدیم هواداران این شاعر بزرگ. یک زمان تا داشتم دل ستانت بودم. یک زمان تا داشتم دل ستانت بودم. یک زمان تا داشتم جان فشانت بودم. تا دمی بودیم با هم جان با جان و دل با دل، هم کنار اندر جهانی بکرانت بودم. از درگی های قسمت تا بیابی رنگ خیش، با جهانی پیر پیوندی جوانت بودم. در میانی این همه دل ریزه و جان ریزه ها، یک دل و جانی تمامی آرمانت بودم. در زمانی که دلت از آرزوها مانده بود، در فضای آرزوها آشیان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: هر موفقیتی که امروز میبینید پشت خود روزهای سخت، شکست ها، نامیدی ها و تلاش های زیادی را پنهان کرده است. انسان در لحظه های آسایش نه، بلکه در میان مشکلات قوی میشود. طوفان ریشه درخت ضعیف را میکند، اما درخت قوی را باز هم مستحکم تر میسازد. زندگی نیست همین گونه است. هر مشکلی که از سر میگذرونید، اگر تسلیم نشوید، شما را قوی تر، داناتر و تجربه دارتر میگرداند. پس از دشواری ها نترسیم. هر قدمی که امروز با صبر و استواری میگذاریم، بیایید ما را به شخصیت تبدیلی هد که فردا آرزوی شدنش را داشته باشیم. رشد از منطقه آسایش آغاز نمی شود. رشد از آنجا آغاز می شود که انسان قرار می دهد با وجود ترس، خستگی و مانع ها باز هم به پیش حرکت کند.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: میکند که من تاجیکم، یعنی دو زبان میدونم. در کشایش و رهایش نام اثرش میگد که با زبانهایی که ما میدونیم مثال میارد تاجیکی و عربی، و بعدا میگد که جای دیگر میگد که پدر و مادرش اشاره میکند که اونا تاجیکن. چرا؟ چون که میگه اقوامی که اومن در کسب دانش و فضیلت قابلن، منظورشون تاجیکان است و پدر و مادری اونیز منصوب به این قومن. دیگر این که من امروز با تاجیکان، اون زمان علم در دست تاجیکان بود، لیکن چرا کمتر در مورد منصوبیت قومی بزرگانمون اون زمان سخن رفته است؟ برای اون که اسلام، همه مسلمانان خود را امت اسلام می شمردن و تفاوت قومی چندان مهم نبود. و امروز است که اقوام مجاور از طریق از خود نمودن این فرزندی برومندی ما میخوان که قوم سازی کنن، یعنی در اطراف نام این بزرگان یک افتخارات با وجود بیارن که هر کدام از نمایندگان قومشون افتخار کند که من از قوم این بزرگوارم. این یعنی این جنبه قوم سازی است. و همین در زمان جهان شوی بار دیگر ما باید ثابت کنیم، و البته ثابت کردیم و جهانیان علم جهان ثابت کرده است که شیخ الرئیس که برای اقوام مجاور قوم سازی میکند از قوم ماست. این است مهم.
1: سلام باشه
2: استاد، شما چی گفتین؟ وقتی ما اگر ما تاریخ ما ندانیم، خودمون و ملتمون را نمیشناسیم، و پیام همین جناب عالی هم و جهانی شدنی همین جایزه هم با تاریخ و شناخت و ارزش های علمی علاقه همین بار دیگر بیدار فکری و جهانش. و خلاصا هر یک نفر شخصیتی که در باره حیات و روزگار و زندگی سینا و میخواد که مثل سینا شخصی بزرگ و دانشمند شود، حتما از همون کتابی سرگذشت من که شاگرد جزجانی نوشته است، از آن علاقه چگونه در روان راه علم و دانش گرفتن، چگونه به مقصدهای عالی رسیدن، از همین زندگی نامه ابوعلی ابن سینا یک درسی نمونه عبرت و هم شخصی همچون کامل و یک شخصی با معرفت بزرگ میگردد.
1: تشکر زیاد شنوندگان عزیز، واقعا هم این تشبث نشان میدهد که تاجیکستان راه خود را در آینده بر پایه علم، دانش و معرفت میبیند. شنوندگان عزیز، در همینجا وقتی برای ما وجود داشته و پایین میرسد، با شما خیر خوش میکنیم. مسئول برنامه بودیم نوبت اکرام سید احسان صالحیف و کارگردان پرویز واحدوف. دور نروید، برنامه های دیگری رادیو فرهنگ اینو ما دارد. خانه آباد و سعادتمند باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ کوه ایمانش کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان

0: 60 ثانیه.
1: قرار است امسال در تاجیکستان اولین نیروگاه بادی با اقتداری 200 کیلووات به استفاده داده شود. این لایحه از سوی شرکت پامیر انرژی عملی شده است. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان خبر داده است. با اطلاع منبع نیروگاه در دهه تختمیش ناحیه مرغوب ولایت مختار کوهستانی بدخشان بنیاد شده، در عرفه تجلیل 35مین سالگرد استقلال کشور به کار اندوخته می‌شود. این نهاد همچنین اطلاع داده است که شرکت پامیر انرژی در دایره لایحه حکومت تاجیکستان و بانک جهانی در دهه‌های دوردست ناحیه مرغوب 22 نیروگاه افتابی با اقتدار عمومی 13 مگاوات ساخته است و قرار است باز 7 نیروگاه نوی افتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات در این منطقه بنیاد کند. تطبیق لایحه‌های مذکور قدم مهم در راه استفاده از منابع برقرارشونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه‌های کوهستانی کشور مهم ارزیابی می‌گردد. گفته است این نهاد لایحه‌ای الکتروفیکاسیای دهو تا سال 2027 به نقشه گرفته شده، ناحیه‌های دوردست مرغوب، درواز، ونج، روشان، شغنان، رشت قلعه و اشکوشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین میر سعید علی حمدانی، فرخور و شمسدین شاهینی ولایت ختلان را در بر میگیرد.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

خدای بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ. همچنین در همین ال مبسوط آمده است که به نظر امام اعظم ابو حنیفه اگر در تکبیر نماز گفته شود خدا بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ ایراد نیست. صادقی با استناد به یادداشت‌های مینووی میگوید که این المبسوط ظاهرا همان مبسوط در فروغ فقه حنفی تعلیف ابو یوسف قاضی است که زمیمه نیز از محمد ابن حسن شیبانی دارد. 14

دیوان آمدند، دیوان آمدند. ابو حنیفه دینوری نقل می کند هنگامی که سپاهیان سعد ابن عبدالوقاص به امر او از دجله گذشتند، ایرانیان فریاد زدند، دیوان آمدند، دیوان آمدند. پانزدهم، بوزا اشکنب، بزرگ اشکنب، مرد شکنبه آمست. ابن سعد می نویسد علی ابن ابو طالب که ظاهرن مرد تنومند بود، وقتی روزها به بازار کوفه می آمد، ایرانیان بازار می گفتند بوزا اشکنب امز. بلازوری قسمت اولی جمله را به صورت بزرگ اشکنب آورده است. این سخن را در شکل مرد شکنبه نیز نقل کردند. شانزدهم، از کزام ارزی. طبری در حوادث سال 639 میلادی نقل می کند هنگامی که هرمزان واری شوشتر اسیر افتاد و به حضور عمر آورده شد، عمر به مغیره ابن شعبکی کمی فارسی میدانیست گفت از هرمزان بپرس از کدام ناحیه هستی؟ مغیره به هرمزان گفت از کزام ارزیخ، یعنی از کدام سرزمینی؟ هبدهم، نه مسلمان بوبیم و نه گزید دهیم. ابوالقاسم عبدالکریم ابن محمد رافی قزوینی، وفاتش سال 1225، در کتاب التدوین فی اخبار قزوین نقل می کند که وقتی برا ابن عازیب که در سال 646 میلادی از طرف عثمان به ولایت ری گماریده شده بود، اندکی پس از این تاریخ برای فتح قزوین عازم این شهر شد و شهر را در حصار گرفت و مردم شهر پیشنهاد کرد یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند. قزوینیان گفتند نه مسلمان بوبیم نه گزید دهیم، یعنی نه مسلمان شویم و نه گزید جزیه دهیم. ظاهراً اینجا فعل بوبیم از مصدر بودن است که در اصل به معنی شدن به کار رفته. بوبیم در حقیقت مخففی بی بویم است. این جمله احتمالاً به لهجه قدیمی مردم قزوین ادا شده است. هجدهم، شبا شبا. حمید ابن زنجویه وفاتش سال 864 در کتاب اموال نقل می کند که هنگام فتح شهرهای سواد، عمر با مردم شرط کرد که آنها علاوه بر جزیه همچنین 3 روز، از روی بعضی روایت ها یک شبانه روز، سپاهیان عرب را مهمان کنند. ولی سپاهیان به موقع بدر خانه های مردم می رفتند و مردم شب آ شب آ، یعنی شب بیایید می گفتند. نوزدهم،

قاستهی ایزد بخوردی بلا شماش در مجمع الامصار میدانی با استناد به اسمعی آمده است که روز حجاج به جبله ابن سالم گفت به فلان شخص بگو اکل تمال الله بعبده و دبیده جبله به او گفت خواسته ایزد بخوردی بلاش و ماش ظاهراً این جمله مربوط به زمانی است که حجاج حکمران کوفه بود یعنی بعد از سال 697 مرگ حجاج در سال 717 میلادی اتفاق افتاده است 22 یا اهل خراسان مردمان خانه بیابان هستید برخیزید و گفته تبری مالک ابن حیسم با سپاه خراسانی خود در کنار دجله در احاطه سپاهیان شام افتاد و برای اینکه آنان را به خود آرد و به جنگ تشویق کند بانگ زد یا اهل خراسان مردمان خانه بیابان هستید برخیزید بیست و سیوم دیهید یا جوانکان تبری می گوید که 11 ماه بعد از ماجرایی که در بالا ذکر آن رفت آمیر ابن اسماعیل با لشکریان خود که همه اهل خراسان بودند آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد 746-750 را تعقیب نموده در مصر به او رسید. از بس که سپاه آمیر اندک بود و لشکر مروان بسیار جمله معروف از بکیر ابن ماخان را به یاد آورد که گفته بود دهیزد یا جوانکان و با این خطابه بانگ به لشکریان خود زد این جمله گوی آتشی بود که به جانشان افتاد حمله کردند و پیروز شدند 24 مردک لا کمالا نیست یاقوت در موجم الادبا هنگام نقل مناظره اسحاق ابن ابراهیم ابن حنزل ابن راهویه خراسانی با شافعی درباره کرایه دادن خانه های اهل مکه می گوید وقتی هنگام مناظره اسحاق کلام شافعی را نفهمید خطاب به چند تن از مروزیانی که در آنجا حضور داشتند به زبان آنان گفت مردک لا کمالا نیست یا خود در این جمله کلمه لا کمالان را به نام قریه لا کمالان که در مرو بوده مردم آن به دعوای علم ولی بی بهرگی از آن مشهور بودند علاقمند می داند صادقی صورت صحیح این جمله را در شکل مردک را کمالن یعنی کمال نیست احتمال کرده است بندیشه او این مناظره احتمالاً در جوانی شافعی وفاتش سال 214-819 در بین سالهای 170 786 تا 780-788 هجری صورت گرفته است 25 پسر زبیده طاهر ابن حسین 775-822 سروری خاندان
و بنیانگذاری یکی از نخستین دولت‌های تاجیکان دولت طاهریان پسری هارون الرشید خلیفه امین را که مادرش زبیده نام داشت کشت و امیر خراسان مأمون را به خلافت رساند. احمد ابن سلام حکایت می کند که پس از آن که طاهر بغداد را فتح کرد، امین همراه او و چند تنی دیگر از نزدیکانش در رود دجله به قایق سوار شده گریختن خواست. اما سپاهیان طاهر که اکثر فارسی زبان بودند، قایق را غرق کردند و قایق نشینان را به ساحل کشیده در خانه زندانی کردند. احمد صدای پای اسپانی را می شنود که به خانه نزدیک می شوند. این سواران دری خانه را کوفته به خانه داخل می شوند و می گویند پسری زبیده. بیست و ششم در مرگ نیز مردی وایست باید. به قبر طبری و ابن ابی تیفور امیر خراسان طاهر ابن حسین را چون مرگ فرا رسید به تاجیکی فارسی گفت در مرگ نیز مردی وایست.

0: 27 یا مرد میخور اسحاق موسیلی در یک قصیده عربیش این جمله را از اسحاق ابن ابراهیم وفاتش سال 848 که برادرزاده طاهر ابن حسین بود و مدتی 20 سال صاحبی شرطه بغداد را در اختیار داشت یاد کرده است. 28 چون بینی نامه ایزد خوش چون کلیله و دیمنه. جبریل ابن بختشو از فضل ابن سهل وزیر مأمون می پرسد چون بینی نامه ایزد؟ پاسخ می دهد خوش چون کلیله و دیمنه. بیست و نهم چاشتت رسید. روز خلیفه معتصم به آشپز خود که به احتمال قوی فارسی زبان بود گفت چاشتت رسید، یعنی هنگام خوراک چاشت نصف روزی شد. گونه تحریف شده این جمله را مشتبه مینوی از کتاب التنبیه حمزه اصفهانی پیدا کرده آن را تصحیح فرموده است. گفتن به مورید است که واژه چاشت نیز خاص فارسی خراسان و ماوراء النهر است و دلیل دیگری برخاستگاه زبان فارسی دری بودنی این مناطق است. سیوم هر که درم اندوزد جزایش دوزخ است. بنابر روایت آورده مجلسی حضرت امام صادق با گروهی از مردم خراسان که عربی نمی دانستند گفت هر که درم اندوزد جزایش دوزخ است. سی و یکم اشتربان بوستانبان. قتیبه در خراسان باغ آبادان یزید ابن محلب را اشترخانه کرد. هنگامی که مرزبان مرو از او پرسید چرا باغ آبادان یزید را اشترخانه کردی؟ جواب داد پدرم اشتربان بود و پدر یزید بوستانبان، یعنی باغبان. سی و دویوم بدبخت مار مار بیگز بیگز. کرمانی سرور قبیله های یمنی خراسان دشمنی والی خراسان نصر ابن سیار بود. نصر در سال 744 او را گرفته در قلعه زندان کرد و غلام ایرانی او را که به قول تبری بسام نام داشت به خدمت او گماشت. بسام سوراخ تنگ در دیوار قلعه یافت و به کرمانی که مردی تنومند بود پیشنهاد کرد از آنجا بگریزد. هنگامی که کرمانی با رنج بسیار به سوراخی در آمد ماری را دید و بانگ به غلام زد بدبخت مار مار. غلام نیز بانگ زد بگز بگز.
1: شما گفتوری سیوم رو از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله хониши адабӣ.

0: به کجا می روی؟ به کجا می روی این زمزمی باران را بر؟ روح خورشیدی گلهای کوهستان را بر؟ روز نگفته بلب نکت شادی دارد تو سکوت لبی گلهای خندان را بر؟ عشق شوریده جهان را به جنون گیرد سپری جان بکن نصرت جانان را بر؟ شود از یک نگاه عشق جهان پالوده در نگاهت نفس تازه نیسان را بر. عشق در من فرو پیوند خداوندی داشت باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر. نیست تو مار تو جز نام خدا در یادت بال امید کشا نزهت یزدان را بر. شیر در دل چو چراغی است که دارد روشن راه تار است تو این شمع فروزان را بر. همراه توست خداوند مگو تنهایم حسن نیکیست و دل همت و احسان را بر. با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست هر کجا رفته تو در جلد خود انسان را بر. شنیدی صدای پای باران را؟ شنیدی صدای یاد یاران را؟ شنیدی نوید نور بار نوبهار است نوای چشم ساران را؟ شنیدی صلای فتح و احیای وجود است صدای کبک خوشخان را؟ شنیدی بهار آمد بهار آمد کجایی تمنای دل و جان را؟ شنیدی صدای زندگی زندگانی است صدای طفل خندان را؟ شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد غریبی رعد غران را؟ شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز از آن نبض وجدان را؟ شنیدی کشا خود را محبت را صدا کن پیام دور کیهان را؟ شنیدی وقتم نیست عشق آمد بارها گفتم که وقتم نیست یاری من گفتا بیا گفتم که وقتم نیست یار گفتا چند گردی خانه میگردی باز کن در و درا گفتم که وقتم نیست عقل میگفتا که با راه خطا رفتی ترک این راه کن برا گفتم که وقتم نیست جرأت من گفت سوزان درد هایت را شعله زن خود را نما گفتم که وقتم نیست وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت من که از وقتم رها گفتم که وقتم نیست زیستم من کشته کشته وقت را با وقت وقت آمد چون دوا گفتم که وقتم نیست یک تبسم یک تبسم یک نگاه یک راز یک آه است یک سرشکی روی مشگان یک پریکاه است یک شراره یک نواره او زرخش تند در لب آتش خشم در جان بر سری راه است زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت یک عروس بیوفا یک یار دلخواه است یک درود یک سرود در وجود وجد یک رسن امیدواری در دل چاه است گر نکویی جوشنی راه مرادت نیست تیردانش پر همه از تیر گمراه است گر جوانمردی چراغ روی راهت نیست روز روشن تیره تر از شام بیگاه است زندگی را آنچه جان می بخشد و معنا عشق تنها عشق تنها عشق آن ماه است گر درخش حکمت و برق شجاعت نیست این جهان تاریک تر از گوری گمراه است این عشق است اگر چون گل بتابد پیش ششمت خور این عشق است تو خوبی و دل و جانت بود بیدار این عشق است همه تقدیر عالم او یا در روی دست توست جهان در روی دست طفلکی بیدار این عشق است محبت در تو نخل سیبی سر تا پا شکوفان است، بریزد واژه از لبها شکر بار، این عشق است. اگر چشمان تو چون چشم از دیدار شاداب است، بریزد قطره از چشم تو گوهر بار، این عشق است. اگر بینی نمی بینی بغیر از او، کدومش را بروی دست و چشم و تار سر بردار، این عشق است. اگر دیدی چو صدبرگ شکفت از شرم روی یار، حیا را پرده کن بر روی خود بردار، این عشق است. چراغان میزند ناگه وجودت زازرخش وصل، به ناگه از نگاه میشوی هوشیار، این عشق است. جسارت با تو، همت با تو، نیروی خدا با تو، زمین و آسمانت با تو باشد یار، این عشق است. سخت جانی سوختم لیک آتشم راهی مرا روشن نکرد، دشمنی با خود چنان کردم یگان دشمن نکرد، اون منی من با منی من، اون چنان شد من گرفت، من از اون رحمت پرستانم که رحمی من نکرد، در غریب و در فریب و در زهیب زندگی او افتادم، خیستم معنی مرا معمن نکرد، غوره غوره ریخت از من میوه های خام من، باغبانی من نآمد آهکم برتن نکرد، این منم مسلوب خود را کرده در چوب بدن، جانی من بیگانه بود جسمی مرا میهن نکرد، رحمتی بسیار رفت و تخمه چون بیگانه بود، حلبه ای که سبز کردم بوی آویشن نکرد، در سموم و زمهریر روزگاری گرم سرد، سخت جانی که من کردم یگان آهن نکرد، رشته عمرم بسا چرخید در چرخشت وقت، لیک چرخم پا به پای چرخ چرخیدن نکرد. آخیر عشق را روزی هوس در کوی شیطان کرد و کشت، بخت را آخر خصومت خانه ویران کرد و کشت، دوست چون آینه حق می گفت می گشتی ملول، دشمن آغوشت گرفت و بوسه باران کرد و کشت، هیرس گرچه تا بلندی های منصب برد، لیک از سر اون قله ها یک روز غیلان کرد و کشت، تیری نفرت چون نشد تیری محبت کار داد، خندمرگش کرد یعنی سخت خندان کرد و کشت، گلخنش را یک نسیم افروخت تا افج سما، اخگرش را اون نسیم آخر پریشان کرد و کشت، او به یک دستش گرفت از دستت آغوشت کشید، تا به دست دیگری خود تیغ پنهان کرد و کشت، کولباری عمر او پر از ندامت های عمر، خاطراتش آخر او را تیر باران کرد و کشت.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنیدید. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ. کشوری اهل کتاب و روشنایی، اخترت همپایه نجم عطارد، حامی کار ثواب و روشنایی، در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم، در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم. تاجیکستان کشوری فرهنگ وحدت، داده ایجاز بر آهنگ وحدت، در لیوایت رنگ سرخ است و سپید و سبز، خود درفشی عالمی با رنگ وحدت. در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم، در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم. در تو تاجیکیم و...

جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. به پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیش مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نه رژده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنش ساعد و ز آهن کلاه. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مرد دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشتره ها، کدام است کین را ندانم به نام. یکی گفت کین پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و بخاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخوایید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجبش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. به نزد سپهدار ترکان رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. گرفتش کمربند و افگند خار، خروشی برآمد ز ترکان بزار. گرفتند گردش دلاور سران، پیاده ببردندش آن سروران. سپهدار ترکان بشد زیر دست،
یکی باره تیستک برنشست، برآمد و راه بیابان گرفت، سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، برو بیخ ایشان زبون برکنند. ز جای اندر آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بران ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ما گرد. ز سم ستوران بران پهندش، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر بچنگ. به هر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاش دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسپ و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چکو از سواران سر انداختی. ز خون دلیران

0: کشیدن لشکر سوی دامغان و از آنجا به جیهون نهادند روی خلیده دل و با غم و گفتگوی شکست سلیح و گسست کمر نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر همه پهلوانان ایران سپاه زره باز گشتند نزدیک شاه همه هر یک از گنج گشته ستو گرفته ز ترکان گروه ها گروه به جا آمدند آن سپاه مهان شدند آفرین خان به شاه جهان و از این مرز رستم چو برگشت باز بیامد بر شاه ایران فراز نشاندش به یک دست خود نامور به دست دیگر نامور زال زر
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: کی مادر شدنی
1: یکصد و شش و پنج افم
2: این رادیوی فرهنگ
3: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ
4: گفتار ادبی را سر می کنیم حالا شنوندگان عزیز گفته های بزرگان را در باره عشق بشنوید

احترام مرد نسبت به زن و احترام بین یکدیگری آنها سنجیده می شود. بی برابری محبت حقیقی شده نمی تواند. چرنشفسکی.

0: سلام شنواندگانی عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را می شنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم. رمان رابینزون کروزو از نویسنده معروف انگلیس دانیل دیفا. اثر رابینزون کروزو یکی از معروفترین رمان های ادبیات جهان است که آن را نویسنده انگلیس دانیل دیفا سال 1719 نوشته است. این کتاب از جمله اولین رمان های واقعیت گرانه به شمار می رود و تا امروز ارزش خود را گم نکرده است. این اثر یک سرگذشت، یک تجربه روانی، اخلاقی و فلسفی درباره انسان و زنده ماندنی او می باشد. درباره مؤلف دانیل دیفا 1660 و 1731 یکی از اولین رمان نویسان انگلی است. حیات و فعالیت او در شهر لندن تولد شده است. با تجارت، سیاست و روزنامه‌نگاری مشغول بود. زندگی پرپیچ و تاب داشت، حتی به زندان افتاده است. اثرهایش بیشتر به حیات واقعی و اجتماعی بخشیده شدند. خصوصیت های ایجاد نوشتن اثرها در شکل روزنامه و خاطرات، تصویری واقعیت با تفصیلات دقیق، آمیزش سرگذشت با فلسفه. رابینزون کروزو مشهورترین اثری اوست که از سرگذشت واقعی یک بحرنورد الهام گرفته شده است. آغاز قصه، قهرمان اساسی رابینزون جوانی از آیله میانه حال است. پدرش می خواهد که او حقوق شناس شود و زندگی آرام داشته باشد. اما رابینزون آرزوی بر و سیاحت دارد. او بر ضد اراده آیلهش به کشتی می شیند. این قرار اولین سرکشانه اوست که تمام تقدیرش را تغییر می دهد. در همین جا مؤلف نشان می دهد آرزو و خواهش انسان بعضن او را برای خطرناک می برد. سفرهای اول و درسهای زندگی. در اولین سفرها رابینزون به طوفان دوچار می شود اما زنده می ماند. بعدتر او به دست رازنها می افتد و همچون غلام زندگی می کند. با حیله و جسارت فرار می کند و به برزیلیا می رسد. در آنجا صاحب زمین می شود، خواجگی تشکیل می کند، زندگی نسبتاً آرام پیدا می کند. اما آرزوی ثروت و سیاحت او را باز به بحر می برد. فاجعه اساسی غرق شدن کشتی. در یک سفر کشتی آنها به طوفان سخت دوچار می شوند. همه هلاک می شوند، تنها رابینزون زنده می ماند. او به جزیره خالی می براید. این نقطه گردشی اساسی اثر است. از زندگی اجتماعی به تنهایی مطلق. روزهای اول در جزیره رابینزون در اول ترس و ناامیدی را احساس می کند. نمی داند چگونه زنده ماند. اما تدریجا از کشتی شکسته اشیاها را می برارد، غذا و سلاح جمع می کند، پناهگاه می سازد. او به زندگی نو مطابق می شود. ساختن تمدن در جزیره. این قسم اثر خیلی مهم است. رابینزون خانه و قلعه می سازد، زمین را کشت می کند، گندم می پرورد، نان می پزد، بوزها را رام می کند، لباس می دوزد. او گویا یک جامعه خرد را تنها می سازد. مؤلف نشان می دهد انسان می تواند تمدن را از صفر بنیاد کند. تنهایی و تغییر روحی. سالها می گذرند. رابینزون تنها زندگی می کند. در این مدت بسیار فکر می کند، به گذشته اش نظر می کند، به خدا رو می آرد، کتاب مقدس می خواند. او از یک جوانی سرکش به شخصی فکر کننده و آرام تبدیل می یابد. تنهایی برای او به مکتب خودشناسی تبدیل می یابد. ایزی پا، آغاز ترس. یک روز رابینزون در ساحل ایزی پا انسان را می بیند. این حادثه او را سخت می ترساند، حس امنیتش را می شکند. او را وادار می کند که قلعه خود را مستحکم کند. او می فهمد که در جزیره آدم خوران می آیند. واخوری با جمعه فریدی. بعدتر رابینزون می بیند که آدم خوران یک اسیر را قربانی کردنی هستند. او به آن مرد کمک می کند و او را نجات می دهد. رابینزون او را جمعه فریدی نام می گذارد. آنها دوست می شوند. رابینزون با او زبان می آموزاند، با او فرهنگ و دین را می فهماند. اینجا موضوع مهم پیدا می شود. مناسبت بین فرهنگ ها و انسان ها. امیدی بازگشت. با پیدا شدن جمعه حیات رابینزون تغییر می یابد. تنهایی کم می شود. امید پیدا می شود. نقشه رهایی می سازد. آنها حتی کشتی ساختن می خواهند. اسباب های کاری می سازند. دهقانی می کنند. حیوانات را نگاه و بین می کنند. روزنامه نویسی می کنند. او تدریجاً از یک شخص شهرنشین به انسان تبدیل می‌یابد که با طبیعت هماهنگ زندگی می‌کند. یک روز کشتی انگلیسی به جزیره می‌آید. در آن شورش رخ داده است. رابینزون به کاپیتان کمک می‌کند، شورشگران را مغلوب می‌کند. به عوض این، کاپیتان او را به انگلیه می‌برد. پس از 28 سال او به وطن برمی‌گردد. خلاصه این مضمون، این اثر یک راه پره زندگی انسان را نشان می‌دهد. سرکشی و آرزو، خطا و جزا، تنهایی و مبارزه، خودشناسی و رشد، دوستی و نجات. فکری اساسی رابینزون کروزو نشان می‌دهد که انسان حتی در تنهایی می‌تواند زنده ماند. مهنت و عقل انسان را نجات می‌دهد. دشواری‌ها انسان را قوی‌تر می‌کنند. تنهایی می‌تواند انسان را به خودشناسی رساند. رابینزون جوانی است که می‌خواهد سیاحت کند. پدر و مادرش می‌خواهند که او زندگی آرام داشته باشد، اما او راهی بحر را انتخاب می‌کند. پس از سال‌های زیاد رابینزون نهایت امکانی بازگشت به وطن را پیدا میکند. تنهایی و خودشناسی تنهایی او را وادار میکند که خود را بشناسد و به حیات از نو نظر کند. دین و اعتقاد در جزیره رابینزون بیشتر به خدا را میارد و معنای زندگی را میجوید. مناسبت رابینزون و جمعه مسئله های دوستی، فرهنگ، حاکمیت و برابری را نشان میدهد. تحلیل ادبی رابینزون همچون آبرز رمز انسان است که تمدن را با خود میبرد. نماینده اروپایی عصر 18 شخصی که طبیعت را زیر نظارت میگیرد. جزیره رمز تنهایی، مکان آزمایش انسان، فضای پاک برای از نو ساختنی حیات. اهمیت اثر یکی از اولین رمان‌های ریالیستی، تأثیر کلان به ادبیات جهان، اساس بسیار فیلم‌ها و کتاب‌های دیگر. این کتاب تا امروز خوانندگان را به اندیشه وادار می‌کند. اگر انسان تنها ماند، آیا می‌تواند زنده بماند و انسان باقی ماند؟ خلاصه رابینزون میبیند که خواجگی او در برزیلیا بای شده است. او صاحب ثروت شده است، اما مهمتر از همه او تجربه بزرگ زندگی به دست آورده است. رابینزون کروزو این داستانی تنها یک شخص نیست، این داستانی تمام انسانیت است. مبارزه، امید، مهنت و خودشناسی. پیام اساسی انسان با اراده و مهنت میتواند هر گونه دشواری را پس از سر کند. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان رابینزون کروزو از نویسنده معروف انگلیس دانیل دیفا صحبت کردیم. با شما بودیم شامراد ایوبوف،
1: کارگردان موجیگل یوسوپوا،
0: روبری گروه اجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: پرچمی سفید. در دامن کوه کنار دهه ما علمچوب است، مثل همه علمچوب های کوهستان، و بسیار از مسافران و راهگذران بیگانه به محض دیدنش به گمان آنکه قبر شهید یا غریب است حتما نشسته فاتحه می خوانند. آن از چوبی بورس است که با گذشت سالها پوسیده، شکسته و موریانه ها درونش خانه کرده اند. در دامن کوه مقابل در کنار ده همسایه، دقیقا در خط مستقیم از علمچوب دهه ما، علمچوب دیگر است که از اینجا به چشم عادی دیده نمی شود. وقتی که من 2-3 کیلومتر پیاده رفته آن را دیدم، وی هم پوک و فرسوده و کرم خورده بود. سال یک بار به کوهستان می آیم و خیلی دیرتر فهمیدم که اینها علمچوب نه بلکه درفش بودند و هر دو را هم زمان یک نفر درست کرده، هر دو از مجرای دریا که از میان دهه ما و روستای همسایه می گذرد در یک فاصله قرار دارند. در خصوص چندین موضع دهه ما از قبیل چشمه شاعر، سری میشگان، کتل زایتی و بورس نوروزگه خبرنگاران و جهانگردان زیاد نوشتند، عکسهایشان را چاپ کردند، اما کم کسانی درباره این دو درفش چیزی شنیدند. مردمی هر دو ده کلانسال البته دوست ندارند در این باره صحبت بکنند. احتمالاً میخواهند هر چی زودتر از یادها فراموش بشود. اصل قضیه را خواهد فهمید به شرطی که تا پایان این حکایت مرا همراهی کنید. آخرین بار میگویم دیگر سبقگیری نمی روی. چی ضرور است که هر روز یک فرسخ راه را پیاده روی و بیایی؟ هر کاری هم کنی از من تو عالم نمی براید. 2 سال نزدی اون اولی رفتی و لااقل نتوانستی کتیبه سنگ مسجد را بخوانی. پدر در حالی که روی پوست خرس دراز کشیده شکمش را می خارید و چشمانش به سقف خانه بود، این حرفا را به پسرش می گفت. مگر طلب این فرض نیست؟ اون اولی بخیل بود، من از کجا می دانستم که علما هم بخل دارند؟ بینید شاگردی زیاد داشت ولی امروز تنهاست، به هیچ کجا نرسید چون نیتش پاک نبود. یک خودخواهی به غضب خدا گرفتار. خواستم پیش اون یکی روم، گفتید بینیش در هوا، خدا را خدای بردی می گوید. دیر فهمیدم که عالم هم متکبر می شود، ولی این استادم فرق دارد، خزینه علم نکخواه و خالص است. گفت جلال الدین که مدتی بود بدهی همسایه می رفت و در نزدی ملا شمس الدین درس می گرفت. چی فایده دیدی؟ کتاب شکمت را سر می کند؟ در همین شرایط 4 گوسفند گیری 1000 بار بهتر است. علمی وی کارگر می بود، سری کلی خودش را دوام می کرد. ببین چی حال و احوال دارد. نانی شکمش را به زور می یابد. یادت باشد ملای جماعت هیچ وقت یکش دو نمی شود. دنبالش را گیری کفنگدا می شوی و خلاص. گفت پدر که ریشش را خلال کشیده آروغ می داد. علم خودش ثروت است، با خرج کردن زیاد می شود. کی گفته استادم نادار است؟ با هرچی خدا می دهد قناعت می کند، مثل دیگران حریص نیست. اون یکی را می گفتید خاک گور سیرش نمی کند، این را نادار و بی بزاعت می گوید. گفت جلال الدین که با دستان لاغرش مقاوه چرمینی مصنوی را لمس می کرد. با اذان کمبغل کسی نماز نمی خواند، در این زمانه مالدار نباشی آدمت حساب نمی کنند. چند بار گفتم از کمانی میراسی نمان، شکار را یاد گیر که نانت می دهد. باز هم کاری خودت را می کنی. فکر کردی نمی دانم که یادت داد اسب را با یک کتابی به ارزش عوض کنی؟ لااقل ابو مسلم نامه می بود یک خیره می دیدیم. این چی است آخر؟ به این ثروت می گویند، گفت پدر، که به تخت پوست های آهو، روباه و پلنگ و خرس اشاره نموده چار زانو نشست و بر رویشان دست کشیده افسود. این هفته تاجری پوست می آید و همش را می خرد. مثنوی مولانا مگر به یک اسب نمی ارزد؟ در همین آب رفت به جز من باز که چونین کتاب دارد؟ اگر حاضر گویند در فلان جا داستانهای ابو مسلم را نقل می کنند، مثل باد می روید. مثنوی هزاران بار اولاتر از اون داستانها است. مان همین گپ ها را، کتاب داشتن از کی افتخار شده است؟ آن اسب را دادمت که روزگارت را گردانی و زن گیری، ذاتش خوب بود. انا اکنون نه به زن می رسی و نه به دولت، مثل استاد یک عمر فقیر می مانی. اگر کار نکنم که از درس دادن پشیمان شود، از پشتی پدرم نشده باشم. حالا صبر کن. پسر در پاسخی پدر چیزی نگفت، کتاب را در تاقچه گذاشت و بیرون رفت. این بار اول نبود که پدر به درس خانیش مخالفت میکرد. از بس که تأمین هیزومی خانه و نگاهبین باغ و راغ بر دوشش بود، زیاد مانع نمیشد، ولی سبب اعتراض و غضبش این بار فرق داشت. عوض کردن اسب با یک کتاب. همین دیروز وقتی با زفق و دهان کفک حکایت شکارش را نقل میکرد، هم مادر و هم او ناراحت شدند. این آهو چند وقت بود از گله قفا میماند. تعقیبش کردم، پشتی سنگ دراز کشید، دیدم سری آهو بره نمایان شد و دست و پایش را به زمین نهاد. همین که دهانش را به پستان مادر گذاشت، با یک تیر به شکم مادر آهو زدم. شیر از دهان نوزاد پاشید. این جانور هم مثل زن مشتی پر با تیر هلاک می شود. گوش کن صدایش را جانم، راحت می کند. از کبک دری خوشتر می خواند. یک آهی شود که در عجبم که داوود هم آهی دو جان را دید، ولی کجا گم شد و چی طور به دیه رسید نفهمیدم. همیشه همین کارهایش را می کند. یادتان باشد در دنیا هیچ چیز مثل گوشتی آهو با مزه نیست. من گفت نمی خورم کوه با کوه می گردم. جلال الدین می خواست ذهنش را از این منظره دور کند. به یاد استادش افتاد که امروز قصه بازرگان و توتی را شرح داد. توتیان هند به همتای اسیرشان پیام می دهند تا نمیری رها نمی شوی. توتی خود را به صورت مردگان در آورد و بازرگان به گمان این که مرده است از قفس بیرونش کرد و توتی به پرواز آمد و نجات یافت. شیرینی این قصه نقل و حرفای تندی پدر را در ذهنش کمرنگ می کرد. 3 سال بود بی وقفه دستگیری می رفت. وقتی استادش شهر را ترک می کند، هم سبق و مدرسان می گویند ملا شمس الدین علم را از بخارا با خودش برد. 2 خرجین کتاب به دهه آورد. گاه او را مشغول کار در مزرعه می یافت، گاه هنگام مطالعه. کناری خانه باغی هم داشت که بعضی وقتا آنجا مشغولی بریدن شاخ خشک یا پیوندی نهال می دیدش. هر 2 گندم های استاد را می درویدند، می کوبیدند و پس به باد دادن به آسیا برده آرد می کردند. استاد نان می پخت که این کار را اکثرا مشترک انجام می دادند. باری از نگاه شاگرد پی برد که چیزی می خواهد بگوید. گفت 20 سال در حجره طلبگی این کارها را کردم. هیچ عیب و اراده ندارد. حرفای هم دهگان را من هم می شنوم. بیزاعتشان جز این نیست. اینها فقط همین هنر را دارند. اکی بیدون را دوم می مانند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. هرگز از مت و تعریف اینها شاد مباش و از تهنهشان هم آزرده مشو. شاگر چیزهای دیگر را هم شنیده ناراحت می شد ولی به استاد نمی گفت. اما حالا صبر کن. گفتنی پدر او را نگران کرد و ابری سیاه روی دلش را فرو گرفت. باز چی کار می خواهند بکنند؟ چند وقت پیش وقتی استاد در زمینش مشغول کار بود، دو سه همدیه فرصت را غنیمت دانسته کتابهایش را دزدیدند. تنها نسخه دیوان شاعر که قرار بود او کتابت کرده به مؤلف آن میداد همراه با چند نسخه خطی دیگر میان آن کتابها جای داشت. سرمایی او را بردند. در مرگ عزیزانش اینقدر اشک نریخته بود. یکی از دزدان اقرار کرده که ورقهای کتابها را پاره پاره کرده با تفسیح شریکان از بخارا آمده بودند و بخارا می روند. گفته به دریا می اندازد. استاد بعدی برگشتن از مزرعه وقت قضیه را فهمید سه چهار روز به خود نآمد. چون جلال الدین استاد را ملول و غمگین دید تنهایش نگذاشت، می ترسید برایش ناخوشی پیش آید. همان روز استاد عقده دل پیش شاگرد وا کرد. خیریت، من ادعای امام شدن در مسجد نمی کنم، وگرنه خدا می دانست کارم به کجا می کشید. زن و فرزند هم ندارم، آنها را هم ضرر می رساندند یا شاید می کشتند. خاک مدرسه لیسیدم و آمدم که چراغ نیمه روشن دیه را فروزان دارم، ولی با اینها آبمان به یک جوی نمی رود. کاری به کارشو ندارم. دیدی که نه در مسجد موعظه می کنم نه در سور و عزایشان. حرف اینجا در دهان دوسه مالدار و زورگوی است. جلال الدین این همه را می دانست. این را هم شنیده بود که استاد زمینهایش را با بهای ارزان به همانهای فروخت و خرج تحصیل کرد که امروز چشم دیدنش ندارند. خودش را وقف علم نمود. همین نزدیکی ها در لافگه مسجد چند نفر با صدای بلند محاکمش کردند. مگر گذشتگان ما به اندازه تو سواد نداشتند؟ کی گفته است که سبگهی معید حرام است؟ پدر و بابایم که کرده بود من هم همون کار رو میکنم. اگر حق با تو باشد پس همه ما حرام خوریم. با داست بابایی امان میدرویم. خوابت را با آب گوی میگفت با غضب داوود صاحب آسیابی دهه و دوستی یحیی پدر جلال الدین که دست راستش را بالا برداشته مثل شاف الوانج میداد و هوا را میبرید. من گفتم برای عبدالولی که مادرش را از دست داده و چیزی هم ندارد تعام دادن به مردم روانه است. دین ما ریشه در عقل دارد و همین را تقاضا میکند. این بود منظور من. گفت آرامان استاد. ندارد قرض کند. من خودم قرض میدهم. حرفش را قطع کرد داوود. قرض نه، اگر دیارداری میکنید در کنارش باشید، نه اینکه او را بدبخت و بیچاره سازید. همان آش و نان را بچه هایش خورند ثواب نیست؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شنیدیم شکار را هم حرام گفته ای. یک بار سهری صالحان تشنه و گشنه که رو، اون وقت می فهمی ما چی می کشیم. مرد شکار می کند. کتاب های کهنه را ورق زدن هنر نیست، می گفت یحیی که از چشمانش آتش خشم فواره می زد. شکار برای تأمینی مخارج خود و عیالتان باشد رواست، ولی شما به اندازه کافی دارد و گاه از فرط مستی گاه برای خوشگذرانی دست به شکار میزنید. لااقل به جانورانی حامله و نوزادانشان رحم کنید. یادم هست زمانه بچگیم کپک ها گردی حفظ ده می آمدند. امروز صدای تیر به دامن کوه پناه بردند و در حال نابودی هند. بدین طریق ادامه دهید. چند سال دیگر نسل این جانوران از میان می رود. ما خودمون حلال و حرام رو می دانیم. به مسجد هیچ کس نیاز نداریم. صدا زد نظری چوبان. تو مگر جنگلبان هستی که نمی گذاری بچه های من از زمین نزدیکی ها هیزم آرند؟ جنگلی خدا هست. هر جایی که بخواهیم بوریدن می گیریم. از ریشه هم می بوریم. این جنگل تمام شدنی نیست. من بعد هر کس گپی تو را گوش کند زنش طلاق. به همه می فهمانیم. ملا ظریف امام دیه در گوشه همه این حرفا را می شنید، ولی منظره را خاموشانه تماشا داشت. ازدیهام که خود را غالب این بحث می دانیست پراکنده شد. فقط شمس الدین ماند و شاکردش که او را دلدهی می کرد. اینها هیچ کدام بیرون از دیه پا نگذاشتن. یک ورق کتاب نخوندن. چرا به گوش خر از آن می گوید؟ پیچینگ و کنایه اینها یک طرف، سکوت امام عذاب می دهد. عجب گپ هایی می زند. وی سوره ها را در دهان استاد شنید است، وگرنه قل هو الله را قل الله نمی گفت. آن روز یکی معنی آیه را پرسید، روی ترش کرد و به معنی شکار داری آیه قرآن همش تبرک خواندنت را دان گفت و از مسجد بیرونش کرد. این آدمی آبی نوه است، باد به هر سوی وزد همان طرف می رود. اگر حقیقت را نمی دانیست پروا نداشتم، ولی می داند و به طرفیش می کشدم. جلال الدین خوب در یاد دارد همین نظری چوپان زمانی که همه در ابتدای آمدن استاد از سری هوس نزدش دستگیری می رفتن، وقتی به دعای قنوت رسید دیگر نامد. سبب پرسیدن، گفت بالله عظیم یک نشکرک و نکفرک دارد، از یوغ و اسپار سختر است، این را با استاد نگفت. از شهری عظیم کوهی بلند گفتم و اینجا آمدم، روزم از این بدتر باد. کسی که حرف مولانا را گوش نکند حقش همین است. نو می فهمم چرا ده را اینقدر نکوهش کرده است، گفت استاد. بیم داشت، بیم این که مبادا مذرت به جلال الدین برسونند. و آن روز که شاگیر کتاب زیری بغل آمد، خود را به بیماری زد. نمی توانست قاطعانه بگوید شکسته می شود. می اندیشید با خود. شاگرد مدت کنار بالینش نشست و احساس کرد انگیزهی برای درس دهی در معلم نیست. ناامید و ملول به خانه برگشت. پدر با وجاهتی پر از غضب دوباره شروع کرد. دیدی که چی کارش کردیم؟ همی درها برویش بسته شد. دیگر نه در معرکه دعوتش میکنیم، نه کسی گردش میگردد. فقط تو موندی، دیگر نرف. جلال الدین بازم به احترام پدر سکوت کرد و کتاب را که امروز باز نشد روی رف نهاد. مادر میترسید دخالت کند، از جهل شوهر بیم داشت. فقط نگاه مهربانانه به سوی پسر انداخت. دفعه گذشته از پشت در صحبت‌های شوهرش را با تاجر خوقندی میشنید. فهمید که تاجر میخواد شوهرش را فریب دهد، سرفه کرد که شوهر بیرون آمد و ماجرا را برایش گفت. بعضی جایها عقل تو هم کار میدهد. حتما کدام پشتت با سواد گذشته است، وگرنه این پسر همین طور دامنی کتاب را نمیگرفت. پدر صبح زود جلال الدین را بیدار کرد و خر را پالان زد و گفت امروز باید تگا بروی و هزمها را بیاره. در برگشت خر تنبلی کرده هر زمان بابا روی راه میخوابید. دیر به خانه رسید که پرده شام دهه را پوشانده بود. آن روز نتوانست استاد را ببیند، خجیل بود. مادرش گفت پدرت هم تازه از دهی همسایه برگشت و پیش هر دو خوراک شام نهاد. مثل مور می پیچید که خبری از استاد نداشت. حال استاد خوب نبود، صبح هنوز ندمیده. کلچه را که مادر پنهانی از پدر برایش داده بود زیر بغل کرد و عازم دهی همسایه شد. استاد را کنار مزرعه یافت، کشتزار برهم ریخته، جویکا هموار و کارتاشگاه های اندازه تخمی ها بزرگتر از آن بیرون از زمین بودند. تو در زمینت عروس کاشتی، لقمه ما را حرام میکنی، گفتند و نیحال ها را با ریشه از زمین کندند. من یک نفر، آنها شش هفت نفر بودند. هیچ کس حاضر نشد سخنم را گوش کند، هرچند گفتم این نعمتی خدا است و در بخارا حتی علما آن را میخورند، کسی قبول نکرد. از همه بیشتر پدرت بیاره ها را میکند و دیگران را هم تشویق میکرد که بکنند. نزدیک بود اسبم را هم با چاک و بیلی دستشان زخمی کنند که جانور رمید و گریخت. جلال الدین به شهره مایوس استاد نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. به کلبه استاد رسیدند. از 12 نفری که پیشم درس میخواند فقط تو باقی ماندی. میدونم برای داستان نبود. از هفت خانی رستم گذشتی، ولی دیگر برینج آبردار نیست، گفت استاد که وسایلش را داخل خورجین میگذاشت. تمام روز آخرین حرفا گویی وصیتش را برای شاگرد گفت. شب شد، تنها چراغی که تا صبح فروزان بود برای همیشه خاموش گشت. جلال الدین را به آغوش کشید، سخن در میان نبود، اشک ششکتاری هر دو حرفای دلشان را بیان مینمود. فقط ستارگان تابان آسمان که مثل جواهر می درخشیدند شاهد این وداع بودند. وقتی سوار اسب شد، در حالی که رویش به طرف دیگر بود، با سختی توانست به شاگرد بگوید تنها یادگار من در این عالم تویی. شاید زمانی کسی به نزدت بیاید و خواهش درس خواندن کند دریغ مکن. برمیگردید پرسی چاگر که گریه امانش نمیداد. قطره‌ای اشک که بروی ریش سفید استاد میریختند پاسخ پرسش او بودند. شبه سوار همراه با صدای سم اسب در تاریکی گم شد. جلال الدین وقتی به خانه رسید پدرش خواب بود. معمولا پدر هر زمان که عزم شکار داشت شبش زود می خوابید. مادر از چشمان ورمیده پسر فهمید که ماجرای پیش آمده است. می دانستم یک روز این اتفاق می افتد. تو هنوز به بازی های روزگار آشنا نیستی پسرم. همین طایفه بابای رودکی را کور کردم. کتاب های پدر بزرگم گجار شدند. می کشیم بعد آه و ناله می کنیم تا دمه که نادان ها بر سری مسندند دانا خار و زار است. خودت نوشته سنگ سری مهراب را برایم خواندی. دانا به هر دیار عزیز و مکرم است، لعنت به آن دیار که نادان بود عزیز.

کورپرو به سر کشید که مادر اشکایش رو نبیند. مادر چراغ را خاموش کرد. فردا که قرار بود داوود همراه پدری جلال الدین به شکار روند، پسری آسیابان صبح زود خبر آورد که پدرش بیمار است و منتظر او نباشد. یحیی منصرف شد و به شکار نرفت. وقتی سری سفره صبحانه نشستند، زن نگاه مرموز به سویش انداخت و این یک ریگ در کفش دارد گفت. تو به همه چی شک داری؟ بیمار بود است گفت شوهر. زن خاموش شد. تاجری خوخندی آمد و پوستها را با نرخ مناسب خرید و در آمدی گب گفت داوود را در راه دیده که سوار اسب کجای می رفت. یحیی از تعجب یخ زد. نقل میکنند که جلال الدین به خیال این که استادش هنوز در دهه است مصنوی زیر بغل هر روز به دهه همسایه می آمد و برمیگشت. پدرش با همدستی نظری چوپان و چند نفر دیگر خانه سنگ دیوار و آتشدان و تنور استاد را خراب کردند. جلال الدین با زن می آمد و گرد خانه می گشت و بوی استادش را از هر سنگ و چوبی آن می شمید و آنها را چون توتیا بدیده می کشید. تاجران و بازرگانان از هر جا بدیه می آمدند و یا از راه آن می گذشتند. جلال الدین از هر کدام سراغ استاد را می گرفت، خبری نداشتند. از داوود هم خبری نبود. فقط شایعه شد روزی که همراه یحیی به شکار می رود و آهوی حامله را می بینند. داوود چوجه کبکی را دنبال می کند. چوجه به زیر شخی می رود که زیرش سنگ چیده شده بود. دست می زند که چوجه را بگیرد. صدای شر و شور می شنود. سنگ را می گیرد و پوستی را پیدا می کند که داخل آن دو عدد کتابی با خط زرعلی نوشته را می بیند. کتاب ها را می برد که در خوقند فروشد. اینها را همسرش به زنی همسایه می گوید و او به دیگران نشر می کند. یکی می گفت کتاب ها را با قیمت بالا می فروشد و چند نفر دنبالش کرده او را می کشند و جسدش را در دریا می اندازند. دیگری می گفت نه، پیش از فروختن کتاب ها به دست راه زنان عقبه می افتد و اسب و کتاب ها را چون غنیمت گرفته همان جا به قتل می رسانندش. به هر صورت فرزندانش به این طرف و آن طرف رفتند و هیچ نشان پیدا نکردند و تن به تقدیر دادند. سالها بعد مسافری از بخارا نامه می آورد، کسی را پیدا نمی کنند که آن را بخواند. نزد جلال الدین می روند، خط استاد را می شناسد، نامه را می بوید و می خواند و می گرید و گویند بعد خواندن نامه این دو درفش را نصب می کند و هر روز همچون رابی ادویه افتان و سینخیز از این درفش به آن درفش می رفت و می آمد.

ҳоло аз ин дирафшо фақат пораи чӯбе боқӣ мондааст. Боғи мулло Шамсиддинро хароб карда, дар ҷояш мактаб пӯшиданд. Дар пайи кулбаи сангдевориаш хонае сохтанд ки рӯи дараш навишта буд: «Ситоди муҳофизат аз ҳайвоноти нодир». Рӯзе ки ман онҷо қарор доштам, бар ҳасби иттифоқ ҷаласаи чанд мансабдор пиромони танзими расму оинҳо доир буд. صدای کسی را شنیدم که در آن میان به عملدارانی دیه دستور میداد به مردم سبوکی دهید نگذارید بالایشان فشار آید. مردم کارتاشکا را در خلطه ها گرفته به ماشین ها بار میکردند. تاجران نیز هزوم را با کارتاشکا ایواز می نمودند. همه این آبادی ها، مکتب، ماشین ها، درمانگاه، خانه های باشکوه از پولی همین کارتاشکا هاست. در حقیقت نان دویم ما است، می گفت کشاورزی. کیارق از پیشانی پاک میکرد و دستانش پر از گرد و خاک بودند. من سوار یکی از ماشین ها شدم و آخرین بار به درفشی سری راه دیه نگاه کردم. بادی تیرما که گاه شدید میوزید صوفی سفید را که اخیراً کسی بالای آن گذاشته بود به جنبش می آورد. یک لحظه فکر کردم درفش به سویم دست می افشاند. کوه خالی از درخت همانا مثل میخ پا بر جا بود. یک لحظه فکر کردم درفش به سویم دست می افشاند. کوه خالی از درخت همانا مثل میخ پا بر جا بود.

0: جامدان در دست شتابان قدم می زدم. برای تیستر به خانه رسیدم راه را میانبور کرده سرسری وات پختزار می رفتم. به نهال های سری جوی به زمین های بیکنار پخته به خانه های سفید شناس که یک کنیم سال باز ندیده بودم با شوق می نگرستم. صد و پنجاه قدم دورتر در سری وات مردی به دسته کلم تکیه کرده به سوی من نگرسته می استود. وقتی که به وی نزدیکتر شدم او را شناختم. این همدیهی ما شکر غلاف پدری یاقوت بود. شش سال پیش آیله های ما از مسچاخ به ینتاق کشیده آمده بودند. سلام امک.
1: این نیمت جان که و علیکم السلام. از کجا پرسیم؟
0: از دوشنبه امک. ساعت سلامت هستی؟ خانگی ها سلامت هم
1: دمجم. رحمت اما ساق سلامت. بدم گیری آمدی پسرم؟
0: امک پاچو پدر و مادر من چخیل ساق سلامت هم؟
1: همه اشان نقص. وی پدرت امروز بگاه پسرم آمدن میماند گفته بودن. خوش نیمت جان. امسال با کورس چندم گذشتیم؟
0: پنجم.
1: باز چند سال دیگر ماند؟
0: یک سال امک جان.
1: بعد معلم میشوی؟
0: نه اگرانوم. اما تو اگرانوم شدن من گپ کلان امک پاچو.
1: هیچ گپ نه پسرم. این یک سال هم شمال بر این گذشته میرود. اگر پار سال یاکوت هم به دوشنبه به خواندن میرفت الکه یک سالش میگذشت. افسوس.
0: عیبی خودتون؟ آخر چرا به خواندن نفرستادی؟
1: نعمت جان پار سال چند بار گفته بودم که رو خان. سانی یک روز آمده پدرم در وقتش نخانون گفته مرا زبان کوتاه نکن. نه در کل خاص کار میکنم. نه گفتو شش.
0: حالا یاقوت در صحرا کار میکند گویی؟
1: نعمت جان من میخواستم که اول خوانده معلومات عالی گیرد کار گریخته نمیرود. خیر به من چی؟ از آب کشیده از آفتاب برا تا آفتاب شینم کار کرده گردد.
0: شکر غلاف کلند را از یک کتف به کتف دیگر گرفت و خاموشانه براهش دوام کرد. من بسیار میخواستم که سبب بخاندن نرفتن یاقوت را دانم. شکر امک بگب در آمده گفت
1: در وقتش رحمتی پدرم نماندند که من هم قطار دیگران خانم. آخای خودمان که هیچ چیز نشدیم. اقلا دخترمان یک چیز شود گفتنی نیتمان بود و اینم نشد.
0: چی؟ دخترتان این سال هم خواندنی نمی؟
1: غایبانه می خونم می گوید.
0: خیر غایبانه خواندن هم بد نی؟
1: نعمت جان خودت یک فکر کن. آب ما با پول وی محتاج نی. فرزند دیگرها بر این رفته روزانه خواندن گیرد. یعنی نعمت جانم غایبانه هم خواندن شد.
0: وقتی که گبزنان نزد جوی پراب آمدیم شکر امک کلند را به زمین گذاشت و گفت
1: اندکتر بسر پالیس بیا نعمت جان. با دست خودت خربوزه میکنی و کشته میخوری. وای کیفش دیگر شد. یا
0: خوب شده است امک جان.

موافقی وعده پس از بخانه رفته پدر و مادر خیش تبار را دیدن به پالیز شکرغلاف آمدم. پیرمرد اکنون میخواست که مرا با خربوزه ضیافت کند، ولی این دم سرکار آمده با کار ضرور او را گرفته برد. در چایله تنها نشسته زیق شدم و از جا برخواسته سرسر جویک های پالیز خربوزه قدم زدم.

خیل حلاوت بخش. کس همیشه در دشت وسیع باشد و طلوع و غروب آفتاب را تماشا کند. خیل زیبا. گویا آفتاب پس کوه غیرده نورهای الوانی خود را به دامنش ونداشته می گیرد.

0: این کی باشد که درونی پالیز گشته است؟
1: های های پالیز را زیر نکنید.
0: دختر به من اعتباری نداده خم شده خربوزه ها را دست دست کرده می دید. از افتش پختگیش را می کفت. نهایت یک خربوزه را کند و به سویم آمدن گرفت. این دختری شکر امک یاکود بوده است که به گفم اعتباری نداد. چخیل دختری برنا شده است. یاکود این تویی؟ قریب که نشناسم،
2: لیکن من شما را از دور باشدم شناختم.
1: ببخش ندانسته تو را قریب پیش کرده بودم. از کجا آمده استاده ای؟
2: از کار. تا ترکتر را به شپنگ برده ماندم که انچه وقت گذشت.
0: تو ترکتر چی؟
2: ها؟ چی بود؟
0: نه همین طور.
2: بیایید این خربوزه را میکشیم. من بسیار تشنه ماندم.
0: تشنه مانده باشی تر بوز خور تشنگی را میشکنه.
2: ممکن گفت شما راست باشد، اما من خربوزه را نغز میبینم.
0: یاقوت با چالاکی خربوزه را بریده دو کاسه کرده یکیش را به من دراز نمود. کاسه خربوزه را نیست نکرده شیرینیش به دلم رسید و با روی مالچه دست و لبانم را پاک کردم.
2: برای چی بس کردید؟
0: جدا شیرین بوده است.
2: اخریده به ارمان میمانید. ها ها این خیل خربوزه را از هیچ گوجه یافته نمیتوانید.
0: در شهر خربوزه بسیار از هر طرف آورده میفروشند.
2: اما این خیل خربوزه شیرین را نمییابید.
0: نیابم؟ باز نزدی تو میایم. یاقوت شرمگینانه سر خم نمود. او را من یکونیم سال باز ندیده بودم. در این مدت او خیلی تغییر یافته است. شرمگین با التفات و زیبا شده است. قامتش بالا،

0: جوانزنی که در بر کرتای اطلس نماز شام داشت از نزد کیناتئاتر گذشته به طرف چپ تاب خورد. هنوز 10-15 قدم پیش نرفته جوانمردی را دید و قدم مانیش را سست کرد و از دل گذراند.
1: این چی گپ؟ چرا هر بیگاهی او اینجا

0: Рӯзи якшанбе, бегоҳӣ, Суман назди оина нишаста, мӯйҳояшро ба тартиб меовард.
1: Лабай.
2: Саломи қаймоқин.
1: Салом. Шумо кӣ?
2: Чӣ? Маро лакай намешинохтагӣ шудед?
0: дар дили Суман ким чихил шарораи хурсанди омезе пайдо шуду чашмони бодомиаш масрурона дурахшиданд.
1: Не, нашинохтам ку.
2: Охир ман ғуломи ҳалқа баргӯши шумо ҳастам.
1: Хо, нахот?
2: Суман, бо симҳои телефон бусаи маро қабул фармоед.
1: Шумо девона шудед.
2: А, деванаи шумоям.
1: Медонед девонаҳоро дар куҷо табобат мекунанд?
2: Медонам, вале ман ба табобати онҳо муҳтоҷ нестам. Табиби худро дорам. Духтуре дорам, ки дар олам надорад ҳеч кас. Шумоам. میدونید برای چی تلفن کردم؟
1: نه
2: میخواهم شما رو بینم.
1: شما بسیار چیزها رو میخواهید.
2: راست میگوید، ولی حاضر یگانه خواهش من همین که میخواهم شما رو بینم.
1: حاضر وقت ندارم.
2: بعد از نیم ساعت من با ولگر به نزد سرتراش خانه میروم. تا آن وقت هوا هم تاریک تر میشود.
1: رفته نمیتوانم.
2: سومن گپم یک تا در ساعت 9 من منتظری شما.
1: کار کنم روم یا نروم؟
0: سومن آشفته حالانه رو روی خانه قدم میزد.
1: چرا من از شوهرم پنهانی با غلام شناسایی پیدا کردم؟ همه این از چی سر شد؟ اوکای امان را بستگری گرفتن. شوهرم برای گسیل رفت، از رایان با طبع خیره برگشت. به من چیزی گفتن میخواست ولی جرأت نمیکرد. اون وقت خودم از او پرسیدم: امان، در قشلاق چی گپ؟
3: چی گپ میشد؟ او کام رو به عسکری گسیل کردیم. مادرم در حوالی کلان یکاو تنها موندند. اکنون با آن کس دشوار می شود.
1: چی؟ کوچیده بیایتون گفتن می؟
3: نه، این خیلی نگفتند و از افتش کوچیده رفتن لازم.
1: بخشلاق؟
3: ها، به نزدی مادرم.
1: کوچیدن شرط نبوده گیست. پول در کار باشد هر ماه کم کم می فرستیم.
3: گب در پول نه، نفقه می گرفتگیشون به خودشون می رسد. آخه خودت فکر کن، ما اینجا باشیم آن کس در قشلاق تنها مانند نخصمی. سین نشان هم به یک جا رسیده ماندگی.
1: آن کس رو به اینجا کوچنده بیاریم چی؟
3: من هم چند بار گفتم راضی نشدند. وقتی از قشلاق برگشتنم با رئیس کلخاز گفتگو کردم، برای هر دویمان هم کاریاف شد. کلخاز به ما بر این متخصص ها محتاج بوده است. تو در کسلخانه کلخوز دختر می شوی و من در کلخوز اگرانام.
1: من به قشلاق نمی روم.
3: برای چی؟
1: به خودت معلوم است که من در این شهر کلان شدگی در قشلاق زندگی کرده نمی توانم. پیش از تویم هم به تو در این باره گفته بودم. محض برای من شده. پدرم بعد ختم اینستیتوت را به وزارت به کار در آورده مانده.
0: پس از این گپی سومن بین زن و شوی ماجرا سر شد. امان با خواهش خود از کاری وزارت برآمد. باز چند روز در شهر مانده کوشش کرد که سومن را برفتن راضی نماید. اما کوشش های او بی نتیجه ماندند. امان مجبور شد خودش به زادگاهش برگردد. همه این واقعه ها مثل لنته ای که نا از پیش نظری سومن می گذاشتند.
1: اکنون چیکار کنم؟ به قشلاق روم؟ آخر در آنجا من زید می شوم. کینو نباشد، تیاتر نباشد. کرته های دامن کوتاه پوشی مسخره کرده خندند. نه، من به قشلاق نمی روم.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: 60 ثانیه.
2: در دوشنبه یک مرکز منطقوی ذهنی سنعی ساخته می شود. به گفته اگنتی نوویسی تاجیکستان، این انشا در دایره لایحه IT Hub دوشنبه تأسیس داده می شود و به یکی از مرکزهای کلیدی رشد تکنولوژی های رقمی در آسیای مرکزی تبدیل می یابد. مرکزی داده ها با اقتداری تا 75 مگاوات ذخیره های ضروری را برای آموزش مدل های ذهنی سنعی تامین می کند، گفته است این اگنتی. یادآور می شویم که رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، سنه 9 ایون در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت با آغاز کارهای ساختمانی مجمع IT Hub دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. مجمع IT Hub دوشنبه از مکتب IT پارک، مرکزی تجارتی تکنولوژی و اطلاعات و مرکزی منطقوی ذهنی سنعی عبارت میباشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های موثر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلندبرداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده، تشکیل محیط نو اینوواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم میآورد.
3: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. با پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیش مرد، کجا جای گیرد بروز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نرجده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنش ساعد و ز آهن کلا. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مردی دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشتره ها، کدام است کین را ندانم به نام. یکی گفت کین پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و به خاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجه بش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. به نزد سپهدار ترکان رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. گرفتش کمربند و افگند خار، خروشی برآمد ز ترکان بزار. گرفتند گردش دلاور سران، پیاده ببردندش آن سروران. سپهدار ترکان بشد زیر دست، یکی باره تیستک برنشست، برآمد و راه بیابان گرفت، سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، برو بیخ ایشان زبون برکنند. ز جای اندر آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بران ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ماه گرد. ز سم ستوران بران پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر به چنگ. بر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاشت دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسپ و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چو کوه از سواران سر انداختی. ز خون دلیران به دشت اندرون، چو دریا زمین موج زن شد ز خون. نگه کرد فرزند را زال زر، بدان نام بردار با زور و فر. ز شادی دل اندر برش برتپید، که رستم بدان سان هنرمند دید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. 1160 گرد دلیر، به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. برفتند ترکان ز پیش مغان، کشیدن لشکر سوی دامغان. و از آنجا به جیهون نهادند روی، خلیده دل و با غم و گفتگوی. شکست سلیح و گسست کمر، نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. همه پهلوانان ایران سپاه، زره باز گشتند نزدیک شاه. همه هر یک از گنج گشته ستو، گرفته ز ترکان گروه ها گروه. به جا آمدند آن سپاه مهان، شدند آفرین خان به شاه جهان. و از این مرز رستم چو برگشت باز، بیامد بر شاه ایران فراز. نشاندش به یک دست خود نامور، به دست دیگر نامور زال زر.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: پیشنهاد و خواسته ها نگارا عاشق زارم بگو از من چی میخواهی
1: سرود ترانه های دلنشین ظفر نازیم آدینه هاشم نگینا راوفوا عبدالله نظریف کرامت الله قربان اسمت الله خالف نرگس بندیشویوا خورما شیرینوا در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشوب بر مزرعه سبز قلقوی شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ
0: پیشنهاد و خواسته ها
2: عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است درود شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگ اینک روی موج است برنامه پیشنهاد و خواسته ها و این برنامه البته با خواهش زیاد شما دوستان گرامی پیشکش می شود امروز و از شما احترامانه خواهش می نمایم که در این برنامه تنها در دایره برنامه زنگ بزنید و روی موجی 106.5 FM با ما باشد با برنامه خواسته ها و ما تا اونی که این ساعت این مدت هایی که با شما هستیم روی این موج کوشش میکنیم که هر درخواست خواهشی که شما میکنید هر سرودی که شما از ما درخواست میکنید به قدر امکان برای شما پیشنهاد میکنیم و از شما خواهش کرده میشود که طوری گفتیم در بالا ذکر نمودیم در دایره همین موضوع همین برنامه به ما زنگ بزنید و باور دارم که شما نیز انتظار هستید که این برنامه این ساعت باید که پخش بشود و این ساعت من هستم با شما رانوبونو و همچنین در برنامه ما می توانیم که به شما از مسئلیت های مفید از اون خواسته هایی که شما درخواست میکنید برای شما پیشنهاد کنیم و چون شنونده ما پیش از برنامه به ما زنگ زدن خواهش کردن که در این برنامه سرود از خوب سرود از احمد بابا قلوف بحری آنها پیشنهاد کنیم و البته ما خواسته آنها رو بینوبت میگیریم و اینجا من یک سرود از احمد بابا قلوف بحری شما پیشنهاد میکنم و باور دارم که بعد از شنیدن سرود شما البته به موج دیگر نمیگذارید زیرا این برنامه ماست برای شما پیشنهاد شده است و سرودی بهترینه که البته همگان دوست میدارن و میشنوند و در اومد آمد روزهای ایدی وحدت پیشنهاد میکنیم این سرودی رسپوبلیکای من است با ما باشد دور نروید روی موجی 106.5 FM ما با شماییم

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: و شنوندگان گرامی یادرس میشویم که برنامه پیشنهاد و خواسته ها است و می توانید که با ما در تماس باشید توسط تلفن های 227-95-94 ما انتظار زنگ شما هستیم البته شما نیز می توانید از ما سرود درخواست کنید پیشنهادی برنامه های بهترین رو کنید و همزمان می توانید که به موج دیگر نگذارید چون گفتیم در این برنامه ما با شما هستیم و کوشش میکنیم که برای خوشی شما البته امروز با شما باشیم و چون در بالا من ذکر نمودم تا اونی که شنونده ما پیوست میشوند کمی معلومات در باره بیماری های موسمی به شما پیشنهاد میکنم طوری که شما میدانید پیشگیری بیماری های موسمی یعنی زکام و ظهورات شدید روهای نفس توسط تقویت مسئولیت رعایت گیگینه شخصی و مطابق سازی بدن همزمان به تغییر یابی اقلیم نیز وابستگی دارد و چون با شما گفتیم شنوندگان گرامی شما نیز می توانید که با ما در تماس باشید و اینجا شنونده ما زبونیسا با ما زنگ زدن از ما خواهش کردند که از خوب شاد روان مقدس نبی و بحری آنها یک سرود پیشنهاد کنیم و البته ما این پیشنهادی شنونده رو بین و بد می گیریم و کوشش میکنیم که اگر که شنونده ما با ما در تماس شوند هر سرودی که درخواست میکنند ما بحری شنونده گرامی دوستی عزیز پیشنهاد سازیم و گفتیم که شنونده ما زبونیسا خواستند که از ما سرود مقدس نبی و رو بحرشان پیشنهاد کنیم و ما اینجا در جستجوی سرود مقدس نبیه هستیم و بسیار میخواستم که من هم در برابر شما شنوندگان گرامی از خب این سراینده ممتاز سرود بشنوم و بهترین سرود در موج روی 106 و 5 FM فکر میکنم که این سرود شراره خاطره ها هست چون چند سراینده جوان نیز خب این سرود ها رو بازخوانی کردن و فکر میکنم که بهترینی خب سراینده که این سرود رو سرایده است خود مقدس نبیه هست و بیاید یک جا میشنویم و بازم با شما بعد از شنیدنی سرود در تماس میشویم.

0: бори дигар дуруд мегӯем ба ҳамаи онҳое ки рӯи мавҷи мо ҳастанд, рӯи мавҷи радиои фарҳанг моро мешунаванд. Албатта барномаи дар пешниҳод ва дархостҳо аст. Мо албатта дар рафти суруд бо чанд шунаванда дар тамос шудем ва аз мо пешниҳодҳо кардан, мо албатта пешниҳодҳои шуморо байнобат мегирем ва суруд низ дархост кардан. Ва имҷо як нафар шунавандаи мо аст, биёед бо ҳам бишнавем. خوب سلام علیکم شنونده گرامی.
1: سلام علیکم اپا.
0: و علیکم، کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: من از شهر بختر تشریف میتیم شما را اپا موسرودی اپا مقدس نبی و رشیدیم راحت کردیم رفیق وقتی در یک جون نشسته.
0: سلامت باشید.
1: اگر امکان باشد اپا جون با ما سرودی استاد ظفر نوزیم یک سرودی خیلی زیبا سرودن گلدسته.
0: خوب شد سلامت باشید شنونده گرامی. مظفر، البته که ما سوری درخواست نموده شما رو پیشنهاد شما میکنیم و از شنوندگان دیگر خواهش میکنیم که البته با ما باشند، ما رو شنوید، ما با شما هستیم، زیرا این برنامه محض برای شما تهیه و پیشنهاد میشود. خوب شنونده دیگر است. سلام علیکم.
2: سلام علیکم
0: میشنویم شما رو شنونده گرامی.
2: روز بخیر باشد اپای رانو بانو.
0: سلامت باشد، خوب شهر نوزه بانو هستید.
2: خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو حاضرشون دستم.
0: سلامت باشد، منیز خیلی خورسند هستم که امروز با شما هستم، زیرا خب این کسب من از روزنامه نگاری و من به حد کسب خود را دوست میدارم و خیلی شده بود که من روی موج نبرامده بودم و از شما نیز احترامانه خواهش میکنم که در دایره برنامه موضوع با ما در صحبت باشید و میشنویم شما رو.
2: بله، تشکر زیاد. هر هفته همین برنامه شو و پیشنیاد و خواسته ها خیلی با شما.
0: البته سلامت باشید.
2: بعد یک سرو درخواست میکنم از فریدین خورشید، سرودی گلی ریحان بیا. یک سرو دارد باشد همین سرو پخش شود، خیلی خوشحال میشدم.
0: سلامت باشید و شما نیز دور نروید، با برنامه ما باشید. البته که سرودی درخواست نموده شما رو پیشنهاد میکنیم. پیش از اونی که شنونده دیگر رو پیوست کنیم، بیاید یک سرود میشنویم از خوب شادروان ظفر نوزیم و بعدن میگذاریم با زنگوی تلفنی دیگری شما. و اینجا من میخواستم که یک سرود با نامی نرو نرو که در سالهای جوانی خوب استاد ظفر نوزیم و شادروان سرایدن این سرود رو انم این سرود رو پیشنهاد کنم و سرودی گلدسته رو البته در دوامی روز شنونده گرامی مظفر شما میتوانید که بشنوید روی موج 106.5 FM.

0: 106.5 FM. این رادیوی فرهنگ.
1: خوب شنونده گرامی، بله این رادیوی فرهنگ است و شما هستید با ما روی موجی 106.5 FM. و سرودی فریدون خورشید در نوبت است و بیاید اینجا شنونده دیگر رو با هم شنویم. خب سلام علیکم.
2: سلام علیکم. من از شهر گلستان قیرخون.
1: خیلی خوب شنونده.
2: از شما خواهش می‌کنم از اجرای زرینه هاشمی
1: خوب
2: یکون سرود میمونده.
1: البته پیشنهاد شما رو ما قبول میکنیم. بعد جان و دل شنونده گرامی دور نروید و از زرینه هاشمی و ما برای شما البته که سرود پیشنهاد میکنیم و اینک شنونده دیگر است با هم میشنویم. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: و علیکم، کی هستید؟
3: شنونده دائمی رادیو فرهنگ، خصوصا بخش خواسته ها بابای نورعلی هستم.
1: خیلی خوب بابای نورعلی، میشنویم شما رو.
3: من از آن خرسندم که شنوندگان ما ماهیت این رو فهمیدند.
1: سلامت باشید.
3: مقصد ما و رهبران شما همین بود که این سروده های حافظه پیشترین رو باز
1: برگردیم، یعنی
3: برگردونیم
1: با هم پیشنویم. بله،
3: از آن رحمت به شما.
1: سلامت باشید.
3: من خواستم از لطافت دولت و یک سرود شنوم، باقی به شما به سلامتی به کارهای شما برار خواهنم.
1: خیلی خوب شنونده گرامی، البته ما نیز به شما سلامتی و برای کار خواهان هستیم و اینجا بیایید. خوب سرودای درخواست نموده ما زیاد نشود، ما یک سرود دیگر رو با هم بشنویم، بعدا بازم میگذاریم به خوب زنگوی تلفنی، زیرا سرود اگر بسیار شود در رفتی برنامه ها خوب پخش میکنیم و سرودایی که این لحظه پیشنهاد میکند البته شنوندگانی ما که انتظار شنیدن هستند، ما خوب خودی همین لحظه میخواهیم که بهر شما پیشنهاد کنیم و اینک بیاید یک سرود از فریدون خورشید با هم میشنویم و بعد از آن در نوبت سرودی زرینه هاشمی.

0: خوب شنونده گرامی، سرودی گلنوزه بود در اجرای فریدون خورشید، البته که بهر شما پخش نمودیم و از شما خوش میکنیم که البته در برنامه بیشتر سرودهایی که در سالهای پیشین هستند از ما خواهش کنید، زیرا سرودهایی که در این موسم ها در این سال ها سروده شدن البته همه روزه بهر شما پیشنهاد می شود. اینجا یک شنونده دیگر است، با هم می شنویم. سلام علیکم، مرحمت، می شنویم شما رو شنونده گرامی.
1: سلام علیکم، روز بخیر آقا جان.
0: روزی شما نیز بخیر باشد. کی هستید؟
1: ما خوده که ای شهر کلا باشم، درخواست شما با ما که
0: سلامت باشید.
1: شما همه یک تا درخواست ما را اگر خواهد
0: چی خواهش دارید؟
1: همه درخواست ما که از دولت ما خول یک تا سردی فلکیش یک تا ما در میتونیم.
0: البته شنونده گرامی، شما کی هستید با ما در تماس؟ خب زنده باشه شنونده گرامی، و چون من پای بردم شنونده ما نمیخواهند که اسمشون رو در افیر البته بگوین، و زنده باشید با ما باشید. البته که سرود از شودروان دولتمند خلف برای شما حتما پیشنهاد کرده میشود با برنامه ما باشید، و اینجور شنونده دیگر است با ما در رابطه، بید با هم بشنویم. سلام علیکم.
2: وعلیکم سلام، بنده احسنبول جوراخلو سو درخواست میکنیم از جوربیگ مرادوف.
0: سلامت باشید شنونده گرامی، البته سرودی که از جوربیگ مرادوف پیش درخواست کردید بهر شما البته پیشنهاد میکنیم، و چون زنگ های تلفنی زیاد شدن بیاد اینجا سرود که در نوبت است از زرینه هاشم و با هم بشنویم سرود با نام از من مرو. بعدن باز اگر که وقت امکان داد باز با شما در رابطه میشویم.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزت؟ چیست سازت؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардонӣ.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
3: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 15-умро мешунавед.
1: савдогарон пароканда шуда ба суроғи шиносон ва хишовандони худ ба ҳар тарафи шаҳр рафтанд ва аспанзодро дар сарой монданд, ки аз молу коло ва улавҳояшон хабардор шуда истад ва ваъда доданд, ки ӯ пагоҳон ба тамошои шаҳр меравад. аспанзод танҳо монда қарор дод, ки вақти худро ба мактубнависӣ сарф намояд. аз хурҷуни худ як парча чарми тунуки маҷақшуда, як шишаранги сиёҳ ва найқаламро бароварда ба хатнависӣ тайёр шуд. як қадар онсултар як мусофири ҷандапӯши лоғари чеҳрааш аз гармии офтоб ва боди биёбон сӯхтае нишаста, дар рӯшноии чироғи сиёҳ ба хондани як коғази попирос машғул буд. аспанзод ҳам барои хатнавиштан омада дар назди вай нишаст. марди мусофир бо назари пуриллтифоте ба аспанзод нигоҳ кард. либоси фақирона ва чороғҳои муқаррарӣ аз оилаи камбағал будани ӯро нишон медоданд. бо ин авҳол ба хатнависӣ машғул шудани аспанзод диққати марди мусофирро ба худ ҷалб намуд. кима ту хату савод омӯхтааст? пурсид он мард аз аспанзод. магар ту аз хонаводаи одами ба давлат ҳастӣ? не, оилаи ман ҳеҷ давлате надорад, ҷавоб дод аспанзод ва илова кард. падарам як пиллакаши камбағал аст. ба ман хатнависиро муншии машҳур Моҳӯй ёд додааст. ӯ аз рӯи некӣ ва меҳрубонӣ беомӯз ба ман дарс дода хату саводамро баровард. ситораи бахти ту бедор будааст, писарам, гуфт марди мусофир. Моҳӯй хеле марди донишмандест. ман худ ӯро ҳаргиз надидаам, аммо таълифоташро хонда ӯро хеле ҳурмат мекунам. ӯ бисёр китобҳоро ба қалами худ дастнавис кардааст. яке аз китобҳои таълиф кардаи ӯро ҳам хондаам. дар ин китоб афсона ва ривоятҳои қадимаи суғдӣ ҷамъ карда шудаанд. хеле китоби ғалатӣ аст. барои ҷамъ кардани ин суханони ибратомез ва пурҳикмати пешгузаштагон ӯ бисёр меҳнат сарф кардааст. ту ин китобро дидӣ? аспанзод дар хиҷолат монд. ӯ ин китоби устози худро надида буд. афсус ки ин гуна китобҳои камёб аз миён мераванд, гуфт марди мусофир. арабҳо тамоми китобҳои моро месӯзонанд. Моҳӯи бечора дар ин китоби худ бисёр фикрҳои олӣ ва қиматнокро қайд кардааст. аспанзод ба ҳайронӣ ғарқ шуда ба гуфтаҳои мусофири номаълум гӯш медод. ӯ одами хеле донишманд ва фозил будани устози худро медонист, аммо китобҳоро рӯнавис кардан ва аз китоб таълиф намудани Моҳӯй бехабар буд. чӣ қадар одами хоксор аст, ки то ба ҳол ақаллан ба ин хизматҳои илмии худ як ишора ҳам накардааст. вале аз фикрҳо берун омада, арабҳо ба чӣ сабаб китобҳои суғдиро нобуд мекунанд? пурсид аспанзод. аз китоб ба кас чӣ зарари шуда метавонад? ту писарам ҷавон ҳастӣ, чӣ қадар корҳои номақбул ва нораво карда истодани арабҳоро ҳанӯз дуруст сарфаҳм намеравӣ. кӯшиши онҳо бар ин аст, ки мо забони аҷдодони худро фаромӯш намоем. онҳо хаёл мекунанд, ки мо дар баробари забони худ расму одатҳои худамонро низ тамоман фаромӯш карда, пурра ба ҳокимияти онҳо таслим ва тобеъ шавем. аммо ин фикри онҳо хатост. суғдиёни ҳақиқӣ забони худро фаромӯш намекунанд ва аз эътиқодоти деринаи худ даст намебардоранд ва ҳатто дар зери тозиёнаҳои душман низ ба дину оини худ собит ва пойдор хоҳанд монд. ман хабар дорам, касоне ҳастанд, ки ба наслҳои оянда нигоҳ доштани китобҳои моро ба худ мақсад қарор додаанд. баъзеҳо шеър ва сурудҳои суғдиро навишта нигоҳ медоранд. آنها واقعنامه های قیمتبه های سغده را در جای های برای دشمن دست نارس پنهان می کنند که از گلخن های دشمن نجات یابند. چخل گلخن ها متحیر شد از پنزاد. تو نمی دانی بسرم، خدایان تا به حال پنج را از تعرض عرب ها محفوظ نگاه داشتند، اما در مملکت های ما آتشکده های سغده را سوزانده خاکسترش را به باد دادند و در میدان ها کتاب ها و دستنویس های سغده را خیرمن کرده آتش می زنند. از کتاب ها گلخن ها افروختند. شاهد و تماشابین چونین یک منظره شدن را من به تو هرگز آرزو نمی کنم. با دیدن این منظره دیدی کس از شدت غم به درجه کفیدن می رسد. من این لباس را برای همین پوشیدم که خود را ترک دنیایی نشان داده از نظر عرب ها پنهان باشم. خود را در همه جا مسلمان به قلم داده سر تا سر مملکت صبح می گردم و چقدر ناروا و ناسزا بودن از دین اجداد خود برگشتن و ترک نمودن زبان مادری خود را به هموطنان خود فهمانده می دهم. اکنون هم به این مشغولم. این مرگ حالا از این کسب عالی جنابانه خود دست کشیده است، یکی از مهمترین و قیمت بهاترین دستنویس های خود را به من داده است که حالا به خواندن آن مشغول هستم. در اینجا بسیار سخن ها از کتاب مقدس زردشتیان روایت کرده می شود که برای ما خیلی عزیز و گرانبهاست. مرد مسافر خیلی با حرارت و از روی اعتقاد سخت گپ می زد و اسپانزاد می فهمید که این آدم به خلق خود خیلی صداقتناک و وفادار می باشد. خود او هم در راه حق و عدالت یگان خدمت و فداکاری کردن را می خواست. نهایت او این فکر خود را با مرد سیاه بیان کرد. با تو چی گویم پسرم؟ گفت سیاه در جوابی اسپانزاد. با تو فقط یک مسئلیت خیرخواهانه داده می توانم. هرگیز اجدادان خود را فراموش نکن. هرگیز از دین و آیین خود دور نشو. اگر برای ابدی گردانیدن زبان و گفتار وطنی خود از دستت کار می آمده باشد، آن را هرگیز دریغ ندار. حالا که سواد داری، چرم، پوست، چوب، خلاصه هر چیزی برای خط نویسی مناسبی که به دستت افتد، وقتت را دریغ نداشته بینشین و چیزی بنویس. و مرد بعد اندکی ادامه داد. هر چی می دانی، هر چی که از آدمان دانشمند جهان دیده شنیده ای و هر علم و دانشی که پیدا کرده ای، همه‌اش را یک به یک بنویس. به خاطر داشته باش، آنچه که به زبان مادری خود نوشته ای برای پسران و نبیرگانت برای اولاد وطنت باقی خواهد ماند. اگر ننویسی، آن سخنها در بین سخنان عرب گم شده می روند و رفته رفته روز اولادان ما خیال خواهند کرد که در این سرزمین بغیر از زبان عربی زبانی نبوده و بجز کتاب عربی کتابی وجود نداشته است. و تأکید کرد زبان ملت بیگانه هرگز جای زبان زیبا و فارم اجدادان تو را گرفتن نمی تواند. با من می گویه مرد مهربان، جوان به سیاه مراجعت کرد. آن چرا که من برای خاطره زمان خود نوشتنم ممکن است، در کجا پنهان کرده می توانم؟ این نوشته های خود را به کی سپردنم ممکن است؟ به هر یک آدم تصادفی این خیل چیزها را سپردن البته روان نیست. با توجه گفت سیاه و با چشمان همچون لخشه آتش سوزنده خود با دقت به اسپانزاد نگاه کرد. این نوشته های خود را به طرز پنهان کن که به دست دشمنت نافتد. زمانی که روز آزادی فرا رسید، زمانی که عرب ها از مملکت ما رانده شدند، آن وقت این چیزها به میدان می براید و نسل آینده برای این کار از تو عبدالآباد راضی و منتدار خواهند شد. سخنانت را فهمیدم، فکر کرده استاد اسپانزاد. ای دانشمند، خیلی آرزو دارم که کی بودن تو را دانسته و نامت را فهمیده باشم. آنچه که تو به من گفتی عینی حقیقت است. بعضی ها مرا درویش و بعضی ها دیوانه می نامند. در نظر کسانی که به عرب ها فروخته شدند من دیوانه می باشم، اما نامی که پدرم به من داده فیروز است. در سابق با سازنده و نوازندگی خود شهرت داشتم، اما حالا دیگر سرود نمی خوانم بلکه گریه می کنم. بسیار مملکت ها گشته، بسیار حادثه ها را اثر گذرانده، حالا وطن خود را ده به ده می پیمایم و هر جا که قدم می گذارم به کشادن چشم هموطنان خود کوشش می کنم. محزونانه گفت فیروز. نور چشمانم، سرو روانم، کشنچه، نوشت اسپانزا در مکتوب خود. امشب تو را در خواب دیدم، در بالای صوفه حولی خودی ما در پهلویم نشسته بودی و به چهره مهربان و زیبایت چشم دخته زوق می بردم. هنگامی که بیدار شده تو را در پهلوی خود ندیدم، دلم را سخت غصه فرا گرفت و آتش فراقت فروزانتر گشت و خود به خود گفتم دیروز چنان وصال جان افروزه، امروز چنین فراق عالم سوزه. افسوس که بر دفتر عمرم ایام، آن را روز نویسد این را روزه. حالا من از تو خیلی دورم و پگاه از این هم دورتر خواهم بود. اوه، چرا من اینقدر بی‌جرأت و ترسانچک بودم؟ چرا محبت فراوان دلم را به تو اظهار نکردم؟ چرا به تو نگفتم که در نظرم از تمام دختران سوق بهتر و زیباتری؟ اگر اخشید این مملکت هم می بودم، باز از غلام شدن به درگاهت و بوسیدن پایگاهت آر و خداری نمی کردم. نور چشمان من، عزیز من کشنچه، حالا من از تو دورم، اما دلم با توست. مگر تو چقدر با شدت تپیدن دلم رو نمی شنوی؟ مرغ فکر و خیالاتم با این نسیم فارم شبانه حالا به طرف تو پرواز می کند. اگر این فکر و خیالات مرا یافتن، فهمیدن و درک کردن خواهی، هنگام غروب یا آفتاب در تگ درخت چنار کهنسال ما بشین و به شراس برگ‌های کبود و پرتراوت آن گوش انداز. این آواز نرم و نازک به تو از من و محبت من که از نور آفتاب گرمتر و از قوت رعد آسمانی پرقوت‌تر است خبر می‌دهد. محبتم نسبت به تو همچون آبی سیرون چشمسار مقدس لطیف و فارم، همچون گلهای نوشکفته بادام خوش و معطر می باشد. کشنچه ای عزیز، فاصله راه در بین من و تو دور و در آینده چه شدن احوال ما فقط به آسمان عیان و منظور است. کشنچه، مرا فراموش نکن، دلم به نزد تو و از آن توست. از پنزا در نوشتن این چند سطر کوتاه خیلی وقت اندرمان شد. او هر یک کلمه مکتوب خود را ملاحظه می کرد و در وقت نوشتن خط چنان دقت به کار می برد که در اثنای خط مشکونی در پیش معلم خود هم هرگز این قدر دقت نکرده بود. مکتوب را نوشته ختم نموده، آن را لوله کرده از میانجایش با رسمان بست و با آمدن سوداگران هم حجرگان خود منتظر شد. پاسی از شب گذشته بود، از در نیمکشاده حجره یک پارچه آسمان تیره و سیاه که به هر جا هر جایش چون نگین ستاره ها نشینانده بودن به نظر می نمود، اما هنوز هم از سوداگران درک نیست. جوان در پهلوی تایهای مال دراز کشیده به خواب فرو رفت و فقط زمانی از خواب بیدار شد که رهنمای کاروان او را تکان داده بیدار کرده گفت که فرصت را از دست نداده تا برای افتادن کاروان زودتر به جایی که رفتن می خواهد رفته بیاید. از پنزاد راه بازار کلان سمرقند را سراخ کرده به آن سو روانه شد. او از کوچه های سرفت آمد و پرغلاغلی سمرقند راه گشته به حشمت و زیبایی قصر و آتشکده های آن حیران شده تماشا میکرد. این بناهای عجیب را کدام استوهای ماهر و صنعتکاران زبردست به وجود آوردند؟ براستی هم سمرقند بهترین شهرهای دنیاست، اما اهل سوق چگونه روا دانستند که جای این آتشکده های مقدس را مسجدهای عرب گیرند و آتشهای مقدس خاموش کرده شوند؟ با همین فکرها بناگاه به بازار رسیدن خود را هم نفهمیدمان. به نظر چنان می رسید که تمام اهالی شهر به بازار برآمده و همه به خرید و فروش مشغول می باشند. رسته های بافندگان و ابریشمگران دراز کشاله شده بودند. در اینجا متاهای گوناگون و رنگارنگ به نظر می نمودند. گلیم های قیمتبها، قالینچه های خیلی نفیس و صنعتکارانه که بعد از آمدن عرب ها در اینجا پیدا شده بودند به نظر می رسید. این قالینچه ها را عرب ها به جای جای نماز کار می فرمودند. سوداگران غفص پر سولت مالهای خود را در چهار طرف خود چینده می نشستند و با هر گونه شیرین زبانی خریدارها را جیغ زده متاهای خود را تعریف و توصیف می کردند. از پنزا در بازار سمرقند اولین بار پوست‌های گرانبهای سمور، سنجاب و روباه را دید که از مملکت روس آورده شده بودند. در اینجا زین‌های از چرم اسب ساخته شده چاچی و کمان و شمشیرهای خوارزمی به فروش می‌رفتند. در این بازار چنان که میگویم بغیر از شیر مرغ و جان آدمیزاد همه چیز را یافتن ممکن بود. اینک رسته چرم فروشان و کفش دوزان، بلغارهای رنگارنگ ملایم، اینک صندوقچه چرمی زرکوبی کرده شده و کفش های زنانه خیلی زیبای زردوزی. در بازار از خوردنی و نوشیدنی همه نوع آذوقه موجود و مهیاست. او پول زیاد نداشت که چیزی بخرد و فقط از تماشای این چیزها ذوق میبرد. از پنزا در رسته شیرواری فروشان وقتی که حلوا و لوزهای گوناگون و قندلات و قرصهای رنگارنگ را دید، بی اختیار از دهنش آب رفت. وقتی که به تماشای دکانهای شیروار فروشی مشغول بود، چشمش به ناگه به یک نفر افتاد که به نظرش شناس نمود. مگر این همان سوداگر نیست که به پنج آمده مالهای پدرم را می خرید؟ خود به خود گفت از پنزا. نهایت او را شناخت. این همان سوداگر بود. چقدر خوشبختی. با سوداگر واخوردی کرده از وی التماس نمود که مکتوبش را در پنج به نوی ماه رساند. از پنزاد این ملاقات تصادفی را فال خیر حساب کرد. مگر این خوشبختی نمی باشد که در روز اولی به بازار سمرقند برآمدنش آدم شناسی به وطنش روانه را دیده است. از بخارا گذشته اکنون به طرف اورگنج روانه بودند. در بین این دو شهر یک چول گرم ریگزار ایستاده است. در کوه ها هنوز نسیم بهاران می وزد. درختان سیب شکفتند و شبها سیران و حتی خنک می شود. اما در اینجا هوا چنان گرم و تفسان است که نفس می گردد و در پیش چشمان کس کیم چخل حلقه های سفید چرخ می زنند. بدنی اسپنزاد از گرمی آفتاب گویا که تفسیده بریان می شود. او در انتظار منزلگاه بود که تاسیه آب نوشیده خود را در زیر چادر نمدی پنهان کرده اندکی فراغت نماید. تا که به این چول گرم و تفسان راه می گردیم؟ پرسید اسپنزاد از رهنمای کاروان. من از گرمی آفتاب تماما سوختم. رهنمای کاروان تبسم کرده گفت: هی پسرم، جان آدمیزاد خیلی سخت است و با این گرمی ها سوخته بریان نمی شود. آدمیزاد با همه سختی ها، با گرمی و سردی، با گشنگی و تشنگی ها تاب آورده می تواند. و بعد اندکی ادامه داد: من هم در وقت جوانی خود گمان می کردم که با عذاب و مشقت های سفر و راه تاب آورده نمی توانم. اما تمام عمرم در این راه ها گذشت و به همه سختی ها طاقت کردم. حالا به نظرم هیچ چیز دشوار و خفناک نیست. به مهربانی و شفقت اناهید قسم می خورم که تو هم به همه این سختی ها طاقت کرده صحت و سلامت به خانه خود می گردی. سه روزی تمام بود که کاروان به چولی گرم تفسان راه می رفت. آنها در بین گرمی هوا در جای منزل کرده شبانه همراه می گشتند. گرمی به مسافران خیلی آزار می داده باشد هم، با وجود این به همه محرومیت ها تاب می آورند و سفر خیلی نقص دوام می کرد. اما به ناگاه فلاکتی روی داد. شبانه هنگامی که کاروان در یکی از منزلگاه ها برای شب گذرانی و راحت توقف نمود، و رهنمای کاروان لازم بود که بیدار نشسته آنها را از هجوم ناگهانی عرب های کوچمنچی خبردار نماید. پاسی از شب نگذشته بود که به سبب غفلت رهنما شغال ها به منزلگاه هجوم آورده مشک های آب را دراندن و کاروان بی آب مان. در نزدیکی چاهی آب نبود. امید فقط به همین مانده بود که در اسنای راه یکان کاروان راست آمده و حال آنها رحم کرده یک قدر آب دهد. روز چهارم سفری آنها در بیابان خیلی سخت بود. همه درباره آب فکر کرده چشم به راه بودند که شاید از دور زنجیری جنبنده سوارگان پیدا شود. اما تمام روز با امیدهای بیهوده گذشت. مردم از تشنگی در عذاب بوده کی فرارسیدن ساعت نجات و خرسندی را نمی دانستند. بناگاه رهنمای کاروان از دور نقطه جنبنده را دید. این نقطه طرف کلانتر شده نهایت یک آدم شتر سوار نمایان شد. از پس ریگهای روان که چون تل می نمودن باز یک چند سواره ها نمایان شدن. حالا همه از دور آمده ایستادن کاروان را می دیدن و به نجات خود امید می پروریدن. کاروان کلان است، باید آبی بسیاری داشته باشد، می گفت یک تنه. اگر آب هم ندهند اقلا جای چاه را نشان می دهند که این هم یک وسیله نجات می شود، گفت ترغه. اگر اینها عرب ها باشند آن وقت چی میکنیم؟ گفت اسپنزاد و یک بار از این فکر خود به هراس افتاد. در بیابان خالی به سر ما باز چی بلاها می آمده باشد؟ گفت ترغک آلیهای شفقتکار ما را از شر عرب ها نگاه دارد. گفتند یک چند سوداگران با یک آواز. در این بین کاروان طرف نزدیک می آمد. در سر سواره ها سلاح های عربی نمایان گردید و هیچ شک و شبهه نماند که اینها عرب ها می باشند. خدایان به سر ما بلای خیلی بزرگ فرستادن، گفت ترغک سلاح های سفید را دیده و افزود پایدار و سخت استاده به این بدکاران تن نمی دهیم. ترغک به رهنمای کاروان امر داد که پیشتر رفته سردار کاروان آینده را از بدبختی خودشان آگاه نماید. اگر آنها انسان باشند البته در این احوال به ما مدد رساندنشان لازم است، اما اگر حیوان درنده باشند آن وقت به ما و از بلا خلاصی نیست، تاکید کرد ترغک. رهنما شطور خود را پیش راند و کاروان را در عقب گذاشته به طرف سوارگانی که از پیش می آمدند روانه شد. دو سواره پیشگرد دو کاروان همین که به همدیگر واخوردن، آن یکی کاروان کیست؟ پرسید. کاروان سوداگران پنج است، جواب داد رهنمای کاروان و سواره های یراغناک عرب را دیده یک لحظه خاموش شد. اما با وجود این هرچی باد آباد گفته از آنها آب پرسیدنی شد و با آواز لرزان فلاکتی به سر کاروان آمده را نقل نموده از آنها یارمندی خواست. در ما آب زیاد است و به شما آب داده می توانیم، در جواب گفت عرب. و در کاروان شما چند نفر سوداگر است؟ چقدر مال دارند و به کجا روانه هستند؟ و پرسجوی در آمد او. در این باره سردار کاروان ترغک به شما معلومه داده می تواند، پاسخ گفت رهنما. از همه اول از شما خواهش داریم که به ما آب داده یا جای چاه را نشان دهید. ما حالا در اینجا پیاده می شویم و با شما صحبت می کنیم، در جواب گفت سواره پیشگرد کاروان عرب. آنها همراه با کاروان پنج نزدیک آمدند و از شطورهای خود پیاده شدند. دیری نگذشته کاروان عرب هم آمده رسید. اینک سردار کاروان ما، گفته راه بلد کاروان عرب، مرد سلکبوت فربه را نشان داد که در بالای شطور دوکهاندار با جل زرین پوشیده شده با سولت تمام نشسته بود. آنها به یکدیگر سلام دادند. اسپنزاد با دهشت تمام به کاروان نزدیک شونده نگران بود و به دلش گفت هست و نیستی ما از دست رفت. سفرتون به کجاست؟ عربی که از شاهی سفید سله بسته بود از ترغک پرسید. راه ما خیلی دور است، جواب داد ترغک. ما به مملکت روم روان هستیم. امیدواریم که این ملاقات ما با شما بخیر باشد و از شما آب گرفته رفع این تشنگی جانکاه را نموده باز به سفر خود دوام دهیم. عرب توسل کرد و بالاخره گفت پیغمبر ما محمد ما را در همه جا در سفر و هزار به مهمان دوستی و انسان نوازی آموخته است. ما به شما آب می دهیم و به توشه رای خود شریک میکنیم. ترغک به نشانه مینداری خم شده تعظیم کرد. عرب ها از شتران خود پیاده شده آنها را از زیر بار آزاد کردند و به برپا نمودن خیمه های خود پرداختند.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: вачҳи худо агар шавадат манзари назар,
3: зин пас шаке намон ки соҳиб назар шавӣ.
2: манзари назар яъне назаргоҳи андеша.
3: манзари назар нишемангоҳи тафаккур.
2: манзари назар ҷойгоҳи нигоҳи дақиқ.
3: манзари назар барнома аз радиои фарҳанг.
4: иқбол мегӯяд ки шоиран дар синаи миллат чу дил, миллати бешоири анбори гил. салому арзи адаб ба кулиён азизоне ки ин лаҳза бо мо мепайванданд ва як саломи хос ба меҳмони муҳтарам ки имрӯз мо хушбахтона бо худ дорем, шоири халқи тоҷикистон, доктори илмҳои филология, сарходими шӯъбаи адабиёти муосири институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ устод Аскар Ҳаким. устод, бисёр хуш омадед ба барномаи худ ва мехоҳем як суҳбате дар робита ба ҷаҳони ботинии шумо дошта бошем. ва ҳоло ки дар остони ваҳдат қарор дорем, мехоҳам назари шуморо хеле фишурда дар робита ба ин ваҳдате ки барои мо бисёр арзишманд аст бишнавем.
5: нахустин чизе ки дар ин бора мехоҳам бигӯям ин аст ки агар ваҳдат набуд, ҳамин суҳбати ҳамин лаҳзаи мо ки бо шумо дорем низ набуд. зеро ҳамаи дастоварди мо дар зиндагии имрӯз дар тоҷикистон ба шарофати ваҳдат аст ва орзуҳое ки мо дорем фардо иҷро мешаванд низ ба ҳамин ваҳдат вобаста аст. ва дигар чизе ки мехоҳам бигӯям ин аст ки худи рисолати адабиёт ва адиб ба ваҳдат овардани мардум аст. яъне на фақат интишори асарҳояш дар байни мардуми худ дар айни ҳол тоҷикистон, балки ин мардумро иртибот додан ба воситаи нишон додани зиндагиаш ба мардуми дигар, ба кишварҳои дигар. яъне ваҳдати умуми башириро дар эҳсосу тафаккуру зиндагии инсонҳо ба вуҷуд овардан аст ки онҳо ба ҳамдигар наздик бошанд, ҳамдигарро беҳтар шиносанд ва арҷ гузоранд.
4: ва акнун мепардозем ба шеър ва шоир. мегӯяд ки домани фикри баланд осон نمی آید به دست. فکرها خون می خورند تا رنگ می گیرد سخن. و می خواهم نظر شما را بپرسم که از نگاه شما شاعر کی هست و شعر چی هست؟
5: ببینید در این مسئله اگر از نظر علم نگاه کنید و شعر شناسی نگاه کنید، از همون حرفایی که ابو علی ابن سینا گفته است هزار سال پیش از این تا امروز یک عالم نظر بیان کرده شده است. و اگر از نظر هر یک شاعر باز به این مسئله نزدیک شوید، هر کس به طریق خودش این چیز را معنی داد خواهد کرد. بنابر همین این گونه مشغولیت ها، این گونه ساحه هنر و ادبیات تعریف یک گونه داشته نمیتواند. بنابر همین یک کس میگوید که نمیدونم دمیدن سوپ و خواندن مرغان و موج دریا و اینها مثلا اون به شوق میبیارد و به احساسات میبیارد و سرچشمه شعرش میشود. کسی دیگر چیزی دیگر را میگوید. بنابر همین هر یک شعر که حالت معینی را افاده میکند تعریف به خود خاصی داشته میتواند. بنابر همین شعر را باید خواند، از آن لذت برد و اگر که خوش آمد از یاد کرد و در حفظ نگه داشته به دیگرها هم باید خواند.
4: بله، و چون از شعر و شاعر صحبت کردیم، میخواستم از استاد عاشور سفر یاد کنیم. یک زمان با شما رابطه دوستی داشتن، برادر داری داشتن، هم قلمی و حضوری با هم بودید، گذشته ها را مرور کنید.
5: ببینید عاشور سفر برای شخصا خود من نه تنها همچون شاعر بسیار هم جالب و عزیز بود، بلکه همچون انسان هم، زیرا انسان نهایت نیک، پاک نهاد، انسان مهربان، مشفق و نهایت خوشچقچق و دارای طبع بسیار هم ظریف بود که ما آرزو میکردیم که هرچی بیشتر به کلاب رویم در صحبت عاشور سفر باشیم. و بنده خود را یک اندازه حتی میتوانم ستایش کنم یا اینکه از خود راضی باشم که اولین بار به عاشور سفر مراجعت کرده خواهش کرده بودم که استاد شما شما در برابر شعرتان بسیار هم خوشگویه‌های دلنشینی دارید که باید ثبت شود و به تمام مردم برسد. و از ایشان خواهش کرده بودم که اون چیزها را جمع کنند. معاون سردبیر مجله صدای شرق بودم و بنده دیدم تا ما آن را در مجله چاپ کنیم و واقعا هم بعدا همین گونه کار صورت گرفت، هم از جانب خودی عاشور سفر و هم از جانب فرزندانشان. و امروز بسیار باعث خوشنودی است که گروه سفر پسر ایشان خوشنویهای عاشور سفر را همچون یک کتاب علایده به چاپ رسانید. بنابر همین عاشور سفر برای من هم همچون انسان و هم همچون شاعری بسیار هم خوب مردمی که در شعرش نیتها، آرزوها، امیدهای خلق را به اون شیوه شیرینی که خلق میگوید افاده کرده است عزیز میباشد.
4: بله بسیار خوب، یادشان گرامی باد. هر باره که در همین استودیا شاعر یا اینکه نویسنده مهمان ما میشود، همیشه میخواهیم از گذشته ها، از ادیبان، از اهل قلم و از اهل ادب یاد کرده باشیم. و حالا فرصتی است که میخوام از شاعر و متفکر ما استاد مومی قناعت یاد کرده باشیم، چون سالهای طولانی با هم همکار بودید، هم نشین بودید. چه خاطره در ذهن شما مانده است؟
5: بنده حتی از سالهای دانشجویی هم وقتی که در کورس سیوم یا چهارم دانشگاه خواندنم، آثار استاد مومین قناعت به جایزه اون وقت کمسمول جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود، درباره شان با همراهی اسلم ادهم شاعر و ترجمان یک مقاله نوشته بودیم با نام دوست ماست شاعر. و از بس که سرلوحه مقاله این گونه هست، معلوم می شود که نه تنها ایجادیاتشان را دوست می داشتیم، بلکه شخصیتشان را هم. بنابراین از همون سالها هم ایجادیاتشان و هم شخصیتشان در دل من جای گرفته بود. و واقعا می توانم بگویم که نسل ما عاشق اشعار مومین قناعت در همون سالهای 60 و 70 بود، عاشق اشعار مومین قناعت، غفار مرزا، که هر دو این چهره درخشان جوان در اون زمان محسوب می شدند و ما دل به ایجادیاتشان داده بودیم. و خوشبختانه حتی هنگامی به اسپیرانتور داخل شدن من هم استاد قناعت سهم داشتند، چون که من یادم می رسد که همون وقت یک جلسه دایر شده بود در تاجیکستان و اون در اون جلسه از دانشمندان مسکو و اکادمی علوم خوب اتحاد جماهیر شوروی دانشمندان به تاجیکستان آمده بودند و در بین اونها زای گریگورن اسمانوا نام دانشمند ادبیات فارسی و تاجیکی نیز بودند. و ما با استاد قناعت هر سه صحبت داشتیم و من به ایشان گفته بودم که خواهش اسپیرانتور داخل شدن دارم. و زای گریگورن گفتند که اگر بیایی به مسکو می توانی شاگردی من شوی. و من گفته بودم که شاید در اون حالت من درباره ایجادیات استاد قناعت رساله نویسم. و همین گونه من به مسکو رفتم و اسپیرانتور رو به دانشگاه دولتی مسکو به نام لمانوسوف داخل شدم و درباره شعر معاصر تاجیک رساله نامزدی نوشتم که قسمت اساسیش از تحلیل اشعار استاد مومین قناعت نیز عبارت بود.
4: بسیار خوب، یادشان گرامی باد. و اکنون استاد میخواهیم چند سوال کوتاه به شما بدهم و پاسخ نیز کوتاه تر می شود. و یکمین سوال همین است که بزرگترین تجربه زندگیتان چی بود؟
5: مثل این که بزرگترین تجربه برای من این بود که اگر به هر کار با تمام قوت، امکان و محبت و احساسات داده شوید و اجرا کنید، حتما به مرادتان می رسید.
4: سبق زندگی رو از کی و یا از چی باید آموخت؟
5: من خیال میکنم که خود زندگی به ما سبق میدهد و در زندگی من که ما با بسیار اشخاص روبرو میشویم و خوب معامله میکنیم و زندگی میکنیم، این تجربه خودش ما رو برای آموختن وادار میکند که همیشه در برابرمون قرار دارد.
4: یعنی خود زندگی بزرگترین معلم است؟
5: بله، خود زندگی زندگی بزرگترین خزینه آموزش و استاد آموزنده به انسان است.
4: بله، و از نگاه شما همچون شاعر و محقق بدترین عمل یک انسان چی است؟
5: دروغ گفتن، فریب کردن و اسناد، یعنی که ننگ آوردن به نام هر انسان. باید همین گونه زندگی کند که شایسته نام انسان باشد. اگر داغ به این آورد، این بزرگترین ننگ است.
4: یعنی به نام انسانیت بودن شک نبرد.
5: بله.
4: بسیار خوب. در دوستی چی می باید؟
5: در دوستی مهمترین که صداقت است.
4: گاه شاعران تنهایی را دوست می دارند، می خواهند که تنها باشند و در آن لحظه تنهایی چی خاطره ها در ذهن شما روشن می شود؟
5: ببینید، خاطره های آدم ایجادکار به اون واقعه های توجه می کند که اون را باز یک بار دیگر از سر گذراند، یعنی از نو اون را احساس کند، در بارش فکر کند، تجربه کند و اگر شایسته نگاه داشتن باشد، نمی گویم که جاویدان کردن، یعنی نگاه داشتن باشد، پاینده کردن باشد، اون را به قلم بیارد، زیرا کارش، رسالت شاعر در همین است. لحظه هایی را که گذشته اند یا می گذرند یا که در عین حال شاعر در آن قرار دارد، بروی کاغذ آورده آن را ماندگار کردن است.
4: استاد، از پدر چی خاطره ها دارید؟ سخن مانده است از پدر در ذهن شما که همیشه به یاد می آید یا یک روز در میان به یاد می آید؟
5: بله، من وقتی که پیشنهاد گرفتم از جانب استاد شریف جان حسین زاده که به اسپیرانتورا داخل شوم، از بس که شعر می گفتم، حالا راه آینده زندگیم را دقیق معین نکرده بودم که به شعر مشغول می شوم یا به علم. وقتی به پدرم گفتم، پدرم گفتند که به تو مصلحت علم آموختن می دهند، تو را دعوت می کنند که علم آموزی، به اسپیرانتورا داخل شوی. مگر به این حرف نی گفته می شود یا اینکه راضی نشده می شود، حتما این کار را باید بکنی. و واقعا من این پند را به گوش جان شنیدم و اجرا کردم و امروز می بینم که خوب، به هر حال دستاورد من هم در شعر و هم در علم به اون درجه که من می خواهم شاید نباشد، اما به هر حال اونقدر بد هم نیست.
4: کم است در ادبیات که یک شاعر دانشمند باشد. از این خاطر این یک موفقیت خیلی بزرگ است. و چی آرزوی در زندگی بود که هنوز هم به دنبالش هستی؟
5: آرزوی من همین است که در هر لحظه، هر روز وقتی که سری میز می نشینم، اون چیزی را که می خواهم بیان کنم 100% بیان کرده توانم. متاسفانه بسیار وقت می بینم که اون چیزی که در دل من هست یا که احساس می کنم، شاید به اون درجه که ضرور است نه همیشه دست می یابم که انعکاس کرده توانم. در این حالت من خودم به اون حرفای فیلسوفان قدیم تسکین می دهم که می گویند هر چیزی که به زبان آورده می شود، از اون چیزی که در دل هست تقریبا 50% ناروشنتر است، و اون چیزی که در دل هست وقتی که به زبان می آید، هیچ وقت به اون درجه که هست انعکاس نمی شود.
4: استاد، حالا از شعر گفتید، شعر بزرگ است یا موسیقی؟
5: ببینید، من خیال می کنم که این نوع هنرها را
4: باید قیاس نکنید،
5: به زینه جدا کردن که اینش بزرگتر است و اینش پایین تر است. من خیال می کنم امکان ندارد. اگر شعر خوب است، در اون هم موسیقی هست، هم رنگامیزی هست، تصویر هست، احساسات هست، تفکر و مانند اینها هست. و اگر موسیقی هم بزرگ است، تبلیغ احساسات میکند، یا شادمانی یا که مثلا حزن، تبلیغ دوستداری حیات میکند یا اینکه محزونی از حیات، یعنی به واسطه احساسات در انسان تفکر بیدار میکند. بنابر همین اینها نوهای گوناگون هنر هستند که هر یک در جای خود بزرگ هستند.
4: یعنی مساوی میکنیم اینها.
5: بله.
4: ما میتوانیم گویم که شعر شاه است و موسیقی امپراتور.
5: کاملا حرف درست میزنید، زیرا حرف های گوناگون بله. بیان میشوند که در یک مرتبه هستند.
4: بله، درست. بله. در زندگی چی از خراب کننده؟
5: خراب کننده زندگی البته دروغ گفتن است، فریب کردن است،
4: خیانت کردن.
5: بله،
4: است.
5: خیانت کردن بله. از همه بدترین چیزی است که زندگی خراب میکند.
4: در وقتی تنهایی مادر بسیار در یادتان میاد؟ وقتی تنها میمانید؟
5: من مادرم یاد ندارم، من مادر کنانم کلان کردن، مادرم فاجعه نابود شده است.
4: عشق از نگاه ادیب و دانشمند عشق خود چی است؟ معجزه است.
5: ببینید در تفسیر عشق جلد جلد کتاب ها نوشته شده اند و به اون درجه به هم دیگر اختلاف دارند که نمی توانید از اونها کدامش را انتخاب کنید. اما مختصری سخن در آن است که عشق از نگاه ادیب بی شبهه محرک همه کارهایی که او میکند است، زیرا عشق است که او را وادار میکند که اثر نویسد. اگر اون عشق شعر نمی داشت، عشق مثلا نثر نمی داشت، حیاتش برای آن صرف نمی کرد. بنابر همین عشق اون وادار میکند که به این کار مشغول شود. خب البته ما میدونیم عشق زمینی آسمانی، عشق به انسان، عشق به طبیعت، به هستی، به انسان، بنابر همین به اون درجه گوناگون پهلو و هر رنگ است که اون را با یک سخن افاده کردن نمی شود. بنابر همین از نظر ادیب این گناه است، از نظر دانشمند عشق اون حسیاتی است که شناختن قدر انسان را می افزاید، تشویق می کند که انسان انسانتر شود، نه تنها مثلا انسان دیگر بلکه خود اون کسی که با انسان دیگر روبرو می شود خودش را انسان کند. بنابر همین از نظر دانشمند عشق این واسطه بهترین انسان ساختن است.
4: یک بیت است میگد از عشق شرم دارم اگر گویمش بشر، می ترسم از خدای اگر گویم او خداست.
5: بله.
4: یعنی عشق همیشه تکان بخش ما هست.
5: بله.
4: ما را از خودخواهی بیرون میکشد.
5: بله بله.
4: درست میگه دوستان. کدام لحظه حیاتی رفته را میخواستید دوباره تکرار زندگی کنید؟ خب البته این یک آرزو هست، ولی اگر چنین میشد کدام لحظه زندگی بسیار شیرین بود که میخواستید دوباره تکرار ببینید؟
5: من خیال میکنم که بهترین دوره زندگی من همون دوره بود که بنده در کتابخانه به نام لینین مسکو می نشستم و کتاب های بسیار دسترسم بود، زیرا اون کتابخانه از غنی ترین کتابخانه های جهان است، از جمله آثار مردم همزبان ما نیز در اونجا وجود داشت. من کتاب ها را می گرفتم و در برابر کار علمی ام با اثرهایی که در کشورهای همزبانی ما به نشر رسیده بودند آشنا می شدم و همچنین علم می آموختم و زمینه پیشرفت خود را در آینده در اونجا مهیا می کردم.
4: و استاد کدام بحث علمی را بیشتر دوست دارد؟
5: بحث علمی البته باید عمیق باشد، منصفانه باشد و برای رشد و نموی آینده مسئله ای که در اون مباحثه محور قرار میگیرد مدد کند.
4: با عنوان آخران سوال، شما یک جوان خیلی زیبا بودید، امروز هم یک مرد بسیار چهره خوب و از هر لحاظ یک شخص بسیار وارسته هستید. میخواستم بپرسم که باره در سر هوای اکتیار یا اینکه نقش در سینما بازیدن بود زمان جوانی؟
5: این گونه هوس در دلم مثل این که نبود و به خاطر آورده نمیتوانم. شاید برای آن که ادیب نویسنده باشد یا شاعر باشد، هنگامی که این یا آن اثرش را می نویسد به اون وارد می شود و به اون مسئله یا اینکه به اون لحظه، به اون احساسات داده می شود و زمیری خود را در اونجا انعکاس میکند. من خیال میکنم که اکتیارهای خوب هم هرچند نقشای گوناگون میآفرند، در فیلم ها میآفرند، اما همیشه میخواهند که ان همین زمیری اصلی خود را در اونجا نشان دهند. بنابر همین شاعر و نویسنده قریب در هر اثرش همین گونه لحظه دارد، همین گونه نیت دارد و همین گونه تجربه را اثر میگذراند. شاید برای همین تنها به همین کار خودی خودم قانع شده باشم.
4: زنده باشید. به شک و تردید از تشریفتان شاد شدیم و با آمدنتان برای ما افتخار بخشیدید. عالم سپاس از شما استاد به خاطری آمدن در استودیو با ما صحبت کردن برای ما افتخار بزرگ بود و زنده باشید. میخواهم در اینجا برنامه را به پایان ببریم و یادآور میشیم که شاعر و دانشمند استاد اسکر حکیم مهمان ما بودند.
5: بنده از شما بسیار تشکر میکنم.
4: زنده
5: که
4: باشید.
5: بنده را دعوت کردید و همچنین صحبتی را انجام داد. سپاس از شما.
4: تشکر بسیار. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.
6: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات، رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.

0: دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: هفتوار
2: تحلیل و بررسی مسائل مختلفی فرهنگی.
1: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
2: هفتوار
1: اینکاسی محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
2: این همه در رادیو مجله هفتوار
1: از رادیوی فرهنگ.
3: درود سومیان عزتمند، رادیو مجله هفتوار رو از رادیوی فرهنگ چون همیشگی در همین وقت و ساعت به سمعتان میرسونیم. رابیه بلخی اولین شاعر زن معروف فارسی زبان که در تاریخ ادبیات جایگاه مخصوص دارد. خطر بیماری فربهی و سبب های گرفتار شوی به آن. توجه خوانندگان به مطالعه کتاب و تشریف آنها به کتابخانه ها. اندیشه ها وابسته به نکته های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری. متوجه می شویم به شرح مفصل موضوع ها. در جلسه 43 کنفرانس جنرالی یونسکو در ردیف 65 سالگرد و جشنواره به فهرست سال جشن ها برای سالهای 2026-2027 اینچونین تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین بانوی سخنور تاجیک را نیز یادآور نمود که باعث خوشنودی است. طبق این سال جشن در مورد زندگی نامه و آثار او در کشورمان کنفرانس و چورابینی های بین المللی دایر گردیده اند. وابسته به اشعار آن همکارمون دلفروز سفر و بخش آماده نموده است.
4: رابعه بلخی یکی از چهره های نادر و شایسته تاریخ ادبیات تاجیک است که نام او با زیبایی، عشق، خرد و آزاداندیشی همیشه جاویدانه مانده است و این نخستین زنی شاعره در زبان دری به شمار می رود که در سرچشمه های ادبی او ذکر یافته است. انزورت ملک زاده خادم پیشبر علمی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی آکادمی ملی علم های تاجیکستان راجع به اهمیت اخلاقی و انسانگرایی آثار رابعه بلخی میگوید که محتوای اساسی آنها را عشق تشکیل میدهد. از نگاه بند و بس و برجستگی سخن هنرمندانه انشا گردیدند.
5: مضمون اساسی سروده های رابعه بلخی درباره عشق، تصویر طبیعت، پند و اخلاق و آدمیت میباشد. عشقی که رابعه بلخی تصویر میکند یک عشق فراگیر از عشق دو نفر است. عشق او باز اندر آوردن به بند کوششی بسیار نامد سود من رابعه بلخی و خواننده ایراه می دارد. انا همین است ماهیت اساسی سروده های رابعه بلخی. پیامش هم پیام آزاد اندیشانه و خیرتگرایانه هست.
4: هم صحبتی دیگرمان حمزه صابیرزاده نامزد علم های فیلولوژی استاد کافدرای تاریخ ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان دایر به مجموعه اشعار رابعه بلخی و شناخت آن در تاریخ ادبیات تاجیک غزل های لیریکی گفت حجما 80 مصرع را تشکیل می دهند اما همان زیبایی عاطفی بودن یک زن این چنین با عشق زندگی کردن زنان در آثارشان انعکاس گردیدند.
6: درباره رابعه بلخی در لباب الالباب محمد آفی بخارایی که از نخستین تذکیرهای می باشد که به زبان فارسی درباره شاعران فارسی گو معلومات می دهد. رابعه بلخی را عشقی که در شعرش ترنم کرده است عطار نیشاپوری دستگیری نموده اون را سروده است. درباره رابعه بلخی تحقیقات ها شده است. تا حال با اون درجه که باید تمام پهلوهای حیات و ایجادیات رابعه بلخی را در بر گیرد کافی نیست. غزل که موضوع اساسیش عشق می باشد و قطعه و دو بیت ربایی موضوع اساسی اونها پند و اخلاق است در ایجادیات رابعه بلخی به نظر می رسد. تا امروز محققان پیشکش کردن در شکل عمومی است اما با جزئیات یعنی وارد نشده و می سازد که در آینده این کار پیاده شود.
4: گلرخسار نازیموا نامزد علم های فیلولوژی آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان در ارتباط با شهامت این زنی صاحب دیوان و موضوع های اجتماعی آزاداندیشی زنان همان دور اندیشه هایش را بیان داشت.
7: در طول قرن ها با ایجادیات رابعه بلخی توجه کنیم هرچند که آثار به این روز رسیده رابعه بلخی تعداد زیادی را فرا نمی گیرد اما ارزش علمی و معنوی که در осори бархурдор ҳаст, иҷоза медиҳад, ки мо Робиаи Балхиро ҳамчун як шоири мутакаллим, шоири суханвари ҳайсияти баланди суханвари бархурдор ном барем. Метавонем тамоми мавзӯъҳои ҳамон замониро дар ашъори Робиаи Балхи ҳам пайдо кунем. Дар иҷодиёти Робиаи Балхи, дар ашъори Робиаи Балхи ҳам инъикос ёфтааст, ин мавзӯи панду ахлоқ аст. Ашъори лирики Робиаи Балхи ҳаст, ки то кунун варақгардон аст. Бинобар сабаб аз суханварӣ метавонем Робиаи Балхиро ба шоирони ишқсаро нисбат диҳем. Дар қатори дигар мавзӯъҳои шеърӣ ишқ мақоми асосӣ дорад. На танҳо як шоири суханвару донишманд унвон кунем, воқеан ҷойгоҳи шоиста дорад дар инкишофу таҳаввули адабиёти асри даҳ.
4: شخصیتی رابعه بلخی در طول عصرها توجه ادیبان و محققان را به خود جلب کرده است. درباره زندگی و محبت او کتاب ها نوشته شده، اثرهای بدیعی و نمایشنامه ها آفریده شده اند.
3: سومیون گیرامی، شما اندیشه های نامزد علم فیلالوگیا انزورت ملکزاده را از روزگار و آثار رابعه بلخی، نخستین زنان سخنسرا و صاحب دیوان تاجیک در پیشنهاد همکارمان دلفروز سفر و شنیدید.
8: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ 16 декабри соли 2025 бо назардошти ҳифзи истиқлолу озодӣ, заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан пешниҳод намуданд, ки соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ ва ифтихори 35 солагии истиқлоли давлатӣ эълон карда шавад. Ҳамзамон барои бунёди қонуни тамаддуни Орио ва Маркази байналмилалии Наврӯз супориш доданд. Дар бастагӣ ба ин мавзӯъ ва пешниҳодҳои сарвари давлат, мудири бахши адабиёти кӯдакон ва наврасони Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Насимбек Қурбонзода чунин андешаронӣ намуд.
9: Дар паёми имсоли пешвои миллат, масъалаи асосӣ ва масъалаи меҳварӣ пеш аз ҳама мавзӯи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ буд ва ин солро ҳам ба ҳамин мавзӯъ бахшидам. Нуктаи асосие, ки гуфта шуд, нахуст дар бораи کنونی تمدن آرهی و جشن بیلندلی نوروز بود. باید گفت که در این زمان در این سالهای فروشوکی جهان در آن گرفتار است، راه آوردن به خودشناسی و خودآگاهی ملی یکی از موضوعهای بسیار مهم و سری وقتی محسوب میگردد. اصلی هستی انسان و اصلی بودن موجودیت یک ملت پیش از همه از هویت ملی شهروندان آن وابسته است. برای این خودشناسی یکی از پایه‌های اساسی ملت است و ملت در اساس خودشناسی پایدار است. از این سبب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانی خود به این موضوع اهمیت ویژه دادند و کانون آرایی که این سال به توصیب رسید گفتن می شود یک صفحه نوی در خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی است. وظیفه اصلی این کانون عرض گذاشتن و با اصطلاح صاحبی کردن به میراث فرهنگی و مدنی است. اگر ما میراث فرهنگی خود را صاحبی نکنیم، با هر واسطه بیگانه ها با آن دست دراز میکنند و تلاش آن میکنند که فرهنگ ما را فرهنگ خودشون به حسابن. برای همین یکی از وظیفه های اصلی شهروند امروز این عرض گذاشتن به فرهنگ خود و زنده و پایدار نگاه داشتن آن است. این قانون میتواند در بسیار مسئله ها، خصوصا در مسئله های غربگرایی که امروز در جهان دامان گسترده است، پیش این راه را دارد و هرچی بهتر و بیشتر جوانان امروز را در راه شناختن خود، خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت کنند.
8: در شرایط جهانی شوی و برخورد تمدن ها، مسئله حفظ، تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به یکی از مسئله های کلیدی رشد استوار جامعه تبدیل یافته است. خودشناسی و خودآگاهی ملی چون پایه هستی ملت، نه تنها عامل حفظ ارزش های فرهنگی، تاریخی و معنوی، بلکه زمینه تحکیم دولتداری، وحدت ملی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. باید گفت که ساحه های معارف و علم همچون نهاد اساسی اجتماعی در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نقشی حل کننده دارند. آموزشی تاریخ ملی، ادبیات، فرهنگ و ارزش های معنوی در مؤسسه های تعلیمی زمینه رشد جهان بینی ملی میگردد. توجه نمایید با ادامه اندیشه های مدیر بخش ادبیات کودکان و نورسان اتفاق نویسندگان تاجیکستان نسیم بیگ قربانزاده.
9: امروز یک حکومت کشور در این سمت برنامه های زیاده پیاده کرده است و یکی از مهمترین اینها برگزار کردن آزمون ها است. خود آزمون فروغ شوی دانایی یک مکتب بزرگ خودشناسی است. نفری که با علم، با فرهنگ، با ادبیات، با معنویت سر و کار گرفت از او انسان بد و مثلا بدرفتار انتظارش نمی شود، چون که کتاب انسان را تربیت میکند، کتاب انسان را میسازد. و اونهایی که در همین راهی آموزش و راهی معرفت و فرهنگ هستن هیچ وقت به کار بد دست نمیزنن. مسئله اساسی خودشناسی این همه فرهنگ است. نفری که دارای معلومات و فرهنگ و دانش نباشد به فهم خودشناسی و به فهم خودآگاهی بسیار مشکل است که برسد. و یکی از عنصرهای اصلی شناختن خود این دانستن و صاحب فرهنگ و تمدن بودن است. و آزمون های قلب تاجکستان دوشنبه این فروغ معرفت، فروغ سویدانه کتاب است. صحیفه تازه هستن در خودشناسی برای نوجوانان، بچه ها و جوانان. و گفتن می شود که مردم ما، ملت ما با پیشوای ملت در این جاده قدم گذاشتن و دو شاعثری که با ملت تاجک تقدیم شد، یکی کتابی تاجکونی علمان بابا جان غفوروف و دیگر شانومه ابوالقاسم فردوسی، که این هر دو به یک اصطلاح میتونم گفت که درسی بزرگی خودشناسی هستن و از سوی پرزیدنت محترم به خلق تاجیک تقدیم شدن اونها به سبب نیست، زیرا این یک خشت زرین برای خودشناسی ما میگذارد و این نشان میدهد که ما کی هستیم و باید که ملتی که شاهنامه دارد، ملتی که این خلق تاریخ غنی دارد، باید که این بعد نیز این غرور و افتخار و هستی خود را حفظ کند.
8: مورد به تذکر است که تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی شرط اساسی پایداری ملت و دولت محسوب می شود. آن نه تنها حس افتخار و منسوبیت ملی را تشکیل می دهد، بلکه عامل مهمی رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به حساب می رود. در شرایط جهانی معاصر ما را ضرور است که توسط معارف، فرهنگ، علم و دستگیری همه جانبه سیاست عاقلانه رهبریت مملکت خودشناسی ملی را تقویت بخشیده، نسل آینده را در روحیه بلند وطن دوستی و وطن پرستی و مسئولیت ملی تربیه نماییم.
3: شما مطلب آماده نموده همکارمان گلرون نیازوا را وابسته به نکته های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی درباره سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری با کارشناس نسیم بیگ قربانزاده شنیدید. بنابر گفت متخصصان ساحه طب، فربهی بیماری می باشد که با چربندی جسم علاقمند بوده زیادشوی وزن بدن نسبت به معیارهای قبول گردیده ارزیابی می شود. به تاکید طبیبان سببهای گرفتار شدن به بیماری فربهی گوناگونند. طور طبیب پریگل اکرم و گفت اولین سبب دوچار شدن به بیماری فربهی این پرخوری می باشد، یعنی از معیار زیاد استعمال نمودن محصولات خوراکی و طعام‌های دارای زیاد نیرو از قبیل گوشت و محصولات های گوشتی سروغن، شیر و محصولات شیری روغنکیشان بلند، شکر، کنفت و محصولات کنادی می باشند.
10: بیماری می باشد که در جهان روز از روز زیاد شده استاده است و این تشویش آور است. در تاجیکستان ما نیز کم نیستند اشخاصی که به این بیماری گرفتارند و متخصصان ساحه طب معین نمودند که 90% فربگی این به رعایه نادرستی یا رژه نادرستی استعمال غذا می باشد. این یعنی که اینتروال یا اینکه فاصله بین غذا استعمال غذا را رعایه نکردن شخص، یعنی که شخصیت هایی هستند که طول ساعت های زیاد گرسنه نشینی میکنند و یک و یک باره به استعمال غذای از معیار زیاد دست میزنند که این باعث فربشوی بدن میگردد. اینچنین استعمال غذای نادرست شامگاهان، غذای زیاد پیش از خواب و مقدار زیاد استعمال کربوهیدرات ها، یعنی که محصولات های قنادی، محصولات های از چرب و بای، کم حرکتی. شخصانی هستند که بسیارتر به کار شیشتن، یعنی که در سر کامپیوتر ها مشغول کارند و آنها طول ساعت های زیاد میشینند و آن غذایی که آنها استعمال میکنند، کالری که از غذا میگیرند آن را پورا خاص نمیکنند.
3: کم حرکتی در حالت پرخوری یکی از سببهای دیگری فربهی می باشد. هنگامی که مقدار زیادی کسلاته های چربی و کربوهیدرات ها اکسید می شوند، اگر فعالیت مشک ها ضعیف باشند، کسلاته های چربی و کربوهیدرات ها به چربی بدن مبدل می گردند. اکثران گروه اهالیه که کم حرکتند به این بیماری گرفتار می شوند. در برابر این عادتهای نامطلوبه که عامل انکشاف بیماری فربهی می گردند، اینها تماکو کشی و از معیار زیاد استعمال نمودن مشروبات می باشند. گذشته از این باید گفت که بیماری فربهی عامل ارثی نیز هست. اگر پدر و مادر با بیماری فربهی گرفتار باشند، علاقه زمینه برای انکشاف فربهی مذکور در فرزندان آنها وجود دارد. با تاکید طبیبان جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراکهای تست تیار دست کشید، زیرا طبق دلیل های آمار خوراکهای تست تیار زیاده از 1000 کیلوکالری را تشکیل می دهند. در ادامه طبیب پریگل اکرمова چنین گفت:
10: بعضن اشخاصی هستن که بعد غذا بر وقتر وقت خوب می دراین یا که خوب می کنن، اونها زیادتر خوب رو نقض می بینن، ساعت زیاد خوب می کنن. این باعث بیرون شدن متابولیزم، یعنی که متابولیزم این حالتی هست که در بافته ها به

0: кунанд аз мағозаҳои китоб, инш бо беҳтар мешавад. Гуфтани ҳамаи падару модарон ки бисёртар кӯдакошна ба китобхона аъзо шаванд, китобҳоро дастрас кунанд, ки китобхонаи мо як гуна китобхонаи ҷунҳолиявӣ ҳаст, ки ройгон аст хизматрасонӣ. Китобҳои бачагона бисёртаранд ҳастанд, талабот шуд зиёдтар. Агар дар фонд бисёртар хонандагон хона буда бошад, мо метавонем ки ай махзани китоб, китобҳоро ёфта ба хонандагон пешкаш кунем. Китоб бештар ذهنش برو می شود، طرز گپ زدنش، رفتارش، معاشرتش، کتاب بهترین دوستی انسان است.
1: متخصصان بر آن نظرند که مطالعه کتاب بر رشد تفکر، غنی گردیدن ذخیره لغت و بلند شدن قابلیت ذهنی مساعدت می کند. از این رو تشریف منتظم خوانندگان به کتابخانه نه تنها نشان دهنده فرهنگ کتابخانی، بلکه زمینه مهم رشد ذهنی جامعه به حساب می رود. تعطیل تابستانه برای خوانندگان امکانیت خوب است که هم استراحت نمایند و هم دانش و مهارت خود را تکمیل دهند. در این دوره خوانندگان می توانند کتاب‌های بدیع و علمی مطالعه کنند، با کتابخانه روند، مشغولیت های ورزشی انجام دهند و در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نمایند. در این مورد نظر یک مادر رو میشنویم.
2: بی بی کلوم گویم همیشه، چون که در خانه نبیره ها دارم، من بسیار با نبیره هایم سرکار دارم و دو نبیره من علاقه این سال سنف یکم می روید، دیگر چهار سالم و یا از اوی کتابخانه هستم، کتابخانه خودمون. چون اونی که گفتن کتابخانی و با کتاب شوق آواز دیو پیدا کردن خواننده این از اویلا سر میشن، از اویلا وابستگی سخت دارد. به همین خاطر ما در خانه با وجود وقت کم بودن هم ما کوشش میکنیم که برای نبیرهایم وقت علایده جدا میکنیم. سوال اگر پدر و مادرشون اونها رو به جای های تاریخی و موزه و پارک و دیگر جاها برای تماشا برن، من در خانه با اونها با کتاب مشغول میشوم. بسیار نبیره خوردی من که امسال سنف یکم میگذارد کتابخونه بهترین است در حقیقت. بعد از خودش میبیاد میگه که بیبی جون بیا من از شما انترویو گیرم. باید مخلص اشدی فوتبال که است میگه که ترینر میشوم. شما مخلص تق مخلص، من شما با سوال میدم شما جواب. بعد خوش رو برامد میکنه که من حیرون میمونم، چون که در خانه ما با از خورکی از سیمفی از سی سالگیش ما علاقه از خودی شهر مسکو کتابوی هر خیلی دسترس کردیم، انتخاب کردیم. برای همین شب حواسی اونو بی اندازه بی حساب زیاد گردی. از این خصوص حاضر و آزادانه گپ زده میتواند و خوشبختانه من به نزدیکی به مکتبی مؤسسه تحصیلات عمومی گگارین با دانش خودش سنف یک داخل شد. ما از این خیلی خوشنودیم، چون که دانستیم که ما بوای در خوردی شوق کتابخونی ذوق کتابخونی بعد بگویی ها حتما من با اونها افسونه میگویم. همشون علاقه مهر محبتشون نسبت به کتاب خیلی زیاد شد. کودک و علاقه خورد است ولو نیک و بد فرق کردن نمیتواند. به همین خاطر کودک رو برای روز هدایت کردن یک شخصی معین باید باشد که برای روی درست هدایت کند و این راهنمو گیم با فکر من از پدر و مادرش از اویلشون وابسته دارد. از همون جو خشت اول چون نهاد میمور کچ تو با آخر میرود دیوار کچ بیودا نگفته سعدی بزرگ بود. البته در خوردی که اهمیت دادیم فرزند خودمون رو به روی درست هدایت کنیم، وقت اگر جدو کرده توانیم هیچ وقت کودک روی خطو رو پیش نمیگیرد. این از خود ما وابسته است. برای همین من به همه پدر و مادران چنین پیشنهاد میکنم که بگذار دشوارم باشد برای نبیره خود حتما وقت جدو کنند. به خاطر همین اگر به کودک توجه زور شود، اونگو کودک حتما مهر و محبت به زندگی و بوزی باشد، به همه مهر و محبت پیدا کرد. مهر و محبت اساس محبت است.
1: در مجموع کتابخانه مکان است که جوانان را به دانش اندوزی، خودآموزی و استفاده ثمرناک وقت خالی راهنمایی میکند. بنابراین جلب بیشتر خوانندگان به کتابخانه یکی از وظیفه های مهم مؤسسه های تعلیمی و فرهنگی میباشد. همچنین آموزش زبان های خارجی، تکرار درس های سال نو تحصیل برای آنها منفعت بخش میباشد. استفاده درست وقت خالی بر رشد ذهنی، جسمانی و معنوی خوانندگان مساعدت میکند. از این رو هر یک خواننده باید تابستانه را ثمرناک گذرانیده برای به دست آوردن دانش و تجربه نو کوشش نماید.
3: Шумо суҳбати ҳамкорамон Малика Исмоиловаро бо мудири шуъбаи пуркунӣ ва коркарди адабиёти бачагонаи китобхонаи бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар Назрихонӣ Аҳмадова шунидед. این بود آن همه مطلب های آموده نموده همکارانمون در رادیو مجله هفتوار که از رادیوی فرهنگ به سمعتون رسید. در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول اکرمزاده بونفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. بخی سلامت و خانواد باشید.
4: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.
1: رادیوی فرهنگ را در شهر بختر روی موجی 168 FM شنوید.
5: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخشی اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق زاده. امروز در کاخ نوروز شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانخای فضای صلح و رشد مشترک به کار خود آغاز نمود. در کاری کنفرانس نمایندگان مقامات دولتی، جامعه علمی و کارشناسان، سازمان های بین المللی، کارپوس دیپلماتی، اینچنین دیگر ساختارهای منفیت دور اشتراک نمودند. در این باره همکارمان گلرونیازاده خبر داد. با سخنان افتتاحی چورابینی را وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین آغاز نمود. او اهمیت گسترش همکاری های منطقه در دویره سازمان همکاری شانخای تحکیم مکالمه سیاسی میونی دولت های سوی مرکزی، اینچونین رشد تشبس های مشترک را که با تامین صبات و رشد استوار در منطقه روانه شدند تاکید کرد. در جریان چورابینی اشتراکچیان مسئله های مبرمی همکاری های منطقوی، تحکیم صلح و امنیت، اینچونین رشد استوار را بررسی نمودند. مورد ذکر است که مسئولین با نقش دولت های سوی مرکزی در گسترش همکاری های بسیار جانبه در دویره سازمان همکاری شانخای توجه مخصوص ظاهر نمودند. همچنین با دورنمای رشد همکاری های اقتصادی، تجارتی، سرمایه گذاری و گومانیتری میانی کشورهای منطقه و با مسئله های تحکیم ثبات و پیشبرد تشبس های مشترک برای رسیدن به شکوفایی عمومی توجه خاص داده شد. اشتراکداران فورم بین المللی حزب‌های سیاسی که تحت عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری با اشتراک احزاب با نفوذ سیاسی دولت‌های دوست و همکار 11 ایون در شهر دوشنبه دایر گردید. برابری معاون یکم رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده از شهر حصار بازدید نمودند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار اطلاع دادند. میهمانان را رئیس شهر حصار جبار ناصرزاده، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر سور و جوانان شهر طبق انعانه های تعامل اجدادی تحت صدای کرنای سرنای با نان و نمک استقبال نموده، تشریف آنها را به شهر باستانی خیر مقدم گفتند. میهمانان از دره الماسی که با قرار سازمان آزوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد 8 ایون سال گذشته به نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد گردید، بازدید نموده با باغ گیلوس و تاکزاری منطقه، اینچنین ممنونگاهی تاریخی و فرهنگی حصار، مهمانان با رگیستان، ارک قلعه، قصر حکیم، اسکرخانه، امفیتیاتر و رسو و دکانهای هنرمندی داخل قلعه شناس شدند. در طرف خانه شرشره چورابینی پرشکوهی شام فرهنگی برگزار شده، از جانب هنرمندان شعبه فرهنگی شهر برنامه جالبی کنسرتی پیشکشی مهمانان گردید. در چند روزی اخیر نرخ بنزین و سوزشواری دیزلی در کشور دوباره بالا رفت. این تغییر در حال صورت میگیرد که اقتصاد کشور از واردات محصولات نفتی سخت وابسته بوده، در هر یک تغییر در بازار جهانی به واسطه به زندگی مردم تاثیر میرساند. فروشندگان نقطه های فروش سوزشواری میگویند که در بازار نورسایی محصولات مشاهده نمیشود و آنها سبب اصلی بالاروی نرخ ها را نمیدانند. اما خدمات ضد انحصاری تاجیکستان تغییر نرخ ها را به عوض بازار جهانی و تشنج سیاسی در خاور میانه
6: چگونه ربط میدهد. با گفته ای نهاد محصولات نفتی وارداتی بود ارزش آن مستقیما از نرخ‌های بین المللی وابسته است. با اوج گرفتن نزاع‌ها در منطقه های خاور میانه و بالاروی نرخ نفت در بازارهای جهانی، وارد کنندگان نیز مجبور میشوند محصولات را با ارزش بیشتر خریداری کنند. طبق معلومات اگنتی امور تاجیکستان، تنها در 3 ماه اول سال جاری و جمهوری زیاده از 325 هزار تن محصولات نفتی با مبلغ بیش از 251 میلیون دلار وارد شده است. با حساب میانه هر یک تن محصولات نفتی برای وارد کنندگان 772 دلار ارزش داشته است. موضوع دیگر، کارگردانی معروف ریدلی سکوت نیا دارد از روی رمانی کلاسیکی سرگذشت جزیره گنج ها فیلم با نوار بگیرد. در این لایحه خیو جیکمن نقش اساسی یعنی جان سیلوی را اجرا خواهد کرد. بالای مطابق سازی اثر جک تورن مؤلف سلسله معروفی سینی گزارش کار میکند. با اطلاعی رسانه های اطلاعاتی این همون لایحه است که ریدلی سکوت سال هاست میخواست آن را روی نوار بیارد. با وجود همکاری طولانی با ریدلی سکوت از جمله در فیلم تخیلی در پیش ساده خود استودیوی 20 Central Studios از اشتراک در لایحه دست کشید. رمانی جزیره گنج ها که سال 1883 نشر شده است تا حال الهام بخش فیلم سازان سراسر جهان می باشد. در ماه مارس سال جاری شبکه MGM و پارامونت با نوربرداری یک سلسله فیلم نو بر اساس این اثر آغاز کردند که در آن دیوید اولیو نقش جان سیلوی را می بازد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
5: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: رادیوی فرهنگ در وادی وحش روی موج 106.8 FM پخش می‌گردد.

0: جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. به پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیش مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نه رژده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنج ساعد و ز آهن کلاه. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مرد دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید که این اژدها، بدین گونه از بند گشتره ها، کدام است که این را ندانم به نام. یکی گفت که این پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و بخاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجبش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. به نزد سپهدار ترکان رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. گرفتش کمربند و افگند خار، خروشی برآمد ز ترکان بزار. گرفتند گردش دلاور سران، پیاده ببردندش آن سروران. سپهدار ترکان بشد زیر دست، یکی باره تیستک برنشست، برآمد و راه بیابان گرفت، سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، برو بیخ ایشان زبون برکنند. ز جای اندر آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بران ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ماه گرد. ز سم ستوران بران پهندش، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر بچنگ. بر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاش دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسپ و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چکو از سواران سر انداختی. ز خون دلیران بدشت اندرون، چو دریا زمین موج زن شد ز خون. نگه کرد فرزند را زال زر، بدان نام بردار با زور و فر. ز شادی دل اندر برش برتپی، که رستم بدانسان هنرمند دید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. 1160 گرد دلیر، به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. برفتند ترکان ز پیش مغان، کشیدن لشکر سوی دامغان. و از آنجا به جیهون نهادند روی، خلیده دل و با غم و گفتگوی. شکست سلیح و گسست کمر، نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. همه پهلوانان ایران سپاه، زره باز گشتند نزدیک شاه. همه هر یک از گنج گشته ستو، گرفته ز ترکان گروه ها گروه. بجا آمدند آن سپاه مهان، شدند آفرین خان به شاه جهان. و از این مرز رستم چو برگشت باز، بیامد بر شاه ایران فراز. نشاندش به یک دست خود نامور، و دست دگر نامور زال زر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

به جون چشمات، تو بده نشون چشمات که با اون قشون چشمات منو تارمار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، پس تو دنیا به کامه، دلمو مزار کردی. تو دلم

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
0: تاجیکستان. تاجیکستان ابتدای روشنی ما، خانه نوری تو باشد مأمنی ما، جوهری عقل تو باشد گوهری جان، جوشن سبزی تو باشد در تنی ما. در تو نزدیکیم و با تو قومی سامانیم، در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم. تاجیکستان ملک آب و روشنایی، کشوری اهل کتاب و روشنایی. اخترت همپایه نجم عطارد، حامی کار ثواب و روشنایی. در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم، در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم. تاجیکستان کشوری فرهنگ وحدت، داده ایجاز بر آهنگ وحدت. در لوایت رنگ سرخ است و سپید و سبز، خود درفش عالمی با رنگ وحدت. در تو نزدیکیم و با تو قوم سامانیم، در تو تاجیکیم و با تو تاجیکستانیم. در تو تاجیکیم و

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

چیست تاریخ؟ ایزی خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه، این تو رو از خیشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اقبال لاهوری.

0: Нисор Муҳаммад фарзанди аввалхон буд ва падарбузургаш Муҳаммадалӣ ном дошт. Ду бародари дигари ӯ дар хатти падарӣ ба номҳои Каримхон ва Карамхон буданд. Гуфта мешавад, ҳангоме ки ӯ аз роҳи Кобул ба Иттиҳоди Шӯравӣ рафт, ҳамсари ҷавонаш ҳамроҳ бо кӯдаки якмоҳааш дар Покистон боқӣ монданд. از دیگر اعضای خانواده یادواری نشده است. همسرش اندک بعد درگذشت و آن کودک را پدر بزرگ مادریش صدیق احمد بزرگ کرده است. او تا سال 1996 زنده بوده است و در همان سال در داد پیرانسالی درگذشته است. نیسار محمد بعد رسیدن به اتحاد شوروی مطابق قانون نام خود را روسی کرد و به نیسار اولویچ مگامدوف یا محمدوف تغییر داد. او همچنین با زن روس ازدواج کرد که از او سه دختر داشت. طبق بعضی سرچشمه ها سال 1919 نیسار محمد به پایتخت افغانستان شهر کابل می آید و در مکتب حبیبیه به حیث آموزگار فعالیت می کند. توفایل انقلاب اکتبر در افغانستان هم حرکت ملی آزادی خواهی اوج می گیرد که در برابر روشن فکران و ترقی خواهان افغان در آن نیسار محمد نیز فعالانه اشتراک می کند. او سال 1920 با یک قطار انقلابیان به شهر توشکن می آید و در اینجا با شرق شناسان نامی بارتولد، سیمیونوف، اندرییف، دیکوف، خادمان نمایان دولتی شیرینشاه شاه تیمور، چینار اماموف، عبدالقادر محیدینوف، عبدالرحیم حاجی بایوف از نزدیک آشنایی پیدا می کند. در توشکن با یک دلبستگی خواسته به کار تعلیم و تربیه شغل می ورزد. نیسار محمد از لحظه اولی وارد شدنش به شهر توشکند خود را آزاد در حلقه دوستان دید. او با عقل رسا و خیردش در دل کارمندان معارف شهر توشکند به زودی راه یافت و با نظریه مارکسیسم لنینیسم آشنا گردیده برای آموزش زبان روسی کوشش کرد. او اول در مکتب حربی و بعدن در اونیورسیتیت کمونیستی آسیای میانه به نام لنین به صفت آموزگار کار میکند. نظام سوسیالیستی مورد پسند نیسار محمد گردیده سال 1922 عضو اتحاد صنفی شد. سال 1924 درخواست به عضویت حزب کمونیستی نمود. چند نفر کمونیستان از جمله الکساندر میخائیلویچ دیکوف مدیر شعبه کارهای تشکیلات حزب کمونیستی آسیای میانه را به عضویت حزب کمونیست توصیه کرد. با این ترتیب 13 آگوست سال 1924 نیسار محمد به عضویت حزب کمونیستی پذیرفته شد. نیسار محمد در تشکیل کردن روزنامه تاجیکی آواز تاجیک که از ماه آگوست سال 1924 در شهر سمرقند برآمد، این چنین در نشر کردن اولین کتاب‌های درسی برای به زبان تاجیکی تعلیم دادن مکتب بچگان تاجیک در مکتب‌های سویتی خدمت بزرگ نموده است. هدف اصلی روزنامه تاجیکی این دستگیری و ترغیب زبان تاجیکی بود، زیرا در ابتدای سالهای 20 به این زبان با راه‌های گوناگون فشار آورده می‌شد و حتی خطر تماما نیست شوی آن به وجود می‌آمد. در محفل‌ها به زبان تاجیکی عموما صحبت نمی‌کردند، آن تنها زبان معاشرت خانوادگی شده بود و خلاص. نیسار محمد در یکی از گزارش‌ها به دشمنان ملت تاجیک خطاب کرده می‌گوید: زبان تاجیکی را برهم دادن این ملت تاجیک را برهم دادن است. ادامه اندشه های دیرکتور نشریات ادیب رحمان علی میرعلیزاده را بشنوید.
1: نیسار محمد ترجمه حالی او را میبینیم، اون از قبیله یوسفزای است، از سرزمینی که امروز در پاکستان مونده است و این قبیله از قبیله پشتوهایی هست که در آنجا با تاجیکان محلی سخت آمیزش یافتند، در پیشاور بودند، در اونجا زندگی میکردند، با زبان تاجیکی با زبان فارسی بسیار خوب بلد بود. طور ما همه ما شما میدونیم اون زمان که حالا پاکستان تشکیل نشده بود، این هندوستان بریتانی بود، اختیار هندوستان در دست بریتانیا بود و طور همه ما شما میدونیم زبان تاجیکی در هندوستان بیش از 200 سال زبان رسمی بود، زبان کارگزاری بود، زبان ادبیات بود و بنابراین همه اون مردمی که در اون سال زمان در اون منطقه زندگی میکردن اونها جزوی از فرهنگ از تمدن زبان فارسی و دری تاجیکی بودن بنابراین کسی نبود که برای ملت ما بیگانه باشد و او شخصی بود که بسیار برای دیگرگون کردن محیط اجتماعی خودش مبارزه ها برده است این مبارزه را با مستملکه‌داران انگلیسی در هندوستان شروع کرد و بعدا با وقتی که در افغانستان امان الله خان یک حرکت سیاسی بسیار قوی را در مقابل انگلیس ها مستملکه‌داران راه انداخت اون از این بسیار روح الهام گرفت و مبارزه خود را در اینجا دید گفت که خب اینجا من بیام اینجا کارم بهتر میشه و اینجا آمد مبارزه سیاسی خودش را ادامه داد و بعد از اون که به ناکامی ها دچار شدند و دیگر باز مورد تعقیب قرار گرفتند به اتحاد شوروی آمد به تاشکند آمد به سمرقند و به بخارا آمد و همین گونه به خوجند آمده بود و بعدا آمد به تاجیکستان و در تاجیکستان اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود که یعنی وزیر معارف تاجیکستان است و برای پایه‌گذاری نمودن زیر ساختار معارف تاجیکستان خدمت‌های بی‌نهایت ارزشمند کرده است برای با جایگاه واقعی و شایسته خود نشاندن زبان تاجیکی در سیاست دولتی بسیار کوشش‌ها کرده است از کسانی بود که پایبند به آرمان‌های ملی انقلابی همون زمان بود اما تاجیکستان را در هیئت این اتحاد همچون یک جمهوری صاحب تمدن ذهن تازه صاحب فرهنگ و صاحب همه حقهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی میدونست بنابراین اون هم به همین سرنوشت دچار شد که دو قهرمان پیشینی تاجیکستان نصرت الله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور دچار شدند و او را هم سال 37 در همین پاکسازی که اتحاد شوروی در زمان حکمرانی استالین داشت بردن و به همین سرنوشت محکوم کردن و اعدام شد
0: خادم نمایان دولتی بر نیسا طاهیرو و دریادوشتای خود قید میکند. نیسار محمد شخصی حلیم، خاکسار، معارف پرور و با صداقت نسبت به ملت تاجیک بود. در انجمن و کنفرانس های جماهیر شوروی برآمد نموده احساس تاجیک‌گرایی را از دست نمیداد. در سالهای اول تشکیلیابی تاجیکستان در حدود جمهوری از سبب خرابی خوجگی و نبودن کادرها تشکیل نمودن کورس‌های گوناگون کوتاه مدت خیلی مشکل و دشوار بود. مثلا رئیس کمیسیه علمی تاجیک نیسار محمد 24 اکتبر سال 1925 در معروضه خود چنین گفته بود. در شرایط حاضره در تاجیکستان با کارکنان ساحه مدنی طلبات زیاد حس کرده می شود. بنابر آن هم بسیارتر آدمان را به مکتب ها جلب کردن لازم است. اما چنان که معلوم است در خود تاجیکستان غیر از مکتب های ابتدایی که در آنها سواد نکشوی را می آموزانند دیگر مکتب ها نیستند. ما می دانیم که از خلق محلی تیار کردن کارکنان حزبی و دولتی این غلبه بر ضد بسمچیان است. از همین سبب حکومت ازبکستان وظیفه دار بود که در مکتب و دانشکده های خود برای تاجیکان و تاجیکستان فایز معین جای نماید. نام برده در بابت تشکیل نمودن جمعیت علمی آموزش تاجیکستان و خلقهای ایرانی نژاد بیرون از حدود آن که 9 آگوست سال 1925 در شهر تاشکند تأسیس یافته بود اینچنین در تأسیس دارالمعلمین تاجیکی تاشکند نیز سهم ارزنده دارد در وقتهای اول تاجیکستان در مسئله جمع کردن و به دارالمعلمین فرستادن طلبگان بسیار دشواری ها میکشید بنابر آن وی طلبگان را از بین تاجیکان سمرقند، بخارا، خوجند و وادی فرغانه به خواندن جلب میکرد. در کار تشکیل و مستحکم نمودن دارالمعلمین تاجیک در ردیف خدمت‌های چیچرین بارتولد لاهوتی خدمت نیسار محمد نیز به غایت بزرگ بوده است. ماه اکتبر سال 1925 در سال دویم تأسیس کمیسریت خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نیسار محمد به وظیفه معاون کمیسر خلقی معارف جمهوری انتخاب می‌گردد هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان شوروی نیسار محمد را به عضویت خود می‌پذیرد و او را به حیث مدیر مسئول روزنامه بیداری تاجیک تعیین می‌نماید در اکثر مجلس‌هایی که آید به فهماندهی ماهیت سیاست حزب کمونیست گزارانیده می‌شد او با معروضه و لکسیه‌های پرمضمون برآمد می‌کرد ادامه اندیشه‌های دایرکتور نشریات ادیب رحمان علی میرعلی‌زاده را بشنوید
1: نثار محمد پژوهشگری زبانهای قومهای خردی آسیای مرکزی هم بود. زبانهای آنها را هم همچون کار علمی خود پژوهش میکرد، مثلا راهنمایی ها میداد برای در زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو. و نثار محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است. استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه‌های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نثار محمد هم گونه آمد و در نظام معارف نوی زمان شوروی نظام تعلیم مکتبی رو برای همه مؤسسه‌های تعلیمی راه اندازی کرد. این سه نفر شخصیت جرمی اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودند و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می‌بردند. روند بررسی پرونده‌های اونها چگونه گذشت؟ وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال زمان رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودن، هر سه پرونده ساخته بود، یعنی چیزهایی رو به گردن اونها بار کرده بودن که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودن. یعنی این پرونده ها پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشه. دیگر این که در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد، قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود. اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند، یعنی وکیل حقوقی نداشتند. فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند، مشکافانه ببینند که آن حقیقت دارد یا ندارد. و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند. پرونده ها علکه همین گونه ساخته شده که آنها محکوم به مرگ بودند. بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند. حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتن، تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسارونیچ استالین. و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست.
0: نقش نثار محمد همچون عضو مشاوره کمیسیاریت خلقی معارف ازبکستان در بابت تشکیل نمودن شبکه وسیع مکتب‌های معلومات عمومی با دستورهای تعلیمی، تأمین نمودن آنها و در محو بی‌سوادی اهالی کلانسال هم خیلی ارزشمند بوده است. به زبان تاجیکی موجود نبودن کتاب‌های درسی و دستورهای متدی و تعلیمی در رواج و رونق تحصیلات عمومی حتمی و محو بی‌سوادی اهالی کلانسال مانع جدی موجود بود. در نتیجه تلاش و کوشش‌های نثار محمد، یک سلسله کتاب‌های درسی برای مکتب‌های تاجیکی به مانند مختصری راهنمای حساب محمدوف، سال نخست سید رضا علیزاده، الفبای زبانی تاجیکی محمدوف، صرف و نحو زبانی تاجیکی سید رضا علیزاده، الفبای تاجیکی مظهر مخدوم برهانوف و صدر الدین کیروم، راهبر بی سواد اسمت الله رحمت الله زاده و حاجی مؤمن شکر زاده، کتاب خانیش کلید دانش منوف زاده، صرف و نحو زبانی تاجیکی علیزاده، آموزش محمودی و ذهنی به تب رسیدند. محمد رضا امجدی، پروفسور و پژوهشگر ایرانی، در مورد اقدام پیشوای ملت ما، یعنی آوردن مشتی خاک از آرامگاه بزرگان ملت، چنین نظر دارد.
2: من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودند که توسط رژیم استالینسی مثلا اعدام شدن در 1937 کنم در مسکو. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آیه پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم به آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسوند به دنیا. ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن، چه مثلا اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ، نگاهی به تاریخ تاجیکستان من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالب که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است روی هوای بیرونی است به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته دقیقاً از تحقیقش نوشته دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده هویت بالغ بر 10000 ساله مال امروز و دیروز نیسته ایشون تشدید کردی روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته شده بود آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو اون چیزی که بوده و آنچه که هست بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان آریاییان و فرزندان کوروش کبیر اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریاییان تاریخ ما پیشینه ما تمدن ما این فخر به تاریخه پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها پس من بسیار خوشحال شدم بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزنه حزن یعنی اندوه فراوان بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد

نیسار محمد به تحصیل دختران نیز دقت خاصه می داد. مؤلفان کتاب معلمان سرخ قید نمودند که نیسار محمد مخصوصا در تشکیل مکتب های دخترانه سهم نهایت بزرگ دارد. او به محفل ها رفته به اهالی بومی ماهیت تحصیل دختران در مکتب و عاقبت های آن برهم دادن محو بی سوادی سوادناکی زنان تاجیک را می فهمانید و با ترغیب و تشویق شماره زیادی دختران را به مکتب می آورد. از اواخر سالهای بیستم و اولی سیوم سر کرده برابر افزودن شماره مکتب ها، کورس های پیداگوگی و آموزشگاه ها، تعلیف و نشر کتاب های درسی طرفت زیاد شده صفت آنها نیز بهتر می گردید. نیسار محمد کوشش می کرد که قایده های زبان توجیکی ریایه کرده شده آن تحکیم و تکمیل یابد. پس از تشکیل یافتن جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، نیسار محمد دو مرتبه سالهای 28 و 29 و 30 و 32 به وظیفه کمیسر خلقی معارف تاجیکستان یعنی وزیر معارف تاجیکستان تعیین گردید. در این دوره شماره مکتب ها، آموزشگاه ها و مکتب های عالی باز شده زیاد می شد. اولین بار در شهرهای خوجند و دوشنبه تأسیس مکتب ها برامونده شدند.

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. ӯ соли 1937 ба ҳабс гирифта шуд ва дери нагузашта қурбонии беадолатию бадкориҳои таъқиботи сталинӣ гардид. Зиндагиномаи ин марди шариф сазовори омӯзиши зиёд аст, зеро фаъолияти ӯ серҷабҳа буда, махсусан дар самти низоми маориф корҳои мондагор анҷом додааст. идомаи андешаҳои профессор Муҳаммад Ризо Амҷадиро бишнавед.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یک کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سنابیل مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امامی رحمان به پزشکیان رئیس جمهور ما گفت زمان و فرهنگتون رو دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت به این عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد یا جامعه با هر مشت مخالفن. آقا این کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میرم، از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم مردم بسیم یک خوشحالی حسرت هم بالاخره اگه انسان یک مداری. غیر از این که یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران، افغانستان کجاست، یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدن ما که. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بوده شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشد.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، با مثل ابر افلاکش، با چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جان، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقتی بیماری با جز مهر وطنداری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. با توجهی شما خانیش بدهی از روی پاویست عشق ناتمامی داریوش رحیمزاده. یاد رست می شویم که قصه مذکور در اساس حادثه های واقعی سالهای اولی حکومت سویتی رخ داده به قلم داده شده است. آن رو مؤلف در آوان نورسی از دوستان بابای شنیده بعدن جزیاتش را در جوانی از اشتراکداران این حادثه از مویسفیدان قهرمانان اصلی این سرگذشت پیگیری و ایجاد نموده است. روی هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالخان ستاری. آغاز گفتاری اول.
2: عشقی ناتمام. بطغایم پسری یگانه ای مادر کلامم بابا نظر رحیموف می بخشم که یکم ایول سال 1941 اختیاری برای حمایه وطن با جنگ بزرگ وطنی رفته 28 اپریل سال 1945 همگی 11 روز قبل از غلبه بزرگ در یکی از نبردها در نزدیکی شهر برلین به هلاکت رسیده است.
1: قسم یکم
2: دوران بقا چوباد صحرا بیگذشت سبای روزگار

0: وقتی سنی آدم به جایی می رسد، گاه گاه لحظه های عجیبی حیات مثل نوار پیش نظرش می گذرند. از همه بیشتر آوان نورسی، مکتبخانی و جوانی، چون یاد روزگار شیرین انسان را با آن دوران بی بازگشت عمر و احاطه می گیرند. دیها، پدر و مادر، خواهر و برادر، حق و همسایه ها، دوستان، آشناها و مردم مهنتی نکسریشت پیش رو می آیند. نخست خانه از خاک و گل ساخته پدری، توت سال خورده حولی که با بزرگیش دکت آهنی و چوبی قسمت جنوبی ایوان و پیش تاخت علاو خانه و راه روی اساسی را تا نزد دروازه و حتی قطعه حیات ما را سایبان بود به خاطر می آید. زیرا روزگار زیر قنا و اطراف آن درخت عجیم زرسا صورت می گرفت. توت را بابا کلانم استا قادر شنانده بوده است که ما او را یاد نداریم. بابای ما در ایام نورسی و جوانی هنر سنگی آسیا تراشی را میراث از پدرش با دیدن و یارمندی کردن ها یاد گرفته است و بیشتر زیر این توت استایی می کرده است. او این درخت عظیم را برادر بزرگ سرپناه، همدم، غمخوار و غمگسار اهل آیلهش گفته، گاه ها نوعیان گویا با آن گپ می زده است. من انیق نمی دانم بابایم چند ساله بود. باری در آمد گپ او گفته بود، اکنون بچم خدا را شکر من در خانه 80 رسیدم. از اولادی ما بین اکه هایم و اپه هایم عمر بیشتر نصیب من بوده است. و بابایم اندیشمندانه به دوری های دور به سوی کوه قرطاو که قسمت های آن هنگامی نشست در بالای کتی چوبین جا جا به نظر می رسید نگاهی خسته حالانه کرد. در خاطر ندارم که بابایم یگان وقت در خانه ایوان و وقت گرما بالای کت تنی تنها نشسته باشد. با وجود آن که در خانه 80 بود در جایش نمی ایستاد. دائما با کار اندرمان می شد. در قطعه نزدی حولی کار می کرد و نگاه بین 3-4 سر مالش شغل می ورزید. گاه ها پیش پدرم می رفت که به کسب اولادی سنگ آسیال تراشی و بدتر که این هنر نادرکار شدمان با آهنگری مشغول بود می رفت. استاخانه پدرم پشت به دیوار حولی ما جایگیر بود. آن از دهلیز هم یک دریچه داشت. بابایم قریب به هیچ جا نمی رفت. فقط ماه 2-3 مراتبه یک وزنین قدم مانده و خانه امه و اکه هایم پیش نبیره هایش رفته از احوال آنان خبر می گرفت. حال پرسی می کرد از کیسهش 2-3-4 مغز و قندپاره چند که با خود می برد و نبیره هایش تقسیم کرده می داد. نفقه پولیش 43 سوم بود. روزی که این پول را می گرفت ما از رنگ و رویش پای می بردیم. او کمی خوشحال می نمود. باز هم مهربانتر می شد. با قناعتمندی و دوستداری به هر کداممون یک سومی می داد و ما از این کار قبط قبط گوشت می گرفتیم. پرک پرک می کردیم. ساز نگاه می کردیم که باز بابایمان به یگان نبیره دیگرش 2-1 سومه ندهد. این کار را گاه به دختران مکتب خانی امه هم که شوهرش یک مردی ناکاره بود روا می دید. و چون این سخاوتی بر زیادی بابایمان بعضن داد و فیغان ناراضگی دست جعمانه ای ما را به وجود می آورد. او این احوال ما را دیده زعق می برد و تبسم شیرینی خاطر ما نمی کرد. چشم و بینی پدرم کله و کنده بابایم بود. اما در قد و بست به او نمی رسید. بابایم قد بلند پهلوان صورت بود. قامتش کمی خمیده باشد هم معلوم بود که در جوانیش جوان مردی تهمتن بوده است. باره از پدرم پرسیدم که بابای من در دهه از همه زور بوده؟ همه از اومه ترسیدند؟ پدرم کمی تبسم کرده گفت نه بچم، بابایت در حقیقت شخصی تنومند و پهلوان جوسه بود. شماها حالا فقط آثار آن را میبینید، اما از او ترسیدن حاجت نبود. او مردی کار بود، کن بود، شب و روز مهنت میکرد که علاج کرده ما را خوراند و پوشاند. پهلوانی آدم خوب است، اما پهلوانی اصیل در هنر و عقل و فراست انسان است. اگر این دو صفت باز به هم آیند، آدم را صاحب احترام می گردانند. بینید، حالا بابایت کار نمی کند، اما کلی دهه پیش او می آیند، مصلحت می پرسند، احترامش را به جا می آورند، در غیبش فقط نیکی های او را صفت می کنند. برای آدم دیگر چی لازم است؟ تنها نام نیک. گرچندی بابایم مهمانی توی و معرکه رفتن را آنقدر خوش نداشت، اما تیز تیز جوره هایش دو دو گاه و چار چار شده نزدش می آمدن. بابایم آنها را دیده خرسند می شد و دوستانش را با خوشنودی استقبال می گرفت. بیایید بیایید گفته آنها را برای نشستن بالای کتی چوبین دعوت می کرد. کیرین دسترخوان را بیار بچم، گفته به مادری من مراجعت می کرد. مادرم موافق رسم و رسوم هیچ وقت خودش پیش مهمانان نمی برآمد، اما من و دادرم طبق عادت دودوان پیش او می رفتیم. دسترخوانی آماده شده را به زودی پیش موسفیدان می آوردیم. چاینی که چای گاه دیری می کرد، مادرم از این خجالت کشیده دو سه بار چای جوش را درونی لخشه آتش می جنباند. آب گویا از این حرکت مادرم گناه خود را فهمیده باشد، یک یک بار جوش می زد. آچه بیچارم از سراسیمگی آستینچه نانپزی را فراموش کرده، با نوگی آستین چای جوش بلق بلق جوشیده را برداشته بالای چاینیک چپه می کرد و اوف می گفت. دل من به مادرم می سوخت. آچه جان دستکات سوخت، می گفتم. مادر مهربانم پنجه های نازکی خود را تکانده گویا چیزی نشوده باشد با هیجان می گفت. به جای به من نگاه کردن قند و کلچه و چینی جرغات را می بردی خوب نمی شد؟ ما بگیر چاینیک را ببر. آهسته نسوزی، دیر کردیم، عیب می شود، بابات می رنجد. همین طریق وظیفه اولینی من تمام می شد. آن طرفی کار آسان بود. با چلیمچی دست میمانان را آب می گرفتم. مویسفیدان با کار من و مادرم دیر یا زود آوردنی دسترخوان عموماً دیخت نمی دادن. صحبت آنها آهسته آهسته گرم می شد. من احترام خاصه آنها را نسبت به بابایم که عادتاً شخص کمگپ بود حس می کردم، زیرا جوره هایش با او دقت کرده سخن می گفتن و با سخنهای استا خودت شاهد بودی که استا خیریت من همان وقت مصلحت شما را گرفتم، وگرنه و مانند اینها درجات معنوی بابایم را در نزد مویسفیدان مخصوص تأکید می کردن. من منزلت خوبی بابایم صاحب احترام بودنی او را دیده افتخار می کردم. می خواستم مثل بابایم شوم. صحبت های جوره های بابایم را دوست می داشتم، چون که آن وقت نو ذوق خواندن کتاب های بدیعی را پیدا کرده بودم. نقل ها آید و سرگذشت آدمان، سیر و سفرهای عجایب و غرایب آنان به من خیلی معقول می افتادند. از این رو بعضی قصه های جوره های بابایم برای من خیلی شوق‌آور به نظر می رسیدند. من با کنجکاوی بچگانه صحبتهای بابایم را به چهار قسمت جدا کرده بودم. اول حال و احوال پرسی و سوالگزاری عادی غمخوارانه یک دیگر اهل آیله. دویم درباره خیش و تبار و اقربا و آشناهای دیگری دور و نزدیک. سیوم نرخ و نوای سبزی و پیاز و گاو و مال و کبودی دائمی یم و خاشاک. و آخران گاه گاه یگان نقل شوقاوری سرگذشت موی سفیدان، واقعاتی که کدام وقت آنان پس سر کرده بودند. این قسمت صحبت لحظه در انتظار من بود، اما دفعه نوبتی انتظاری من دیر نکشید. نو موی سفیدان شکراب طبق را خورده بودند که بابایم بچم دست ها را آب گیر و دو چاینک چای گرم یگان شیرینی بیار گفته بود که بابای زینی دین از بابای ساربان پرسید. ای بچه فراموش کردیم پرسیم، خوشت آمند از دنیا گذشت، در جنازه نبودی؟ چرا؟ اکه می بخشید وقتی من خانه دار شده بودم خوشت آمنم کیها مرده بود، جواب داد بابای ساربان. آچه خیرامون چی؟ ای خدا گیرد آچه خیرامونه ای آدمانی بعد دراز عمر می شودن، خانه سختن 98 در آمده بعد مرد، 5 شور آدید، با یک بچه 6 کلین را از خانه سور کرد، کلینش نبیردار شده باشد هم یک عمر خونی همین بیچاره را می مکید، عاقبت او را سیلکه سال کرد، خیریت که کلینی بیچاره مرد، جان خانوادهش خلاص شد، گفت بابای ساربان. موسفید قلندر که از جوره های نزدیکی بابایم بود، کمپیری مهوش باز چگونه خوشت آمنی ساربان نشده است؟ گفته پرسید بابای ساربان از بابای زیندین. چارت ببیری به تو یگان گپ را باور کردم نمی شده است، گفته روی ترش کرد بابای قلندر. عجایب عجایب، از برای خدا کمپیری مهوش باز خیلی خوشتامنی ساربان بوده است، ما نمیدانیم، آخر کمپیر یک پسر و یک دختر داشت، میگفتند دخترش بسیار صاحب جمال بوده است، نامش خیرامان، او را پریها بردند، کمپیر که این را میدانیست آنقدر غم هم نمیخورد، کاری خدا بوده است، بردند، یگان روز پیدا می شود، باز می گردد، در این دنیا نباشد، در آن دنیا به من شفاعت می کرده گیست، می گفت کمپیری مهوش. اصلا در این باره گپ زدن هم نمی خواست. بابای حاتم که او هم حالدان می نمود، خندیده ایلاوه کرد. اکی ساربان، انا خربوزه را هم آوردن، همین خیر خبشینیم، آخیر 50 سال از این تاریخ گذشت، پایمان بلابی گور رسید، اکنون نقل کن که همه دانند دیگر انکویده نیست که تو را بگیرد، گرفته هم دیگر چکار میکند به توی ایموی سفید. بابای حکمت که طبق شنیدم گاه گاه شاعری هم میکرد و آدمی حاضر جواب بود، با گپ همراه شده گوی که انکویده نگیرد، خدا خودش میگیرد، از این سخن همه خندیدن. اکی زینالدین، پیر شدیم، بیا کاخ کهنه را باد نکنیم، چی فایده؟ چیزی بود بود، گذشت گذشته گذشت، خدای خودمون را گوییم، انا وقتی نماز هم شد، حاضر وقتی پاده آمد می شود، رفت گاوها را سریشته کنیم، گساله نمکد، نبیره ها بشیر نمانند، جواب داد بابای ساربان. ناراضگی خود را از این پیشنهاد اساسناک کردنی شد. ای مردک بلا بسری همون گاو و گساله و شیر و شیر خور، شکر در خانه بچه و کیلین و نبیره ها داری، آن نقل کن نقل کن، گبرا به گور نبر،
1: گناهت سبوک می شود، ما هم چارت جوانی را به یاد بیاریم. آن نخل کن که به خدا قد و قامت خیرامانی تو تا حال در پیش نظرم انت جلوگر است. آن وقت ما را نماندی، خودت پیشش رفتی. ما آشنایی بچکی که بودیم دیگر هیچ چیز گفته نتوانیستیم، خب کردیم، دم به درون زدیم. بعدن حالا باشد تو مهوشی خدا گرفته میگویی، آن وقت برای آچه و دختر خود را کشتی کم و سفید.
0: شوخی آمیز ستیزه کنان گفت بابای زیندین،
1: ای لوبیا و کدو لعنت به هر دو. خیر، یک دوره جوانی بود، بود یا آخیر، گفت موسفید ساربان گردنش را ناراضیانه این سو و آن سو یازانده.
2: اگر زن نخلی عجایب می شده است. خیرامان تا حال در یادی بابای زیندین هم مونده بوده است که وقتی نام خیرامان را گرفتن چشمانش از زب یلقات می زنن. هموی سفید غاره گویا از نو جوان می شده باشد، گفت بابای تبر.
1: این خیل باشد گب زنی دادر، ذکری عیش نیمی عیش گفتن.
0: گپی بابای تبر را آب داده علاوه کرد بابای حکمت،
1: و تو با گذشت چند سال باشد هم قائل شدم. راستش را گفتم اکی زینالدین، همش را میدانی، خودت نقل کن، گفت بابای ساربان.
2: نه جانی بابا، سخن از دهان لقمان خوش است گفتند،
0: با آهنگ هزلامیز تأکید کرد مویسفید زینالدین.
1: بابای ساربان یک آه ناراضیانه کشیده کمی سری خود را بالا برداشته به بابای من با علامت چیکار کنم نگاه کرد. بابایم که در این بحث با تبسمی ناعیان سینچکارانه نگاه میکرد گفت،
2: در صحبت دوست جان نغنجد، شادی و غمی جهان نغنجد، اختیارت ساربان خوجد.
0: بابای ساربان یک سر جنبانده
2: آخر دیگر چی علاج
0: گفته به گپ سر کرد. در این گونه حالات ها بابایم عادتاً به من نگاهی معنی دارانه ای میکرد. خلاصش میلش بچم، رو گپ گوش نکن، در کار شود خودم جیغ میزنم بود که من علکی از رموزش میفهمیدم. اما این دفعه پوشش و بابای ساربان اندرمان شد. به فکرم نام خیرامان و پریهای او را بردگی توجهی بابایم را هم نکمتر از من جلب کرده بودند. من حس کردم که حالی حاضر بابایم به من نگاه نکرده باشد هم با سرشودن قصه خیرامان آن اشاره را نسبتم روا می دارد و مرا از شنیدن این نقل عجیب بی نصیب می گرداند. آخر من هم که اکنون در صنف هفتم میخواندم، سرگذشت های منسوب به حیات جوانان دیگر برایم چندان بفرق نبودند. برای همین ستیلچه ای را که از سراسیمگی به جای چلیمچی استفاده برده بودم آهستکک چپه کرده زیر یک پای کتی چوبین که حتما چشمی بابایم و دیگران به من نمی رسید نشستم و گوش کردم. در معرکه یک خاموشی موقتی حکم فرما گشت، گویا کسی نفس هم نمی کشید. همه انتظاری نقل بابای ساربان بودن. چون مویسفید اعتماد نمود که همه گوش و هوش شدن و واقعاً هم به نقل او توجه محض دارند، آهسته بگم سر کرد.
1: میلش میگویم، اما التماس دوست جانی بودن خود را اقلن در سری پیری نشان دهید، با کسی گپ نزنید. من از بچه بیوه محبش هم نمی ترسم. او خودش شبها که قبل از خواب بیرون می رود، از دست زنش گرفته سراسیمه قضای حاجت می کند و دویده پیش از زوجش به خانه می دراید. می دانم بوزدیل از ترسان چکه است. من هیچ وقت از وی نمی ترسم.
0: اما برای منی موی سفید در این دهه‌ای بزرگ گپ و کلاچه می داند که خوب نمی شود. این سیر را حتی فرزندانم هم نمی دانند. خدا شاهید است.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. به پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیشه مرد، کجا جای گیرد بروز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نه رژده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنش ساعد و ز آهن کلا. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مرد دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید که این اژدها، بدین گونه از بند گشتره ها، کدام است که این را ندانم به نام. یکی گفت که این پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و بخاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجه بش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده

0: سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، برو بیخ ایشان زبون برکنند. ز جای اندر آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بر آن ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ماه گرد. ز سم ستوران بر آن پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوبس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر به چنگ. بر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاش دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسب و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چو کو از سواران سر انداختی. ز خون دلیران به دشت اندرون، چو دریا زمین موج زن شد ز خون. نگه کرد فرزند را زال زر، بدان نام بردار با زور و فر. ز شادی دل اندر برش برتپید، که رستم بدان سان هنرمند دید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. 1160 گرد دلیر، به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. برفتند ترکان ز پیش مغان، کشیدن لشکر سوی دامغان. و از آنجا به جیهون نهادند روی، خلیده دل و با غم و گفتگوی. شکست سلیح و گسسته کمر، نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. همه پهلوانان ایران سپاه، زره باز گشتند نزدیک شاه. همه هر یک از گنج گشته ستو، گرفته ز ترکان گروه ها گروه. به جا آمدند آن سپاه مهان، شدند آفرین خان به شاه جهان. و از این مرز رستم چو برگشت باز، بیامد بر شاه ایران فراز. نشاندش به یک دست خود نامور، به دست دگر نامور زال زر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم مگه میشه نریز اشک آدم.

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سفید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکت ها به کنار ره ها حجله الوانجک هایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نور کوچه ها خرم و سرشار از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر نوت ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: پندو اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیو فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنیشیری نکای بی بی، از جو خیسیم، وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

فرامرز چون سوگ رستم بداشت، سپه را هم از سوی هامون گذاشت. در خانه پیلتن باز کرد، سپه را ز گنج و درم ساز کرد. سحرگه خروش آمد از کرنای، هم از کوس رویین و هندی درای. سپاه زیزابل به کابل کشید، که خورشید گشت از جهان ناپدید. چو آگاه شد شاه کابل ستان، از آن نام داران زابل ستان، سپاه پراکنده را گیرد کرد. زمین آهنین شد، هوا لاجورد. پذیره فرامرز شد با سپاه، بیشد روش نایز خورشید و ماه. سپه را چروی اندر آمد بروی، جهان شد پراواز پرخاش جوی. از انبوه اسپان گردی سپاه، و بیشد درون شیر گون کرد راه. برآمد یکی باد و گردی کبود، زمین ز آسمان هیچ پیدا نبود. بیامد فرامرز پیشی سپاه، بیزد خیشتن تیز بر قلب و گاه. زگردی سواران جهان تار شد، سپهدار کابل گرفتار شد. پراکنده شد آن سپاه بزرگ، دلیران زابل به کردار گرگ. زهر سو به ایشان کمین ساختند، پسی لشکران در همی تاختند. بکشتند چندان زگردان هند، هم از پرمنش نام داران سیند. که گل شد همه خاک آوردگاه، پراکنده هندی و سندی سپاه. دل از مرز و از خانه برداشتند، زن و کودک خورد بگذاشتند. تنی مهتری کابلی پرزی خون، فکنده به صندوق پیل اندرون. بیاورد لشکر به نخچیر و گاه، به جای کجا کنده بودند چاه. همی برد بدخواه را بسته دست، زیخیشان او نیز چیل بود پرست. زی پشتی سپه بد زه برکشید، چنان کستخانی وی آمد پدید. به چاه اندر آویختش سرنگون، تنش پرزی خاک و دهان پرزی خون. چهل خیش او را بر آتش نهاد، و از آن جایگه رفت سوی شغاد. و کردار کوه آتش برفروخت، شغاد و چنار و زمین را بسوخت. چلشکر سوی زابلستان رسید، همه خاک کابل به دستان کشید. چو روز جفا پیش کوتاه کرد، به کابل یک زابلی شاه کرد. از آن دودمان کس به کابل نماند، که منشور تیغ ورا بر نخواند. ز کابل بیامد پر از داغ درد، شده روز روشن بر او لاجورد. خروشان هم از زابلستان بوست، یک ایران نبود جامه بر تن درست. و پیش فرامرز باز آمدند، در ایده برو پرگداز آمدند.

بیهوش گشتنی رودابه از سوگی رستم. با یک سال در سیستان سوگ بود، همه جامه هاشان سیاه و کبود. چنان گفت رودا بروز بزال که از رنج و سوگی تهمتن بنال. همانا که تا هست گیتی فروز، از این تیره تر کس ندیده است روز. بدو گفت زال ای زنی کم خیرت، غمی ناچریدن بر این بگذرد. برا شفت رودا و سوگند خورد که هرگیز نیابد تنم خواب و خورد. روانم روانی گوی پیل تن، مگر باز بینم بدان انجمن. زی خوردن با یک هفته تن باز داشت، که با جانی رستم یکی راز داشت. زینا خوردنش چشم تاریک شد، تنی پهلوانش باریک شد. زی هر سو که رفتی پرستنده چند، همی رفت با او زیبیمی گزند. سری هفته رازو خیرد دور شد، زی دیوانگی ماتمش سور شد. بیامد به مطبخ به هنگام خواب، یکی ماری مرده بدید اندر آب. بزد دست و بگریفت پیچان سرش، برام بود که از مار سازد خورش. پرستنده از دستی رودا به مار، ربود و گرفتندشان در کنار. کشیدندش از جای ناپاک دست، بایوانش بردند و جایی نشست. بجایی که بودیش بین شاختند، بی بردن دخان و خوریش ساختند. همی خورد هر چیز تا گشت سیر، فیگندند پس جامعی نرم زیر. بی خفتو برا سود از اندوه و رنج، زی تیمار مرگو زی اندوه گنج. خوریش خواست که از خواب برخواست نیز، بی بردند هر گونه بسیار چیز. چو باز آمدش هوش با زال گفت، که گفتاری تو با خرد بود جفت. هر آن کس که او را خور و خواب نیست، غمی مرگ با جشن و سورش یکیست. برفت او و ما از پسی او رویم، بدادی جهان آفرین بگرویم. بدرویش داد آنچی بودش نهان، همی گفت با کردگاری جهان. که ای برتر از نام و از جایگاه، روانی تهمتن بشوی از گناه. بدان گیتیش جای ده در بهشت، برش ده زی تخمه که ای در بکشت.

غمزگیتی کسی را حمال تو اکنون همه کوش با داد باش چو داد آوری از غم آزاد باش خردمند را شاد و نزدیک دار جهان بر بدندش تاریک دار همه راستی کن که از راستی نیاید بکار اندرون کاستی سپردم تو را تخت تو دیهیم و گنج از آن پس که بردم بسی درد و رنج بگفت اینو شد روزگارش بسر زمانی گذشتن نیاید ببر یکی دخمه کردن از شیز و آج بیاویختن از بریگاه تاج همه بودش از گنج و از رنج بهر بدید از پسی نوش و تریاک زهر اگر بودن این است شادی چراست شد از مرگ درویش با شاه راست بخور هرچی داری و بربد مکوش زگیتی به مردی خیرد دار گوش گذر کرد همراه ما مانده ایم زکاری گذشته بسی خانده ایم به منزل رسید آن که پوینده بود بهی یافت آن کس که جوینده بود نگیرد تو را دست جز نیکوی که از مرد دانا سخن بشنوی کنون رنج در کار بهمن برم گذشته سخن بر تو بر بشمرم

پادشاهی بهمن اسفندیار 99 سال بود. کین خواستن بهمن از بحر خون اسفندیار.

0: چو بهمن به تخت نیا برنشست، کمر برمیان بست و بکشاد دست. سپه را درم داد و دینار داد، همان کشور و مرز بسیار داد. یکی انجمن ساخت از بخردان، بزرگان و کارازموده سران. چونین گفت کز مرگ اسفندیار، زینیک و بدی گردش روزگار، همه یاد دارید پیر و جوان، هران کس که هستید روشن روان. که رستم گهی زندگانی چی کرد، همان زار افسونگران پیر مرد. فرامرز جز کینی ما در جهان، نجوید همی آشکار و نهان. سرم پرز درد است و دل پرز خون، جز از کین ندارم به مغز اندرون. دو جنگی چو نوش آذر و مهر نوش، بزاری بدان سان سپردند هوش. چو اسفندیاری که اندر جهان، نباشد چونو آشکار و نهان. بزابلستان زان نشان کشته شد، زیدردش دد و دام سرگشته شد. همانا که بر خون اسفندیار، بزاری بگیرید بر ایوان نگار. هم از خون آن نامداران ما، جوانان و جنگی سواران ما. هران کس که او باشد از آب پاک، نیارد سری گوهران در مغاق. بکردار شاه آفریدون رود، چوچونین بی باشد همایون بود. که زحاک را از پی خون جم، زی جنگاوران جهان کرد کم. منو چهر با تور و سلمی سترگ، بیاورد از آمول سپاهی بزرگ. بچین رفت و کینی نیا باز خواست، زی کشته زمین کرد با کوه راست. چوکای خسرو آمد زی افراسیاب، زی خون کرد گیتی چو دریای آب. پدرم آمد و خون لهراسپ خواست، مرا همچنان داستان است راست. فرامرز از بحر خون پدر، به خورشید تابان برآورد سر. به کابل شد و کین رستم بخواست، همه بوم و بر کرد با خاک راست. زمین را زیخون باز نشناختند، همی اسب بر کشتگان تاختند. با کینه سزاوار تر کس منم، که بر پیل و بر شیر اسپ افکنم. اگر بشمری در جهان نامدار، سواری نبینی چو اسفندیار. چو بینید این را چی پاسخ دهید، بکوشید تا رای فرخ نهید. چو بشنید گفتار بهمن سپاه، هران کس که بود شاه را نیک خواه. به آواز گفتند ما بنده ایم، همه دل به مهری تو آگنده ایم. زکاری گذشته تو داناتری، زمردان جنگی تواناتری. بگیتی همان کن که کام آیدت، وگر زان سخن فر و نام آیدت نپیچد کسی سرزی فرمانی تو کی آرد گذشتن زی پیمانی تو چو پاسخ چونین یافت از لشکرش بکین اندرون تیزتر شد سرش رهی سیستان را بیاراستند بر این برنهادند و برخواستند همه رفت از آن لشکری نامدار سوارانی شمشیر زن صد هزار
1: در بند انداختن بهمن زال را

0: روزی درجمند فرستاد نزدیک دستان سام بدادش ز هر گونه چند پیام چنین گفت کس کار اسفندیار مرا در جهان تلخ شد روزگار هم از کین نوشازر و نوشزاد دو شاه گرامی دو فرخ نژاد ز دل کین دیرینه بیرون کنم همه رود زابل پر از خون کنم فرستاده آمد بزال این بگفت دلی زال با درد و غم گشت جفت چنین داد پاسخ که گر شهریار براندیشد از کار اسفندیار بداند که آن بودنی کار بود مرا زان سخن دل پرازار بود تو بودی بنیک و بد اندر میان زی من سود دیدی ندیدی زیان نپیچید رستم زی فرمان اوی دلش بسته دیدی با پیمان اوی پدرتان گران مایه شاهی بزرگ زمانش بیامد چنان شد سترگ به بیشه درون شیر و نر اژدها زی چنگی زمانه نیابد رها همانا شنیدی که سامی سوار به مردی چی کردن در آن روزگار چون این تا به هنگام رستم رسید زی دستان شنو تا چی دید و شنید به پیشی نیاگان تندر چی کرد زی مردی به هنگام ننگ و نبرد همان کهتری دایگانی تو بود بلشکر زی پرمایگانی تو بود بزاری کنون رستم اندر گذشت هم از زابلستان پراشوب گشت اگر در نوردی تو پیکار ما به خوبی بیندیشی از کار ما بیایی زیدیل کینه بیرون کنی به مهران در این کشور افسون کنی همه گنج و دیبا و دینار سام کمرهای زرین و زرین ستام چو آیی به پیشی تو آرم همه تو شاهی و گردن کشان چون رمه فرستاده را اسب و دینار داد زهر گونه چیز بسیار داد چون ناموور پیش بهمن رسید زی دستان بگفت آن چی دید و شنید چو بشنید از او بهمنی نیک بخت نپذروفت پوزش برا شفت سخت به شهر اندر آمد دلی پر زی درد سری پر زی کین لب پر از باد سرد پذیره شدش زال سامی سوار همه سیستان آن که بود نامدار چه آمد به نزدیک بهمن فراز پیاده شد و برد پیشش نماز چنین گفت که شاه باهوش و رای با ما بر دو چشم خیرت برکشای بدان بندگی ها که ما کرده ایم تو را در جوانی بپرورده ایم ببخشای و کاری گذشته مگوی هنر جوی و از کشتگان کین مجوی برا شفت بهمن زی گفتار اوی چنان کند شد تیز بازار اوی همان در زمان پای کردش ببند زی گنجور و دستور نشنید پند زی ایوان دستان سامی سوار شتروارها برنهادند بار زی دینار و از گوهر نابسود زی تخت و زی گستردنی هرچی بود زی زرینه و تاجهای بزر زی سیمینه و گوشوار و کمر زی اسپان تازی به زرین ستام زی شمشیر هندی به زرین نیام همان برده و بدرهای درم زی مشک و زی کافور و از بیش و کم که رستم فراز آوریدان برنج زی شاهان و گردن کشان یافت گنج همه زابلستان به تاراج داد مهان را همه بدره و تاج داد Thank you.
1: رزم فرامرز با بهمن و کشته شدن فرامرز. غمی شد فرامرز در مرز بوست، ز بحر نیا دست کین را بشوست. سپه کرد و سر سوی بهمن نهاد، ز رزمی تهمتن بسی کرد یاد. چون از دیکی بهمن رسید آگهی، برا شفت بر تخت شاهنشهی. بنا بر نهاد و سپه بر نشاند، به گورابه آمد دو هفته بماند. فرامرز پیش آمدش با سپاه، جهان شد زگرد سواران سیاه. وزان روی بهمن صفه برکشید، که خورشید تابان زمین را ندید. ز آواز شیپور و هندی درای، همه کوه را دل برآمد ز جای. بشست آسمان روی گیتی بقیر، ببارید چون ژاله از قیر تیر. ز چاک تبرزین جرنگ کمان، زمین گشت جنبانتر از آسمان. سه روز و سه شب همدران رزمگاه، بتابنده روز و شبان سیاه. همه گرز بارید و پولاد تیغ، زگرد سپاه آسمان بست میخ. به روز چهارم یکی باد خواست، تو گفتی که با روز شب گشت راست. به سوی فرامرز برگشت باد، جهاندار گشت از دم باد شاد. همه شد پسی گرد با تیغ تیز، براورد از آن انجمن رستخیز. زیبستی و از لشکر زابولی، زیگردان شمشیر زن کابولی. براوردگاه بر سوار نمان، و از آن سرکشان نامدار نمان. همه سر به سر پشت برداشتند، فرامرز را خار بگذاشتند. همه رزمگاه کشته چون کوه کوه، به هم برفکنده زهرد و گروه. فرامرز با اندکی رزم جوی، به مردی بروی اندر آورد روی. بکوشید تا در تنش بود زور، چو شیران جنگی براورده شور. همه تنش پر زخمشم شیر بود، که فرزند شیران بود و شیر بود. سرانجام بر دست گرد اردشیر، گرفتار شد نامدار دلیر. بری بهمن آوردش از رزمگاه، بدو کرد کندار چند نگاه. چو دیدش ندادش به جان زینهار، بفرمود دار زدن شهریار. فرامرز را زنده بردار کرد، تنی پیلوارش نگونسار کرد. و زان پس که ای نامدار اردشیر، زکینه بکشتش به باران تیر.
2: رها کردن بهمن زال را و بازگشتن به ایوان. گرامی بشوتن که دستور بود، زیکشتن دلش سخت رنجور بود. به پیش جهاندار بر پای خواست، بدو گفت ای خسروی داد راست. اگر کینه بودد به دل خواستی، پدید آمد از خواستن کاستی. کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش، مفرما و مپسند و چندین مکوش. زیزدان بیترس و زیما شرم دار، نگاه کن بدین گردش روزگار. یکی را برآرد به ابری بلند، دیگر زو شود خار و زار و نژند. پدرت آن جهانگیری لشکر فروز، نه تابوت را شد سوی نیمروز. نه رستم به کابل به نخچیرگاه، بدان شد که تا نیست گردد به چاه. تو تا باشی ای خسروی پاکزاد، مرنجان کسی را که دارد نژاد. چو فرزندی سامی نریمان زیبند، بینالد به پروردگاری بلند. بو پیچی تو زان گرچی نیکختری، چو با کردگار افکند داوری. چو رستم نگهبان تختی کیان، همه بردری رنج بستی میان. تو این تاج از او یافتی یادگار، نه از شاه گشتاسپ و اسفندیار. بزرگی ز شمشیر او داشتند، میهان را همه زیر او داشتند. از او بند بردار اگر بخردی، دلت بازگردان زیراه بدی. چو بشنید شاه از بشوتن سخن، پشیمان شد از کرده های کهن. خروش برآمد ز پرده سرای، که ای پهلوانان باداد و رای، بسی چیدنی بازگشتن کنید، مبادا که تا راج کشتن کنید. بفرمود تا پای دستان زبند، کشادند و دادند بسیار پند. تنی کشته را دخمه کردند و جای، با گفتار دستور پاکیزه رای. زی زندان به ایوان گذر کرد زال، برو زار بگریست فرخ همال. که زارا دلیرا گوا رستما، نبیره گوی نامور نیرما. تو تا زنده بودی کی آگاه بود، که گشتاسپ اندر جهان شاه بود. کنون گنج تاراج و دستان اسیر، پسر زار کشته با باران تیر. مبینا چشمی کس این روزگار، زمین باد به تخم اسفندیار. از آن آگهی سوی بهمن رسید، به نزدیک فرخ به شوتن رسید. به شوتن زیرودابه پردرد شد، وزان شیونی او رخش زرد شد. و بهمن چنین گفت، ای شاه نو، چو بر نیمه آسمان ماه نو، به شبگیر از این مرز لشکر بیران، که این کار دشوار گشت و گران. زیتاجی تو چشمی بدان دور باد، همه روزگاران تو سور باد. بدین خانه زال سام دلیر، سزدگر نماند شهنشاه دیر. سپه را سوی شهر ایران کشید، زیزاول به نزدی دلیران کشید. برا سود و بر تخت بینشست شاد، جهان را همه داشت با رسم و داد. به درویش بخشی چند دیرم، از او شاد چنده و چنده دیجم.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: 60 ثانیه.
1: قرار است امسال در تاجیکستان اولین نیروگاه بادی با اقتداری 200 کیلووات به استفاده داده شود. این لایحه از سوی شرکت پامیر انرژی عملی شده است. در این باره وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، این نیروگاه در دهه تختامیش ناحیه مرغوب ولایت مختار کوهستانی بدخشان بنیاد شده، در رفعه تجلیل 35مین سالگرد استقلال کشور به کار اندوخته می‌شود. این نهاد همچنین اطلاع داده است که شرکت پامیر انرژی در دایره لایحه حکومت تاجیکستان و بانک جهانی در دهه‌های دوردست ناحیه مرغوب 22 نیروگاه افتابی با اقتدار عمومی 13 مگاوات ساخته است و قرار است باز 7 نیروگاه نوی افتابی را با اقتدار عمومی 540 کیلووات در این منطقه بنیاد کند. تطبیق لایحه‌های مذکور قدم مهم در راه استفاده از منابع برقرارشونده انرژی، تامین امنیت انرژتیکی، رشد اقتصادی سبز و دستگیری اهالی منطقه‌های کوهستانی کشور مهم ارزیابی می‌گردد. گفته است این نهاد لایحه‌ای الکتروفیکاسیای دهو تا سال 2027 به نقشه گرفته شده، ناحیه‌های دوردست مرغوب، درواز، ونج، روشان، شغنان، رشت قلعه و اشکوشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین میر سعید علی حمدانی، فرخور و شمسدین شاهینی ولایت ختلان را در بر میگیرد.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ، بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

خدای بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ. همچنین در همین ال مبسوط آمده است که به نظر امام اعظم ابو حنیفه اگر در تکبیر نماز گفته شود خدا بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ ایراد نیست. صادقی با استناد به یادداشت های مینووی می گوید که این المبسوط ظاهرا همان مبسوط در فروغ فقه حنفی تعریف ابو یوسف قاضی است که زمیمه نیز از محمد ابن حسن شیبانی دارد. چهاردهم

دیوان آمدند، دیوان آمدند. ابو حنیفه دینوری نقل می کند هنگامی که سپاهیان سعد ابن عبدالوقاص به امر او از دجله گذشتند، ایرانیان فریاد زدند، دیوان آمدند، دیوان آمدند. پانزدهم، بوزا اشکنب، بزرگ اشکنب، مرد شکنبه آمست. ابن سعد می نویسد علی ابن ابو طالب که ظاهراً مرد تنومند بود، وقتی روزها به بازار کوفه می آمد، ایرانیان بازار می گفتند بوزا اشکنب امز. بلازوری قسمت اول جمله را به صورت بزرگ اشکنب آورده است. این سخن را در شکل مرد شکنبه نیز نقل کردند. شانزدهم، از کزام ارزیه، تبری در حوادث سال 639 میلادی نقل می کند هنگامی که هرمزان واری شوشتر اسیر افتاد و به حضور عمر آورده شد، عمر به مغیره ابن شعبکی که می فارسی میدانی است گفت از هرمزان بپرس از کدام ناحیه هستی؟ مغیره به هرمزان گفت از کزام ارزیخ، یعنی از کدام سرزمینی. هبدهم، نه مسلمان بوبیم و نه گزید دهیم. ابوالقاسم عبدالکریم ابن محمد رافی قزوینی، وفاتش سال 1225، در کتاب تدوین فی اخبار قزوین نقل می کند که وقتی برا ابن عازیب که در سال 646 میلادی از طرف عثمان به ولایت ری گماریده شده بود، اندکی پس از این تاریخ برای فتح قزوین عازم این شهر شد و شهر را در حصار گرفت و مردم شهر پیشنهاد کرد یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند. قزوینیان گفتند نه مسلمان بوبیم نه گزید دهیم، یعنی نه مسلمان شویم و نه گزید جزیه دهیم. ظاهراً اینجا فعلی بوبیم از مصدری بودن است که در اصل به معنی شدن به کار رفته. بوبیم در حقیقت مخففی بی بویم است. این جمله احتمالاً به لهجه قدیمی مردم قزوین ادا شده است. هجدهم، شبا شبا. حمید ابن زنجویه، وفاتش سال 864، در کتاب اموال نقل می کند که هنگام فتح شهرهای سواد، عمر با مردم شرط کرد که آنها علاوه بر جزیه همچنین 3 روز، از روی بعضی روایت ها 1 شبانه روز، سپاهیان عرب را مهمان کنند. ولی سپاهیان بی موقع به در خانه های مردم می رفتند و مردم شب آ شب آ، یعنی شب بیایید می گفتند. 19.

خواستهی ایزد بخوردی بلا شماش. در مجمع الامثال میدانی با استناد به اسمعی آمده است که روز حجاج به جبله ابن سالم گفت به فلان شخص بگو اکل تمال اللهی بی عبده و دبیده. جبله به او گفت خواسته ایزد بخوردی بلاش و ماش. ظاهراً این جمله مربوط به زمانی است که حجاج حکمران کوفه بود، یعنی بعد از سال 697. مرگ حجاج در سال 717 میلادی اتفاق افتاده است. 22. یا اهل خراسان، مردمان خانه بیابان هستید، برخیزید. و گفته تبری، مالک ابن هیثم با سپاه خراسانی خود در کنار دجله در احاطه سپاهیان شام افتاد و برای اینکه آنان را به خود آرد و به جنگ تشویق کند بانگ زد یا اهل خراسان، مردمان خانه بیابان هستید، برخیزید. بیستوسیوم دیهید یا جوانکان. تبری می گوید که 11 ماه بعد از ماجرایی که در بالا ذکر آن رفت، آمیر ابن اسماعیل با لشکریان خود که همه اهل خراسان بودند، آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد 746-750 را تعقیب نموده در مصر به او رسید. از بس که سپاه آمیر اندک بود و لشکر مروان بسیار، جمله معروف از بکیر ابن ماخان را به یاد آورد که گفته بود دیهزد یا جوانکان، و با این خطابه بانگ به لشکریان خود زد. این جمله گوی آتشی بود که به جانشان افتاد. حمله کردند و پیروز شدند. 24. مردک لا کمالن نیست. یاقوت در موجم الادبا هنگام نقل مناظره اسحاق ابن ابراهیم ابن حنزل ابن راهویه خراسانی با شافعی درباره کرایه دادن خانه های اهل مکه می گوید وقتی هنگام مناظره اسحاق کلام شافعی را نفهمید، خطاب به چند تن از مروزیانی که در آنجا حضور داشتند به زبان آنان گفت مردک لا کمالا نیست. یا خود در این جمله کلمه لا کمالان را به نام قریه لا کمالان که در مرو بوده، مردم آن به دعوای علم ولی بی بهرگی از آن مشهور بودند علاقمند می داند. صادقی صورت صحیح این جمله را در شکل مردک را کمالن، یعنی کمال نیست، احتمال کرده است. بندیشه او این مناظره احتمالاً در جوانی شافعی وفاتش سال 214-819 در بین سالهای 170-786-180-788 هجری صورت گرفته است. 25. پسر زبیده. طاهر ابن حسین 770 بری خاندان و بنیانگذاری یکی از نخستین دولت‌های تاجیکان
دولت طاهریان پسری هارون الرشید خلیفه امین را که مادرش زبیده نام داشت کشت و امیر خراسان مأمون را به خلافت رساند. احمد ابن سلام حکایت می کند که پس از آن که طاهر بغداد را فتح کرد، امین همراه او و چند تنی دیگر از نزدیکانش در رود دجله به قایق سوار شده گریختن خواست. اما سپاهیان طاهر که اکثر فارسی زبان بودند، قایق را غرق کردند و قایق نشینان را به ساحل کشیده در خانه زندانی کردند. احمد صدای پای اسپانی را می شنود که به خانه نزدیک می شوند. این سواران دری خانه را کوفته به خانه داخل می شوند و می گویند پسری زبیده. بیست و ششم در مرگ نیز مردی وایس باید. به قبر طبری و ابن ابی طیفور امیر خراسان طاهر ابن حسین را چون مرگ فرا رسید به تاجیکی فارسی گفت در مرگ نیز مردی وایس.

0: 27 یا مرد میخور اسحاق موسیلی در یک قصیده عربیش این جمله را از اسحاق ابن ابراهیم وفاتش سال 848 که برادرزاده طاهر ابن حسین بود و مدتی 20 سال صاحبی شرطه بغداد را در اختیار داشت یاد کرده است. 28 چون بینی نامه ایزد خوش چون کلیله و دیمنه جبریل ابن بختشو از فضل ابن سهل وزیر مأمون می پرسد چون بینی نامه ایزد پاسخ می دهد خوش چون کلیله و دیمنه بیست و نهم چاشتت رسید روز خلیفه معتصم به آشپز خود که به احتمال قوی فارسی زبان بود گفت چاشتت رسید یعنی هنگام خوراک چاشت نصف روزی شد گونه تحریف شده این جمله را مشتبه مینوی از کتاب التنبیه حمزه اصفهانی پیدا کرده آن را تصحیح فرموده است. گفتن به مورید است که واژه چاشت نیز خاص فارسی خراسان و ماوراء النهر است و دلیل دیگری برخاستگاه زبان فارسی دری بودنی این مناطق است. سیوم هر که درم اندوزد جزایش دوزخ است. بنابر روایت آورده مجلسی حضرت امام صادق با گروهی از مردم خراسان که عربی نمی دانستند گفت هر که درم اندوزد جزایش دوزخ است. 31 اشتربان بوستانبان قتیبه در خراسان باغ آبادان یزید ابن محلب را اشترخانه کرد. هنگامی که مرزبان مرو از او پرسید چرا باغ آبادان یزید را اشترخانه کردی جواب داد پدرم اشتربان بود و پدر یزید بوستانبان یعنی باغبان. 32 بدبخت مار مار بیگز بیگز کرمانی سرور قبیله های یمنی خراسان دشمنی والی خراسان نصر ابن سیار بود. نصر در سال 744 او را گرفته در قلعه زندان کرد و غلام ایرانی او را که به قول تبری بسام نام داشت به خدمت او گماشت. بسام سوراخ تنگ در دیوار قلعه یافت و به کرمانی که مردی تنومند بود پیشنهاد کرد از آنجا بگریزد. هنگامی که کرمانی با رنج بسیار به سوراخی در آمد ماری را دید و بانگ به غلام زد بدبخت مار مار. غلام نیز بانگ زد بگز بگز.
1: شما گفتوری سیوم رو از روی کتاب یکومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. گلشینی اشعار.

0: شنوندگان عزیز، از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنوید.
1: هموطن صبحت بخیر، هموطن صبحت بخیر، آباد باش چون سحر آزاده رو آزاد باش. هر نفس از آسمان ها می رسد خوش پیام معبد میعاد باش. خنده رو چون گل به لب هایت گذار، اید بر ایدانه ارشاد باش. از لبی گل با لبانت خنده چین، مثل گل یک روز باش و شاد باش. خنده کن خورشید راه خیش شو، دادی دادی ده و دادی داد باش. عشق شیرین شیر رویاند ز سنگ، فربر و فرخنده و فرهاد باش. بادهای تند اگر برخواستند، شان خود را شانه کن شمشاد باش. در نمازت آیه های عشق خوان، در فراز خود فراز یاد باش. آدمی اعجاز ایجاد خداست، مژده اعظام این ایجاد باش. ارچه کوه، ارچه کوه هم به صد آرنگ ها رویدم، همچه فریاد از کنار سنگ ها رویدم. جسم من چون پرچم سبز هزاران آرزوست، نی برای هیزم بی هنگ ها رویدم. یک به یک ببریده و بردند یاران مرا، دست مشتی بر سر این دنگ ها رویدم. در فراز پاک جانی چار فصل سال سبز، با همین فر از همین فرهنگ ها رویدم. آسمان را روی دستانم گرفتم بیدرنگ، در درنگ عشق در این ننگ ها رویدم. جند پوشی نیست اندر سنت آزادگان، در بری ارجان به صد ارجنگ ها رویدم. پرچم سبز وجودی من دلیل فطرت است، چون پرو بال به رنگ رنگ ها رویدم. انار دل، دل من هم شبیه یک انار است، رسیده در کنار شاخسار است. چنان سیراب و سرخ و پخته و نغز، همایل بر سر هر ره گذار است. پزیده از نسیم آرزوها، پزیده از سموم روزگار است. درو یک آفتاب عشق است و گرمی است، درو یک آسمان نوری نثار است. بیشش از او تو طعم و لذت عشق، که اندر مغز مغزش استوار است. درو هر دانه یک دانی نوید است، درو هر شهد شهد انتظار است. اگر خلق جهان را جمع آورید، او بخشان میرسد چون بیشمار است. ز تلخی های عمرم حاصلی من، همین شیرین اناری شهبار است. به کجا می روی؟ به کجا می روی این زمزمی باران را بر؟ روح خورشیدی گلهای کوهستان را بر؟ روز نگفته بلب نکت شادی دارد، تو سکوت لبی گلهای اسخندان را بر. عشق شوریده جهان را به جنون گیرد، سپری جان بکن نصرت جانان را بر. شود از یک نگاه عشق جهان پالوده، در نگاهت نفس تازه نیسان را بر. عشق در من فرو پیوند خداوندی داشت، باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر. نیست تو مار تو جز نام خدا در یادت، بال امید کشا نزهت یزدان را بر. شیر در دل چو چراغی است که دارد روشن، راه تار است تو این شمع فروزان را بر. همراهی توست خداوند، مگو تنهایم، حسن نیکیست و دل همت و احسان رو بر، با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست، هر گجا رفته تو در جلد خود انسان رو بر. شنیدی صدای پای باران را، شنیدی صدای یاد یاران را، شنیدی نویدی نور بار نوبهار است، نوای چشم ساران را، شنیدی صلای فتح و احیای وجود است، صدای کبک خوشخان را، شنیدی بهار آمد، بهار آمد کجایی، تمنای دل و جان را، شنیدی صدای زندگی زندگانی است، صدای طفل خندان را، شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد، غریب رعد قرآن را، شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز، از آن نبض وجدان را، شنیدی کشو خود را، محبت را صدا کن، پیام دور کیهان را، شنیدی وقتم نیست، عشق آمد بارها، گفتم که وقتم نیست، یاری من گفتا بیا، گفتم که وقتم نیست، یار گفتا چند گردی خانه میگردی، باز کن درو درو، گفتم که وقتم نیست، عقل میگفتا که با راهی خطا رفتی، ترک این راه کن برو، گفتم که وقتم نیست، جرأتی من گفت سوزان درد هایت را، شوله زن خود را نما، گفتم که وقتم نیست، وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت، من که از وقتم رها، گفتم که وقتم نیست، زیستم من کشته کشته وقت را با وقت، وقت آمد چون دوا، گفتم که وقتم نیست. یک تبسم، یک تبسم، یک نگاه، یک راز، یک آه است، یک سرشکی روی میشگان، یک پری کاه است، یک شراره، یک نواره، او زرخش تند در لب آتش، خشم در جان بر سری راه است، زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت، یک عروس بیوفا، یک یار دلخواه است، یک درود، یک سرود در وجود وجد، یک رسن امیدواری در دل چاه است، گر نکویی جوشنی راهی مرادت نیست، تیردانش پر همه از تیر گمراه است، گر جوانمردی چراغ روی راهت نیست، روز روشن تیره تر از شام، اون چی جان می بخشد و معنا، عشق تنها عشق، تنها عشق اون ماه است، گر درخش حکمت و برق شجاعت نیست، این جهان تاریک تر از گوری گمراه است. این عشق است، اگر چون گل بتابد پیش ششمت خار، این عشق است، تو خوبی و دل و جانت بود بیدار، این عشق است، همه تقدیر عالم گویا در روی دست توست، جهان در روی دست طفلکی بیدار، این عشق است، محبت در تو نخل سیبی سر تا پا شکوفان است، بریزد واژه از لبها شکر بار، این عشق است، اگر چشمان تو چون چشم از دیدار شاداب است، بریزد قطر از چشم تو گوهر بار، این عشق است، اگر بینی نمی بینی بغیر از او، کدومش را بروی دست و چشم و تار سر بردار، این عشق است، اگر دیدی چو صدبرگ شکفت از شرم روی یار، حیا را پرده کن بروی خود بردار، این عشق است، چراغک می زند ناگه وجودت زازرخش وصل، به ناگه از نگاهی می شوی هوشیار، این عشق است، جسارت با تو، همت با تو، نیروی خدا با تو، زمین و آسمانت با تو باشد یار، این عشق است. سخت جانی سوختم لیک آتشم راهی مرا روشن نکرد. دشمنی با خود شنون کردم یگان دشمن نکرد. اون منی من با منی من اون چنون شد من گرفت. من از اون رحمت پرستانم که رحمی من نکرد. در غریب و در فریب و در زهیب زندگی او افتادم خیستم معنی مرا معمن نکرد. غوره غوره ریخت از من میوه های خام من. باغبانی من نآمد آهکم برتن نکرد. این منم مصلوب خود را کرده در چوب بدن. جانی من بیگانه بود جسمی مرا میهن نکرد. رحمتی بسیار رفت و تخمه چون بیگانه بود حلبه ای که سبز کردم بوی آویشن نکرد. در سموم و زمهریری روزگاری گرم سرد سخت جانی که من کردم یگان آهن نکرد. رشته عمرم بسا چرخید در چرخشت وقت لیک چرخم پا به پای چرخ چرخیدن نکرد. آخر عشق را روزی هواس در کوی شیطان کرد و کشت. بخت را آخر خصومت خانه ویران کرد و کشت. دوست چون آینه حق می گفت می گشتی ملول. دشمن آغوشت گرفت و بوسه باران کرد و کشت. هیرس گرچه تا بلندی های منصب برد لیک از سر اون قله ها یک روز غیلان کرد و کشت. تیری نفرت چون نشد تیری محبت کار داد. خندمرگش کرد یعنی سخت خندان کرد و کشت. گلخنش را یک نسیم افروخ تا افج سما. اخگرش را اون نسیم آخر پریشان کرد و کشت. او به یک دستش گرفت از دستت آغوشت کشید تا به دست دیگری خود تیغ پنهان کرد و کشت. کولباری عمر او پر از ندامت های عمر. خاطراتش آخر او را تیر باران کرد و کشت.
0: شنوندگان عزیز شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنیدید. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. با پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیشه مرد، کجا جای گیرد بروز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نه رژده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنج ساعد و ز آهن کلا. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مردی دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشتره‌ها. کدام است کین را ندانم به نام؟ یکی گفت کین پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و بخاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجبش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. به نزد سپهدار ترکان رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. گرفتش کمربند و افگند خار، خروشی برآمد ز ترکان بزار. گرفتند گردش دلاور سران، پیاده ببردندش آن سروران. سپهدار ترکان بشد زیر دست، یکی باره تیستک برنشست، برآمد و راه بیابان گرفت، سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، بر و بیخ ایشان زبون برکنند. ز جا آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بران ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ماه گرد. ز سم ستوران بران پهندش، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر به چنگ. بر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاش دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسپ و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چو کو از سواران سر انداختی. ز خون دلیران به دشت اندرون، چو دریا زمین موج زن شد ز خون. نگه کرد فرزند را زال زر، بدان نام بردار با زور و فر. ز شادی دل اندر برش برتپید، که رستم بدان سان هنرمندید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. 1160 گرد دلیر، به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. برفتند ترکان ز پیش مغان، کشیدن لشکر سوی دامغان. و از آنجا به جیهون نهادند روی، خلیده دل و با غم و گفتگوی. شکست سلیح و گسست کمر، نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. همه پهلوانان ایران سپاه، زره باز گشتند نزدیک شاه. همه هر یک از گنج گشته ستو، گرفته ز ترکان گروها گروه. بجا آمدند آن سپاه مهان، شدند آفرین خان به شاه جهان. و از این مرز رستم چو برگشت باز، بیامد بر شاه ایران فراز. نشاندش به یک دست خود نامور، به دست دیگر نامور زال زر.
1: شما پاره از اثر بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

دهمی ایونی سال 1923 در دهه رومان شهر خوجند به دنیا آمده است. بعد ختمی کرسی معلم تیارکنی در مکتب های زادگاهش بوده است و سالهای جنگ بزرگ وطنی در مقامات امور داخله خدمت کرده است. سالهای 47 تا 52 مدیر شعبه، کاتب مسئول، جانشین محرر روزنامه حقیقت لنین آباد بوده است. سالهای 1955 فکلته روزنامه‌نگاری مکتب عالی حزبی نزدی کمیته مرکزی کپیسس رو با پایان رسانیده محرر روزنامه تاجیکستان سویتی تعیین شده است. امینجان شکوهی سالهای 61 تا 67 در وظیفه های کاتب و جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت برده، سپس تا آخر عمر رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی جمهوری بوده است. اولین مجموعه شعرهای امینجان شکوهی سرود چشمسار سال 1948 چاپ شده او را چون شاعری صاحب استعداد به خوانندگان معرفی کرده است. مجموعه های وطن صلح سال 52، روزهای ما سال 54-55 و صدای دل سال 56 گرایش شاعر را به اشعار غنایی و مهارت خوبش را نشان دادند. داستان کوچه‌باغ عاشقان، سلسله شعرهای محبت و آیله، نفس گرم، عرض قلم، کتاب و دوبایتی و روبایی های چارمه سال 1973 که در دوره کمالات ادیب ایجاد شدند با اون نام و مقام بلند آوردند. امینجان شکوهی اشعارش همچنین در کتاب های کوچباغ عاشقان، شاخه ریحان، برک های تیلویی که بعدی سرش به تب رسیدن فراهم آمدند. در ایجاد اثرهای منظوم و منصوری بچگانه نیست امینجان شکوهی ادیب چیره‌دست و توانا اعتراف شده است. با انتشار مجموعه های اشعار ایل 18 اومد سال 68، برچه دوپا سال 64، قصه های آب از کجا می آید سال 69 و اسد و سمد سال 1970

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: پرچم سفید. در دامن کوه کنار دهه ما علمچوب است، مثل همه علمچوب های کوهستان، و بسیار از مسافران و راهگذران بیگانه به محض دیدنش به گمان آنکه قبر شهید یا غریب است حتما نشسته فاتحه می خوانند. آن از چوبی بورس است که با گذشت سالها پوسیده، شکسته و موریانه ها درونش خانه کرده اند. در دامن کوه مقابل در کنار ده همسایه، دقیقا در خط مستقیم از علمچوب دهه ما، علمچوب دیگر است که از اینجا به چشم عادی دیده نمی شود. وقتی که من 2-3 کیلومتر پیاده رفته آن را دیدم، وی هم پوک و فرسوده و کرم خورده بود. سال یک بار به کوهستان می آیم و خیلی دیرتر فهمیدم که اینها علمچوب نه بلکه درفش بودند و هر دو را هم زمان یک نفر درست کرده، هر دو از مجرای دریا که از میان دهه ما و روستای همسایه می گذرد در یک فاصله قرار دارند. در خصوص چندین موضع دهه ما از قبیل چشمه شاعر، سری میشگان، کتل زایتی و بورس نوروزگه خبرنگاران و جهانگردان زیاد نوشتند، عکسهایشان را چاپ کردند، اما کم کسانی درباره این دو درفش چیزی شنیدند. مردمی هر دو ده کلانسال البته دوست ندارند در این باره صحبت بکنند. احتمالاً میخواهند هر چی زودتر از یادها فراموش بشود. اصل قضیه را خواهد فهمید به شرطی که تا پایان این حکایت مرا همراهی کنید. آخرین بار میگویم دیگر سبقگیری نمی روی. چی ضرور است که هر روز یک فرسخ راه را پیاده روی و بیایی؟ هر کاری هم کنی از من و تو عالم نمی براید. 2 سال نزدی اون اولی رفتی و لااقل نتوانستی کتیبه سنگ مسجد را بخوانی. پدر در حالی که روی پوست خرس دراز کشیده شکمش را می خارید و چشمانش به سقف خانه بود، این حرف ها را به پسرش می گفت. مگر طلب این فرض نیست؟ اون اولی بخیل بود، من از کجا می دانستم که علما هم بخل دارند؟ بینید شاگردی زیاد داشت ولی امروز تنهاست، به هیچ کجا نرسید چون نیتش پاک نبود. یک خودخواهی به غضب خدا گرفتار. خواستم پیش اون یکی روم، گفتید بینیش در هوا، خدا را خدای بردی می گوید. دیر فهمیدم که عالم هم متکبر می شود، ولی این استادم فرق دارد، خزینه علم نکخواه و خالص است. گفت جلال الدین که مدتی بود بدهی همسایه می رفت و در نزدی ملا شمس الدین درس می گرفت. چی فایده دیدی؟ کتاب شکمت را سر می کند؟ در همین شرایط 4 گوسفند گیری 1000 بار بهتر است. علمی وی کارگر می بود، سری کل خودش را دوام می کرد. ببین چی حال و احوال دارد. نانی شکمش را به زور می یابد. یادت باشد مولای جماعت هیچ وقت یکش دو نمی شود. دنبالش را گیری کفنگدا می شوی و خلاص. گفت پدر که ریشش را خلال کشیده آروغ می داد. علم خودش ثروت است، با خرج کردن زیاد می شود. کی گفته استادم نادار است؟ با هرچی خدا می دهد قناعت می کند، مثل دیگران حریص نیست. اون یکی را می گفتید خاک گور سیرش نمی کند، این را نادار و بی بزاعت می گوید. گفت جلال الدین که با دستان لاغرش مقاوه چرمینی مصنوی را لمس می کرد. با اذان کمبغل کسی نماز نمی خواند، در این زمانه مالدار نباشی آدمت حساب نمی کنند. چند بار گفتم از کمانی میراسی نمان، شکار را یاد گیر که نانت می دهد. باز هم کاری خودت را می کنی. فکر کردی نمی دانم که یادت داد اسب را با یک کتابی به ارزش عوض کنی؟ لااقل ابو مسلم نامه می بود یک خیر می دیدیم. این چی است آخر؟ به این ثروت می گویند، گفت پدر، که به تخت پوست های آهو، روباه و پلنگ و خرس اشاره نموده چار زانو نشست و بر رویشان دست کشیده افسود. این هفته تاجری پوست می آید و همش را می خرد. مثنوی مولانا مگر به یک اسب نمی ارزد؟ در همین آب رفت به جز من باز که چونین کتاب دارد؟ اگر حاضر گویند در فلان جا داستانهای ابو مسلم را نقل می کنند، مثل باد می روید. مثنوی هزاران بار اولاتر از اون داستانها است. مان همین گپها را، کتاب داشتن از کی افتخار شده است؟ آن اسب را دادمت که روزگارت را گردانی و زن گیری، ذاتش خوب بود. انا اکنون نه به زن می رسی و نه به دولت، مثل استاد یک عمر فقیر می مانی. اگر کار نکنم که از درس دادن پشیمان شود، از پشتی پدرم نشده باشم. حالا صبر کن. پسر در پاسخی پدر چیزی نگفت، کتاب را در تاقچه گذاشت و بیرون رفت. این بار اول نبود که پدر به درس خانیش مخالفت میکرد. از بس که تأمین هزومی خانه و نگاهبین باغ و راغ بر دوشش بود، زیاد مانع نمیشد، ولی سبب اعتراض و غضبش این بار فرق داشت. عوض کردن اسب با یک کتاب. همین دیروز وقتی با زفق و دهانی کفک حکایت شکارش را نقل میکرد، هم مادر و هم او ناراحت شدند. این آهو چند وقت بود از گله قفا میماند. تعقیبش کردم، پشتی سنگ دراز کشید، دیدم سری آهو بره نمایان شد و دست و پایش را به زمین نهاد. همین که دهانش را به پستان مادر گذاشت، با یک تیر به شکم مادر آهو زدم. شیر از دهان نوزاد پاشید. این جانور هم مثل زن مشتی پر با تیر هلاک می شود. گوش کن صدایش را جانم، راحت می کند. از کبک دری خوشتر می خواند. یک آهی شود که در عجبم که داوود هم آهی دو جان را دید، ولی کجا گم شد و چی طور به دیه رسید نفهمیدم. همیشه همین کارهایش را می کند. یادتان باشد در دنیا هیچ چیز مثل گوشت آهو با مزه نیست. من گفت نمی خورم کوه با کوه می گردم. جلال‌الدین می خواست ذهنش را از این منظره دور کند. به یاد استادش افتاد که امروز قصه بازرگان و توتی را شرح داد. توتیان هند به همتای اسیرشان پیام می دهند تا نمیری رهانه می شوی. توتی خود را به صورت مردگان در آورد و بازرگان به گمان این که مرده است از قفس بیرونش کرد و توتی به پرواز آمد و نجات یافت. شیرینی این قصه نقل و حرفای تندی پدر را در ذهنش کمرنگ می کرد. 3 سال بود بی وقفه دستگیری می رفت. وقتی استادش شهر را ترک می کند، هم سبق و مدرسان می گویند ملدا شمس الدین علم را از بخارا با خودش برد. 2 خورجین کتاب بدیه آورد. گاه او را مشغول کار در مزرعه می یافت، گاه هنگام مطالعه. کنار خانه باغی هم داشت که بعضی وقتا آنجا مشغول بریدن شاخ خشک یا پیوندی نهال می دیدش. هر 2 گندم های استاد را می درویدند، می کوبیدند و پس به باد دادن به آسیا برده آرد می کردند. استاد نان می پخت که این کار را اکثرا مشترک انجام می دادند. باری از نگاه شاگرد پی برد که چیزی می خواهد بگوید. گفت 20 سال در حجری طلبگی این کارها رو کردم، هیچ عیب و اراده ندارد. حرفای هم دهگان رو من هم می شنوم، بیزاعتشان جز این نیست. اینها فقط همین هنر را دارند، اکی بیدون رو دوم می مانند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. هرگز از مت و تعریف اینها شاد مباش و از تهنهشان هم آزرده مشو. شاگر چیزهای دیگر را هم شنیده ناراحت می شد ولی به استاد نمی گفت. اما حالا صبر کن. گفتنی پدر او را نگران کرد و ابر سیاه روی دلش را فرو گرفت. باز چی کار می خواهند بکنند؟ چند وقت پیش وقتی استاد در زمینش مشغول کار بود، دو سه همدیهه فرصت را غنیمت دانسته کتابهایش را دزدیدند. تنها نسخه دیوان شاعر که قرار بود او کتابت کرده به مؤلف آن میداد همراه با چند نسخه خطی دیگر میان آن کتابها جای داشت. سرمایی او را بردند. در مرگ عزیزانش اینقدر اشک نریخته بود. یکی از دزدان اقرار کرده که ورقهای کتابها را پاره پاره کرده با تفسیح شریکان از بخارا آمده بودند و بخارا می روند. گفته به دریا می اندازد. استاد بعدی برگشتن از مزرعه وقت قضیه را فهمید سه چهار روز به خود نآمد. چون جلالدین استاد را ملول و غمگین دید تنهایش نگذاشت، می ترسید برایش ناخوشی پیش آید. همان روز استاد عقده دل پیش شاگرد وا کرد. خیریت، من ادعای امام شدن در مسجد نمی کنم، وگرنه خدا می دانست کارم به کجا می کشید. زن و فرزند هم ندارم، آنها را هم ضرر می رساندن یا شاید می کشتند. خاک مدرسه لیسیدم و آمدم که چراغ نیمه روشن دیه را فروزان دارم، ولی با اینها آبمان به یک جوی نمی رود. کاری به کارشو ندارم. دیدی که نه در مسجد موعظه می کنم نه در سور و عزایشان. حرف اینجا در دهان دوسه مالدار و زورگوی است. جلالدین این همه را می دانست. این را هم شنیده بود که استاد زمینهایش را با بهای ارزان به همانهای فروخت و خرج تحصیل کرد که امروز چشم دیدنش ندارند. خودش را وقف علم نمود. همین نزدیکی ها در لافگه مسجد چند نفر با صدای بلند محاکمش کردند. مگر گذشتگان ما به اندازه تو سواد نداشتند؟ کی گفت است که سه بیگهی معید حرام است؟ پدر و بابایم که کرده بود من هم همون کار رو میکنم. اگر حق با تو باشد پس همه ما حرام خوریم. با داست بابایی امان میدرویم. خوابت را با آب گوی میگفت با غضب داوود صاحب آسیابی دهه و دوستی یحیی پدر جلالدین که دست راستش را بالا برداشته مثل شاف الوانج میداد و هوا را میبرید. من گفتم برای عبدالولی که مادرش را از دست داده و چیزی هم ندارد تعام دادن به مردم روانه است. دین ما ریشه در عقل دارد و همین را تقاضا میکند. این بود منظور من. گفت آرامان استاد. ندارد قرض کند. من خودم قرض میدهم. حرفش را قطع کرد داوود. قرض نه، اگر دیارداری میکنید در کنارش باشید، نه اینکه او را بدبخت و بیچاره سازید. همان آش و نان را بچه هایش خورند ثواب نیست؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شنیدیم شکار را هم حرام گفته ای. یک بار سهری صالحان تشنه و گشنه که رو، اون وقت میفهمی ما چی میکشیم. مرز شکار میکند. کتاب های کهنه را ورق زدن هنر نیست، میگفت یحیی که از چشمانش آتش خشم فواره میزد. شکار برای تأمین مخارج خود و عیالتان باشد رواست، ولی شما به اندازه کافی دارد و گاه از فرط مستی گاه برای خوشگذرانی دست به شکار میزنید. لااقل به جانوران حامله و نوزادانشان رحم کنید. یادم هست زمانه بچگیم کپک ها گردی حفظ ده می آمدند. امروز صدای تیر به دامن کوها پناه بردند و در حال نابودی هند. بدین طریق ادامه دهید، چند سال دیگر نسل این جانوران از میان می رود. ما خودمون حلال و حرام رو می دانیم. به مسجد هیچ کس نیاز نداریم. صدا زد نظری چوبان. تو مگر جنگلبان هستی که نمی گذاری بچه های من از زمین نزدیکی ها هیزم آرند؟ جنگلی خدا هست. هر جایی که بخواهیم بوریدن می گیریم. از ریشه هم می بوریم. این جنگل تمام شدنی نیست. من بعد هر کس گپی تو را گوش کند زنش طلاق. به همه می فهمانیم. ملا ظریف امام دیه در گوشه همه این حرفا را می شنید، ولی منظره را خاموشانه تماشا داشت. ازدیهام که خود را غالب این بس می دانیست پراکنده شد. فقط شمس الدین ماند و شاگردش که او را دلدهی می کرد. اینها هیچ کدام بیرون از دیه پا نگذاشتند. یک ورق کتاب نخوندن. چرا به گوش خر از آن میگوید؟ پیچینگ و کنایه اینها یک طرف، سکوت امام عذاب میدهد. عجب گپ های میزنید. وی سوره ها را در دهان استادش شنید است، وگرنه قل هو الله را قل الله نمی گفت. آن روز یکی معنی آیه را پرسید، روی ترش کرد و به معنی شکار داری آیه قرآن همش تبرک خواندنت را دان گفت و از مسجد بیرونش کرد. این آدمی آبی نوه است، باد به هر سوی وزد همان طرف می رود. اگر حقیقت را نمی دانیست پروانه داشتم، ولی می داند و به طرفیش می کشدم. جلال الدین خوب دریاد دارد همین نظری چوپان زمانی که همه در ابتدای آمدن استاد از سری هوس نزدش دستگیری می رفتن، وقتی به دعای قنوت رسید دیگر نامد. سبب پرسیدن، گفت بالله عظیم یک نشکرک و نکفرک دارد، از یوغ و اسپر سختر است، این را با استاد نگفت. از شهر عظیم کوهی بلند گفتم و اینجا آمدم، روزم از این بدتر بود. کسی که حرف مولانا را گوش نکند حقش همین است. نو می فهمم چرا ده را اینقدر نکوهش کرده است، گفت استاد. بیم داشت، بیم این که مبادا مذرت به جلال الدین برسونند. و آن روز که شاگیر کتاب زیری بغل آمد، خود را به بیماری زد، نمی توانست قاطعانه بگوید شکسته می شود. می اندیشید با خود. شاگرد مدت کنار بالینش نشست و احساس کرد انگیزه برای درس دهی در معلم نیست. ناامید و ملول به خانه برگشت. پدر با وجاهت پر از غضب دوباره شروع کرد. دیدی که چی کارش کردیم؟ همی درها برویش بسته شد. دیگر نه در معرکه دعوتش میکنیم، نه کسی گردش میگردد، فقط تو موندی، دیگر نرف. جلال الدین بازم به احترام پدر سکوت کرد و کتاب را که امروز باز نشد روی رف نهاد. مادر میترسید دخالت کند، از جهل شوهر بیم داشت. فقط نگاه مهربانانه به سوی پسر انداخت. دفعه گذشته از پشت در صحبت های شوهرش را با تاجر خوقندی میشنید. فهمید که تاجر میخواد شوهرش رو فریب دهد، سرفه کرد که شوهر بیرون اومد و ماجرا را برایش گفت. بعضی جایها عقل تو هم کار میدهد، حتما کدام پشتت با سواد گذشته است، وگرنه این پسر همین طور دامنی کتاب را نمیگرفت. پدر صبح زود جلال الدین را بیدار کرد و خر را پالان زد و گفت امروز باید تگا بروی و هزمها را بیاره. در برگشت خر تنبلی کرده هر زمان بابار روی راه میخوابید. دیر به خانه رسید که پرده شام دهه را پوشانده بود. آن روز نتوانست استاد را ببیند، خجیل بود. مادرش گفت پدرت هم تازه از دهی همسایه برگشت و پیش هر دو خوراک شام نهاد. مثل مور می پیچید که خبری از استاد نداشت. حال استاد خوب نبود، صبح هنوز ندمیده. کلچه را که مادر پنهانی از پدر برایش داده بود زیری بغل کرد و عازم دهی همسایه شد. استاد را کنار مزرعه یافت. کشتزار برهم ریخته، جویک ها هموار و کرتاشگه های اندازه تخمی ها بزرگتر از آن بیرون از زمین بودند. تو در زمینت عروس کاشتی، لقمه ما را حرام میکنی، گفتند و نیحال ها را با ریشه از زمین کندند. من یک نفر، آنها شش هفت نفر بودند. هیچ کس حاضر نشد سخنم را گوش کند، هرچند گفتم این نعمتی خدا است و در بخارا حتی علما آن را می خورن، کسی قبول نکرد. از همه بیشتر پدرت بیاره ها را می کند و دیگران را هم تشویق می کرد که بکنند. نزدیک بود اسبم را هم با چاک و بیلی دستشان زخمی کنند که جانور رمید و گریخت. جلال الدین به چهره مایوس استاد نگاه می کرد و چیزی نمی گفت. به کلبه استاد رسیدند. از 12 نفری که پیشم درس میخواند فقط تو باقی ماندی. میدونم برایت آسان نبود، از 7 خانی رستم گذشتی، ولی دیگر برینج آبردار نیست، گفت استاد که وسایلش را داخل خورجین میگذاشت. تمام روز آخرین حرفا گویی وصیتش را برای شاگرد گفت. شب شد، تنها چراغی که تا صبح فروزان بود برای همیشه خاموش گشت. جلال الدین را به آغوش کشید، سخن در میان نبود، اشک ششکتاری هر دو حرفای دلشان را بیان می نمود. فقط ستارگان تابان آسمان که مثل جواهر می درخشیدند شاهد این وداع بودند. وقتی سوار اسب شد، در حالی که رویش به طرف دیگر بود، با سختی توانست به شاگرد بگوید تنها یادگار من در این عالم تویی. شاید زمانی کسی به نزدت بیاید و خواهشی درس خواندن کند دریغ مکن. برمیگردید، پرسید شاگرد که گریه امانش نمیداد. قطره‌های اشک بروی ریش سفید استاد میریختند پاسخ پرسش او بودند. شبح سوار همراه با صدای سوم اسب در تاریکی گم شد. جلال الدین وقتی به خانه رسید پدرش خواب بود. معمولاً پدر هر زمان که عزم شکار داشت شبش زود می خوابید. مادر از چشمان ورمیده پسر فهمید که ماجرای پیش آمده است. می دانستم یک روز این اتفاق می افتد. تو هنوز به بازی های روزگار آشنا نیستی پسرم. همین طایفه بابای رودکی را کور کردم. کتاب های پدر بزرگم گجار شدن. می کشیم بعد آه و ناله می کنیم. تا دمه که نادان ها بر سری مسندند دانا خار و زار است. خودت نوشته سنگ سری مهراب را برایم خواندی. دانا به هر دیار عزیز و مکرم است. لعنت به آن دیار که نادان بود عزیز.

ҳоло аз ин дирафшо фақат пораи чӯбе боқӣ мондааст. Боғи мулло Шамсиддинро хароб карда, дар ҷояш мактаб пӯшиданд. Дар пайи кулбаи сангдевориаш хонае сохтанд ки рӯи дараш навишта буд: ситоди муҳофизат аз ҳайвоноти нодир. Рӯзе ки ман онҷо қарор доштам, бар ҳасби иттифоқ ҷаласаи чанд мансабдор пиромони танзими расму оинҳо доир буд. صدای کسی را شنیدم که در آن میان به عملدارانی دهد دستور میداد به مردم سبوکی دهد نگذارد بالایشان فشار آید. مردم کارتاشکا را در خلطه ها گرفته به ماشین ها بار میکردند. تاجران نیز هزوم را با کارتاشکا ایواز می نمودند. همه این آبادی ها، مکتب، ماشین ها، درمانگاه، خانه های باشکوه از پولی همین کارتاشکا هاست. در حقیقت نان دویم ما است، می گفت کشاورزی. کیارق از پیشانی پاک میکرد و دستانش پر از گرد و خاک بودند. من سواری یکی از ماشین ها شدم و آخرین بار به درفش سری راه دهه نگاه کردم. بادی تیرما که گاه شدید میوزید صوف سفید را که اخیراً کسی بالای آن گذاشته بود به جنبش می آورد. یک لحظه فکر کردم درفش به سویم دست می افشاند. کوه خالی از درخت همانا مثل میخ پا بر جا بود. یک لحظه فکر کردم درفش به سویم دست می افشاند. کوه خالی از درخت همانا مثل میخ پا بر جا بود.

0: جامدان در دست کتابان قدم می زدم. برای تیستر به خانه رسیدم راه را میانبور کرده سرسری وات پختزار می رفتم. به نهال های سری جوی به زمین های بیکنار پخته به خانه های سفید شناس که یک کنیم سال باز ندیده بودم با شوق می نگریستم. 150 قدم دورتر در سری وات مردی به دسته کلان تکیه کرده به سوی من نگریسته می استود. وقتی که به وی نزدیکتر شدم او را شناختم. این همدیهی ما شکر غلاف پدر یاقوت بود. 6 سال پیش آیله های ما از مستچاخ به ینتاق کشیده آمده بودند. سلام امک.
1: این نعمت جان کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. از کجا پرسیم؟
0: از دوشم بیمک. ساعت سلامت هستی؟ خانگی ها سلامتن.
1: رحمت رحمت. همه ساق سلامت. بدم گیری آمدی پسرم؟
0: امک پاچو پدر و مادر من چخیر ساق سلامتن.
1: همه شان نقص. وی پدرت امروز پگاه پسرم آمدن میماند گفته بودن. خوش نیمت جان. امسال به کورس چندم گذشتی؟
0: 5.
1: باز چند سال دیگر ماند؟
0: 1 سال امک جان.
1: بعد معلم میشوی؟
0: نه اگرانوم. اما تو اگرانوم شدن من گپ کلان امک پاچو.
1: هیچ گپ نه پسرم. این 1 سال هم شمال بر این گذشته میرود. اگر پارسال یاقوت هم به دوشنبه به خواندن میرفت اللکه 1 سالش میگذشت. افسوس.
0: عیبی خودتون؟ آخر چرا بخوندن نفرستادی؟
1: نعمت جان پار سال چند بار گفته بودم که رو خان. ثانی 1 روز آمده پدرم در وقتش نخوانان. گفته مرا زبان کوتاه نکن. نه در کل خاص کار میکنم. منه گفتو شش.
0: حالا یاقوت در صحرا کار میکند گویی؟
1: نعمت جان من میخواستم که اول خوانده معلومات عالی گیرد. کار گریخته نمی رود. خیر به من چی؟ از آب کشیده از آفتاب برا تا آفتاب شینم کار کرده گردد.
0: شکر غلاف کلند را از 1 کتف به کتف دیگر گرفت و خاموشانه براهش دوام کرد. من بسیار میخواستم که سبب بخوندن نرفتن یاقوت را دانم. شکر امک بگب در آمده گفت
1: در وقتش رحمتی پدرم نماندن که من هم قطار دیگران خانم. اخای خودمان که هیچ چیز نشدیم. اقلا دخترمان 1 چیز شود گفتنی نیتمان بود و اینم نشد.
0: چی؟ دخترتان این سال هم خواندنی نمی؟
1: غایبانه می خونم می گوید.
0: خیر؟ غایبانه خواندن هم بد نی؟
1: نعمت جان خودت 1 فکر کن. آب ما با پول وی محتاج نی. فرزند دیگرها بر این رفتر روزانه خواندن گیرد. یعنی نعمت جانم غایبانه هم خواندن شد.
0: وقتی که گب زنان نزد جوی پراب آمدیم شکر امک کلند را به زمین گذاشت و گفت
1: اندکتر بسر پالیز بیا نعمت جان. با دست خودت خربوزه میکنی و کشته میخوری. وای کیفش دیگر شد.
0: خوب شده است امک جان.

موافقی وعده پس از بخانه رفته پدر و مادر خیش تبار را دیدن به پالز شکرغلاف آمدم. پیرمرد اکنون میخواست که مرا با خربوزه ضیافت کند، ولی این دم سرکار آمده با کار ضرور او را گرفته برد. در چایله تنها نشسته زیق شدم و از جا برخواسته سرسر جویک های پالز خربوزه قدم زدم.

چخیل حلاوت بخش کس همیشه در دشت وسیع باشد و طلوع و غروب آفتاب را تماشا کند چخیل زیبا گویا آفتاب پس کوه غیرده نورهای الوانی خود را به دامنش ونداشته می گیرد

0: این کی باشد که درونی پالیز گشته است؟
1: های های پالیز را زیر نکنید.
0: دختر با من اعتباری نداده خم شده خربوزه ها را دست دست کرده میدید. از افتش پختگیش را میکفت. نهایت یک خربوزه را کند و به سویم آمدن گرفت. این دختری شکر امک یاکود بوده است که به گفم اعتباری نداد. چه خیل دختری برنا شده است. یاکود این تویی؟ قریب که نشناسم،
2: لیکن من شما را از دور باشدم شناختم.
1: ببخش ندانسته تو را قریب پیش کرده بودم. از کجا آمده استاده ای؟
2: از کار. تا ترکتر را به شپنگ برده ماندم که انچه وقت گذشت.
0: تو ترکتر چی؟
2: ها؟ چی بود؟
0: نه همین طب.
2: بیاید این خربوزه را میکشم، من بسیار تشنه ماندم.
0: تشنه مانده باشی تر بوز خور دشنگی را میشکنه.
2: ممکن گفت شما راست باشد، اما من خربوزه را نغز میبینم.
0: یاقوت با چالاکی خربوزه را بریده دو کاسه کرده یکیش را به من دراز نمود. کاسه خربوزه را نیست نکرده شیرینیش به دلم رسید و با روی مالچه دست و لبانم را پاک کردم.
2: برای چی بس کردید؟
0: جدا شیرین بوده است.
2: اخرده به ارمان میمانید. ها ها این خیل خربوزه را از هیچ گوجا یافته نمیتوانید.
0: در شهر خربوزه بسیار از هر طرف آورده میفروشند.
2: اما این خیل خربوزه شیرین را نمییابید.
0: نیابم؟ باز نزدی تو میایم. یاقوت شرمگینانه سر خم نمود. او را من یکونیم سال باز ندیده بودم. در این مدت او خیلی تغییر یافته است. شرمگین با التفات و زیبا شده است. قامتش بالا، مویهای سیاهش درازتر شدند.
2: نیمه جانکو یک چیز را پرسم مایلش می؟
0: تو چیز را پرسی هم مایلش؟
2: شهر نقص یا کشلاق؟
0: این خیل سوال را انتظار نبودم. برای همین هم چی جواب دادنم را ندانسته ماندم. به فکرم هر دیشم نقص.
2: چی خیل؟
0: همین خیل. به یکی شهر مقول، به دیگری کشلاق.
2: به شما چی؟
0: به من؟ البته کشلاق مقول.
2: به من هم. میدونید هوای شهر هوای قشلاق برین تازه نی. شب روز زود و فابریکا ها کار کرده هوای شهر را غبار آلود میکنند. قشلاق باشد گپی دیگر. آرومکک حولی های آدمان وسیع، باغچه ها دارند. برای همین هم اکثریت عمری دراز میبینند.
0: اکنون از تو هم یک چیز را پرسیدن ممکن؟
2: مرحمت پرسید.
0: اگر مخفی نباشد گوی، چرا خوندن را دوام ندادی؟
2: خونده چی میکنم؟
0: عجایب گپ میزنی. همین قدر آدم ها خونده چی کار میکنن؟ یا تو عموما خوندن را بد میبینی؟
2: نه چرا؟ تعریف نشود که ما سنفی ده را با میدل تمام کردیم.
0: این طور که باشد برای چی به خوندن نرفتی؟ اللکای کرسی دویوم میشدی؟ حالا هم سری وقت امسال به یگان انستیتوت دارو.
2: نه خوندن نمیخواهم.
0: غایبانه؟
2: بله من برای تسلا دادن پدرم غایبانه میخوانم گفتم. شما بیهوده تشویقات میبرید.
0: من تشویقات نمیبرم. من راستی گب را گفته استادم.
2: خیر گوید نیمه جانکو. شما خوانید، من خوانم، دیگرها هم خوانند، همه معلومات عالی گیرند. کی دهقانی میکند؟ بعد من پسی نیز نشسته به آدم ها فرمان دادن را بد میبینم. من در صحرای وسیع کار کردن میخوام. با پختسار نگاه کنید چقدر زیبا.
0: یاقوت آمدن پدرش را دیده از جای خیست. شکر امک ما را در یک جا دیده چیزی نگفت، برعکس وقتش چاق شد.
3: دخترم انا از نعمت جانی برد گیر. وی سال آینده این انستیتوت را تمام میکند. اگرانوم شده میواید.
2: نخواد
3: تو هم یاکوت جان غایبانه میخوانم گفته سرت را گران کرده نگر دخترم. با تو شم بیرو به انستیتوت در آمده روزانه خواندن گیر.
2: باز همون گپای کوه نکو دادا جان.
3: نعمت جان پسرم، از هفت فرزند تنها همین یاکوت ماند، دیگر همه اش 3-4 ساله نشدن مردن. از یک کس بد باشد، از دیگر کس بهتر خرانده و پوشانده کلان کردم. آرزو داشتم که خواننده معلومات عالی‌دار میکنم، اما این گپ ندارا یک رو هی نعمت جان چگویم.
1: یاقوت چشم از زمین نبرداشته میستاد. شکر امک ناامیدانه دست افشاند و کلند را به کتفش گرفته سرسری جویک های خربوزه قدم پرتافته رفتن گرفت.

0: جوانزنی که در بر کرته اطلس نماز شام داشت از نزد کیناتئاتر گذشته به طرف چپ تاب خورد. هنوز 10-15 قدم پیش نرفته جوانمردی را دید و قدم مانیش را سست کرد و از دل گذراند.
1: این چی گپ؟ چرا هر بیگاهی او اینجا راهی مرا پایده می ایستد؟ مگر دیگر کار ندارد؟ چی کار کنم؟ خیر، به سوالش جواب نداده رفتن می گیرم.
0: سومن دلیران قدم پرتافته براهش پیش می رفت. جوان مردی جنگلموی او را دیده گویا شناس دیرینه‌اش را پیشواز می گرفته باشد با چهره خندان به پیشواز او شتافت.
2: سلام گفتیم سومن خان.
1: نامی مرا از کجا دانستید؟
2: جوینده یا بنده؟ شما دختری عالمی برجسته پروفیسور خورشید سلیموویچ اشوروف همین طور نه؟ من پسر ریکتر اینستیتوت پلی‌تکنیکی، نامم غلام.
1: جدا نامی نغز داشتی؟
2: درسترش غلامی شما.
1: با گپ هم استاکو در کرسی گپ خوانده برین.
0: غلام زور میزد که یکم گپی عجایب گفته سومن را خنداند، ولی بیادش چیزی نمی آمد. همین خیل آنها برابر قدم زده از چار ره گذشتند.
2: بیایید با این ماشین شینید تا خانه اتان بی آزار برده میمونم.
1: دانستیم ولگا داشتید، اکنون عرابه اتان را کشید.
2: شما را تا خانه اتان گسل نکنم تمام شب خوابم نمیبرد.
1: راه دهید، من گذرم.
2: سومن، من 2 هفته باز از عقیب شما میگردم. روز یک شنبه گجاها بودید گویم می؟ پگاهی به بازار رفته هر خیل میده چیده خرید آمدید. ساعتهای 12 همراه دوگانهتون به ترالیبوس سوار شده تا ایستگاه تئاتر رفتید. از آنجا به کوچه دیگر گذشته به خانه روبروی مگزین گزوارها بوده در آمدید. درست می؟ ساعتهای 6 همراه همون زن از آنجا برآمده 2 ایستگاه پیاده رفته ثانی به ترالیبوس ششتید. گپم راست می؟
1: عجیب، دین روزی دراز و از پسم گشته است و پای نبردم. چی مقصد داشته باشد؟ یا به من دل بسته است؟ آخر من هنوز از شوهرم قانونن جدا نشدم.
2: خیر سومن خان، تا پگاه.
0: سومن جواب نداده براهش رفتن گرفت.
2: ها، بدومم چنان افتی که خودت نفهمیده مانی. چی بیهوده همین قدر روز از پسد میگردم می؟ من با کی چخیل رفتار کردرم نم میدانم، نازنینی بی عقل.
0: از بین 1 هفته گذشت. غلام هر بیگاهی سومن را از نزدیک نوتیاتری بهار تا خانه اشان گسیل میکرد.

0: آخر من غلام حلقه برگوش شما هستم.
1: ها نخواهد
0: سمن با سیمهای تلفن بوسه ای مرا قبول فرمایید.
1: شما دیوانه شدید.
0: هم دیوانه شمایم.
1: میدونید دیوانه ها را در کجا تبابت میکنند؟
0: میدونم، ولی من به تبابت آنها محتاج نیستم. طبیب خود را دارم. دکتری دارم که در عالم ندارد هیچ کس. شما میدونید برای چی تلفن کردم؟
1: نه.
0: میخوام شما را بینم.
1: شما بسیار چیزها را میخواهید.
0: راست میگید، ولی حاضر یگانه خواهش من همین که میخواهم شما را بینم.
1: حاضر وقت ندارم.
0: بعد از نیم ساعت من با بولگر به نزد سرتراش خانه میروم. تا آن وقت هوا هم تاریک تر میشود.
1: رفته نمیتوانم.
0: سمن گپم یک تا در ساعت 9 من منتظری شما.
1: چیکار کنم؟ روم یا نروم؟
2: سمن آشفته حالانه رو روی خانه قدم میزد.
1: چرا من از شوهرم پنهانی با غلام شناسایی پیدا کردم؟ همه این از چی سر شد؟ اوکی امون را بسکری گرفتند. شوهرم برای گسیل رفت. از رایان با طبعی خیره برگشت. به من چیزی گفتن میخواست ولی جرأت نمیکرد. اون وقت خودم از او پرسیدم: امون، در قشلاق چی گپ؟
3: چی گپ میشد؟ او کام رو به عسکری گسل کردیم. مادرم در حوالی کلان یکاو تنها موندند. اکنون با اون کس دشوار میشود.
1: چی؟ کوچیده بیایتون گفتند می؟
3: نه، این خیلی نگفتند و از افتش کوچیده رفتن لازم.
1: به قشلاق؟
3: ها، به نزدی مادرم.
1: کوچیدن شرط نبوده گیست. پول در کار باشد هر ماه کم کم می فرستیم.
3: گب در پول نه، نفقه می گرفتگیشون به خودشون می رسد. آخه خودت فکر کن، ما اینجا باشیم اون کس در قشلاق تنها مانند نخمی. سین نشان هم به یک جا رسیده ماندگی.
1: اون کس رو به اینجا کوچنده بیاریم چی؟
3: من هم چند بار گفتم راضی نشدند. وقتی از قشلاق برگشتنم با رئیس کلخاز گفتگو کردم. برای هر دویمان هم کاریاف شد. کلخاز به ما بر این متخصص ها محتاج بوده است. تو در کسلخانه کلخوز دختر می شوی و من در کلخوز اگرانام.
1: من به قشلاق نمی روم.
3: برای چی؟
1: به خودت معلوم است که من در این شهر کلان شدگی در قشلاق زندگی کرده نمی توانم. پیش از تویم هم به تو در این باره گفته بودم. محض برای من شده. پدرم بعد ختم اینستیتوت را به وزارت به کار در آورده مانده.
2: پس از این گپی سمن بین زن و شوی ماجرا سر شد. امان با خواهش خود از کاری وزارت برآمد. باز چند روز در شهر مانده کوشش کرد که سمن را برفتن راضی نماید. اما کوشش های او بی نتیجه ماندند. امان مجبور شد خودش به زادگاهش برگردد. همه این واقعه ها مثل لنته ای که نا از پیش نظری سمن می گذاشتند.
1: اکنون چیکار کنم؟ به قشلاق روم؟ آخر در آنجا من سیت می شوم. کینو نباشد، تیاتر نباشد. کرته های دامن کوتاه پوشی مسخره کرده خندند. نه، من به قشلاق نمی روم.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: 60 ثانیه.
2: در دوشنبه یک مرکز منطقوی ذهنی سنعی ساخته می شود. به گفته اگنتی نوسیه توجیکستان، این انشا در دویره لویحه IT Hub دوشنبه تاسیس داده می شود و به یکی از مرکزهای کلیدی رشد تکنولوژی های رقمی در اسوی مرکزی تبدیل می یابد. مرکزی داده ها با اقتداری تا 75 مگاوات ذخیره های ضروری را برای آموزش مدل های ذهنی سنعی تامین می کند، گفته است این اگنتی. یادآور می شویم که رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری توجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، سنه 9 ایون در ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت با آغاز کارهای ساختمانی مجمع IT Hub دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. مجمع IT Hub دوشنبه از مکتب IT پارک، مرکزی تجارتی تکنولوژی و اطلاعات و مرکزی منطقوی ذهنی سنعی عبارت میباشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های موثر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلندبرداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده، تشکیل محیط نو اینوواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم میآورد.
3: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: جنگ رستم با افراسیاب. چو رستم بدید آنچه قارن بکرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد. به پیش پدر شد بپرسید از اوی، که با من جهان پهلوانا بگوی. که پور پشنگ آن بدندیشه مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد. چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش به نفش. من امروز بند کمرگاه اوی، بگیرم بیارم کشانش بروی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار. که آن ترک در جنگ نرجده هاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست. درفشش سیاه است و خفتان سیاه، ز آهنج ساعد و ز آهن کلا. همه روی آهن گرفته بزر، درفش سیاه بسته بر خود بر. از او خیشتن را نگهدار سخت، که مردی دلیر است و بیدار بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مدار هیچ رنج روان. جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. برانگیخت پس رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاودم. دمان رفت تا پیش توران سپاه، یکی نعره زد شیر لشکر پناه. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز گردان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشتره ها، کدام است کین را ندانم به نام. یکی گفت کین پور دستان سام. نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. به پیش سپه آمد افراسیاب، چو کشتی که موجش برآرد ز آب. چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران. چو تنگ اندر آورد با او زمین، فرو کرد گرز گران را بزین. به بند کمرش اندر آویخت چنگ، جدا کردش از پشت زین خدنگ. همی خواست بردن به پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش یاد. ز سنگ سپهدار و چنگ سوار، نیامد دوال کمر پایدار. گسست و بخاک اندر آمد سرش، سواران گرفتند گرد اندرش. سپه بچو از چنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. چرا گفت نگرفتمش زیر کش، همی برکمر ساختم پنجه بش. چو آواز زنگ آمد از پشت پیل، خروشیدن کوس از چند میل. یکی مژده بردند نزدیک شاه، که رستم بدرید قلب سپاه. به نزد سپهدار ترکان رسید، درفش سپهدار شد ناپدید. گرفتش کمربند و افگند خار، خروشی برآمد ز ترکان بزار. گرفتند گردش دلاور سران، پیاده ببردندش آن سروران. سپهدار ترکان بشد زیر دست، یکی باره تیستک برنشست، برآمد و راه بیابان گرفت، سپه را رها کرد و خود جان گرفت. چو این مژده بشنید از او کیقباد، بفرمود تا لشکرش همچو باد به یک باره بر خیل توران زنند، بر و بیخ ایشان زبون برکنند. ز جای اندر آمد چو آتش قباد، بجنبید لشکر چو دریا زباد. ز دست دگر زال و مهراب شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. برآمد خروشیدن دار و گیر، درخشیدن خنجر و زخم تیر. بر آن ترک زرین و زرین سپر، غمین شد سر از چاک چاک تبر. تو گفتی که ابری برآمد ز کنج، ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج. فرو رفت و بر رفت روز نبرد، به ماهی نم خون و بر ماه گرد. ز سم ستوران بر آن پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دو لشکر به هم اندر آویختند، تو گفتی به یک دیگر آمیختند. غریویدن مرد و غرند کوس، همی کرد بر رعد غران فسوس. ز آسیب شیران پولاد چنگ، دریده دل شیر و چرم پلنگ. زمین کرده بود سرخ رستم به جنگ، یکی گرزه گاو پیکر به چنگ. بر سو که مرکب برانگیختی، چو برگ خزان سر فرو ریختی. به شمشیر بران چو بگذاش دست، سر سرفرازان همی کرد پست. اگر برزدی بر سران سرفراز، به دونیم کردیش با اسپ و ساز. چو شمشیر برگردن افراختی، چو کو از سواران سر انداختی. ز خون دلیران به دشت اندرون، چو دریا زمین موج زن شد ز خون. نگه کرد فرزند را زال زر، بدان نام بردار با زور و فر. ز شادی دل اندر برش برتپید، که رستم بدان سان هنرمندید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. 1160 گرد دلیر، به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. برفتند ترکان ز پیش مغان، کشیدن لشکر سوی دامغان. و از آنجا به جیهون نهادند روی، خلیده دل و با غم و گفتگوی. شکست سلیح و گسست کمر، نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. همه پهلوانان ایران سپاه، زره باز گشتند نزدیک شاه. همه هر یک از گنج گشته ستو، گرفته ز ترکان گروه ها گروه. به جا آمدند آن سپاه مهان، شدند آفرین خان به شاه جهان. و از این مرز رستم چو برگشت باز، بیامد بر شاه ایران فراز. نشاندش به یک دست خود نامور، به دست دگر نامور زال زر.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: پیشنهاد و خواسته ها نگارا عاشق زارم بگو از من چی میخواهی
1: سرود و ترانه های دلنشین ظفر نازیم آدینه هاشم نگین راوفوا عبدالله نظریف کرامت الله قربان اسمت الله خالف نرگس بندیشویوا خورما شیرینوا در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشو بر مزرعه سبز قلبهای شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ
0: پیشنهاد و خواسته ها
2: عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است درود شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگ این گروه موج است برنامه پیشنهاد و خواسته ها و این برنامه البته با خواهش زیاد شما دوستان گرامی پیشکش می شود امروز و از شما احترامانه خواهش می نمایم که در این برنامه تنها در دایره برنامه زنگ بزنید و روی موجی 106.5 FM با ما باشد با برنامه خواسته ها و ما تا اونه که این ساعت این مدت هایی که با شما هستیم روی این موج کوشش میکنیم که هر درخواست و خواهشی که شما میکنید هر سرودی که شما از ما درخواست میکنید به قدر امکان برای شما پیشنهاد میکنیم و از شما خواهش کرده میشود که طوری گفتیم در بالا ذکر نمودیم در دایره همین موضوع این برنامه به ما زنگ بزنید و باور دارم که شما نیز انتظار هستید که این برنامه این ساعت باید که پخش بشود و این ساعت من هستم با شما رانوبانو و همچنین در برنامه ما میتوانیم که به شما از مسئلیت های مفید از آن خواسته هایی که شما درخواست میکنید برای شما پیشنهاد کنیم و چون شنونده ما پیش از برنامه به ما زنگ زدن خواهش کردن که در این برنامه سرود از احمد بابوقلوف بهری آنها پیشنهاد کنیم و البته ما خواسته آنها رو به نوبت میگیریم و اینجا من یک سرود از احمد بابوقلوف برای شما پیشنهاد میکنم و باور دارم که بعد از شنیدن سرود شما البته به موج دیگر نمیگذارید زیرا این برنامه ماست برای شما پیشنهاد شده است و سرودی بهترینه که البته همگان دوست میدارن و میشنوند و در اومد آمد روزهای ایدی وحدت پیشنهاد میکنیم این سرودی ریسپوبلیکای من است با ما باشد دور نروید روی موج 106.5 FM ما با شماییم